Poštovani slušaoci, dragi naši radiohodoljupci, pred nama je još jedno izdanje emisije u kojoj pohodimo sela širom Bosne i Hercegovine. Od reportaža koje smo emitovali 2014. danas slušamo prvi izbor iz trodijelne reportaže snimljene u Župi Ljubunčić kod Livna.

0: rođenja Blažne Djevice Marije u Ljubunčiću. Zovem se fra Ivan Lovrić, župnik sam ovdje, zajedno sa svojim pomoćnikom, župnim vikarom, fra Ivicom Matišićem. Ovdje u ovoj župi, dakle, djeluju i dvije časne sestre, sestra Marta Kurtić i sestra Henrika Miškić. Evo ja ću, dakle, predstaviti gdje se zapravo nalazi, da ljudi znaju gdje je ona zapravo. Ovo je vrlo važno. Znači, ljudi koji prolaze voda, 100 puta prošli, a ne znaju da je to ta crkva. Zato kažem da se ona ide idući, dakle, od Livna prema Bosanskom Grahovu. To je njezin negdje smještaj, proteže se duljinom 25 km. Sama župa Ljubunčić, kako smo rekli, koji je zaštitnik rođenja Blažne Djevice Marije, je vrlo stara. Nakon Vidoša, najstarija je na cijelom Ljubanskom polju. Od Vidoša se odvaja Ljubunčić kao samostalna kapelanija nešto poslije 1750. godine. A kao posebna župa Ljubunčić se vodi od 1802. Zanimljivo da su ovdje početkom 19. stoljeća osim Franjevaca djelovali biskupijski svećenici, takozvani popovi glagoljaši. Župna crkva ovdje u Ljubunčiću građena je zapravo 1865. do 1871. Zvonik joj je podignut 1887. Od 1955. do 1957. crkva je obnovljena i proširena, a tom prigodom podignut je novi zvonik. Crkva je, dakle, ponovno temeljito obnovljena 1971. godine. 2004. godine krenulo se ponovno u renoviranje crkve, te iznova postavljen potpuno novi krov i preuređen zvonik. Župna crkva je sva obnovljena iznutra i izvana 2008. godine, kada je, dakle, sva obnovljena i posvećena od našeg biskupa Franje Komarice. Dakle, župu su radili svesrodno ljudi, župljani ove župe, dajući sebe, ugrađujući, dakle, sebe ovdje u ovu crkvu.
1: To je nešto što ste naglasili dok smo malo šetali dvorištem, ušli smo u crkvu i rekli ste da vas fascinira ta energija i umijeće ljudi ovog kraja. Tako oni je. Su ne samo srcem i dušom, nego i svojim znanjem ponovo obnavljali ovu crkvu.
0: Da, ljudi koji su radili dugo vremena u Vani, u Njemačkoj, oni zapravo to znanje prenijeli tu.
1: Znači, to su vrsni graditelji, vrsni građevinari.
0: Tako, čitav život zapravo radi u Njemačkoj. Župa je zaista tradicionalna, gdje se ljudi mole Bogu, idu u crkvu, vole svoju crkvu, vole Boga, naravno, vole svoju vjeru, i to, evo, dokazuju dolazeći na svete mise, molitvom, u obiteljima svojim i tako.
1: Crkva je od kamena.
0: Tako je. Izvana je starinska, iznutra opet na neki način moderna, pa je se to nekako uklopilo. Zapravo zadržalo se ovo starinsko, a malo se ovo što je trebalo se modernizirati, moderniziralo.
1: Prozračna, svjetla,
0: prekrasna, lijepa.
1: Imate podno grijanje, jedna seoska crkva.
0: Klimu, da. I klimu, da. Čak smo, dakle, to grijanje je donirao župljan. Mislim da je ovdje lijepo živjeti, dobro živjeti. Zapravo, ljudi ostavljaju tu kuće moderne, možemo slobodno reći, a odlaze negdje trbuhom zakrom, a zapravo žive možda u još većoj neimaštini. Čini mi se tako. Ali mlad čovjek, nažalost, mora ići.
2: Ko je rekao

0: župa ima 10 sela, od Livna idući, Veliki Kablići, Mali Kablići, Priluka, Prisap, Žirović, Ljubunčić, Lusnić, Strupnić, Kovačić, Čelebić.
1: Koliko je to stanovnika?
0: Bilo je obitelji 654, a duša vjernika 2243. Imamo i statistiku također na djece, recimo predškolske 115, osnovne škole, dakle djeca koji idu u osnovnu školu 215, srednje škole 112, studenata 82, i ne znam bi o broju govorio za brak punoljetni, i to je jedna ovdje karakteristična da baš mladi za brak se malo možda teže odlučuju kao možda i u svim krajevima.
1: Putujući prema Ljubunčiću, mi smo posmatrali veliko Livansko polje, zapušteno, neobrađeno. Naš komentar je bio, samo ovo polje moglo bi da hrani cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, da.
1: Međutim, narod ode.
0: Da, da.
1: Od čega ovaj narod koji nije otišao živi?
0: Pa jedan dio radi u Livnu, recimo u ovim, dakle, općini, u elektroprivredi, u pošti. Jedan dio drži, recimo, stoku, također nekoliko obitelji, od toga živi i tako jedan dio. Dakle, odlazeći, radeći u Hrvatsku, u Njemačku i naravno ovaj dobar dio još koji drži, dakle, njemačke mirovine. Jedan dio živi tako, teško, ono, bori se. Nekad, evo, ja sam, koliko sam tu vremena, pitan se od čega ljudi živi. Nekad i sam ne znam kako ljudi preživljavaju.

0: BH Radio 1
1: Selu u pohode.
2: Selu u pohode.
3: Sa Šimunom Karaulom susrećem se treći put, je li tako,
4: da,
3: Šimune? I dobila sam divan poklon od vas. Hvala vam lijepo.
4: Molim.
3: To je jedan mali minijaturni sač onako da se okači na zid. I to je znak vašeg umijeća.
4: Da. A ne samo to. Ja znam jaje potkovat i gusle napraviti. Ono kažu, kartica za sve. A redovno sam završio srednju ekonomsku školu. Davne 61. kada možda i nisam još ni rođena.
3: Tačno.
4: E, u Vukovaru. A ovdje sam završio osnovnu 53. Tada nas je ovdje bilo u školi tri sela, Ljubunčić, Lusnić i Žirović. 180. A sad nema toliko djece od Livna do Graha, sigurno. Otac je bio kovač. On je završio zanat u Bugojnu 900. do 903. U školu se tada išlo nije, učio samo zanat. 903. i nastavio je raditi kod majstora Vučka u Bugojnu do 914. I onda je se zaratilo, otišao je u rat i 17. kad se vratio iz rata, ne 18. kad je rat završen, nego ranije, i onda je otišao u Bugojnu kod majstora da podigne diplomu. Ta diploma je toliko stara da se teško je mogla dešifrirati. Ovoga je to izgorilo, visilo je to u kovašnici. I 17. godine, na osnovu svjedoka da je taj i taj radio i kotok, općinski oci su tada izdali diplomu ručno pisanu. Ja sam je sačuvao i jedno je kod Pope u muzeju na Gorici.
3: Jeste vi od svog oca naslijedili tu ljubav i umijeće prema ovim
4: pa,
3: stvarima? Donekle jesam,
4: jer sam na neki način rastao u znakovanju. Bio sam dosta godina bolestan, od 43. do 50. sam bio teški bolesnik. I uvijek se kretao nekako manje s djecom, više s odraslima. I onda recimo tamo nema igračaka, nema ništa, ono, imamo gnjile, zato i zovemo zaseok je gnjila. Imamo gornje selo, pod kraj gnjilu, tri zaseoka imamo. U gornje selo ima bile gnjile, a crvene gnjile ima gline u gnjile. Jel? Tako uvijek si igrao sa onog gnjilom, što ja znam. Ja mogu recimo napraviti čas posla lik čovjeka, ali ne određenog da kažemo, e to je Enisa. Ali ću napraviti lik od gnjile za par minuta. Jel? Radim u drvetu, radim u željezu. Onda, kraj 61. kad sam završio ekonomsku školu, bio sam stipendista općinski, tako da sam morao raditi 4 godine u općini i onda sam tek bio slobodan. A da nisam, da sam prekinuo, morao bi u duplom iznosu vraćati pare koje sam primao. A gore sam bio u Vukovaru kod sestre. 61. onda sam u općini radio 10 godina i 3 mjeseca točno. U međuvremenu, to je od 61. do 71. 68. sam, a u stvari u 7. razredu 8-godišnje škole, počeo sam raditi satove. Bila jedna lekcija, ostala mi u glavi, načelo džepne ure. I tako da je tamo opisan kako radi sat, trčkići, sve ono, i mene to ostalo u glavi i sad tu sliku vidim. Uzeo sam jednu vekericu, predao se, raskopao je za sva vremena. Ali sam nastavio i dalje raskopao dok nisam ušao u pravu dušu sata. Tako da svaki dijelić mehaničkog sata ima ono što je bukvalno rečeno u glavi. 61. kad sam se oženio, onda ja raskopao svoj sat, dolazi mi punac, kaže, vidim ovog zeta, kaže, radi sat, to je samo radim sebi. I onda meni donese

0: koliko satova iz sela Suhače, odakle je pokojna žena bila, i ja to sve osposobio. I tako da je to pomalo krenulo i ja sam već usavršio. I tako 68. godine prijavim polaganje u Vukovaru. I tamo sam 3 dana radio kod jednog majstora, koji je bio glavni kao vođa, i onda još trojica su bila, još 3 člana iz općine da dođu provjeriti da li ja zaista radim ili ništa. I on dođu vidjeti da je zaista radim. 3. dan, kažem ja majstor, rekao sam ja zadovoljio. Šta je zadovoljio? I nikad mi ne vjeruje da ja nigdje nisam učio zanat. Kaže, ja kad nakon 3 godine nauka ja nisam više znao. I tako da imam povjerenje o stručnoj osposobljenosti, ne kvalifikacija, stručno osposobljen da mogu voditi radnju. E onda, obzirom na te sve stručnosti, unese malo nos u zlatariju. Ja vidim to, ništa drugo, ne precizna bravarija. Ta preciznost, tako da 71. napustim općinu, otvorim radnju, 72. sam već u Splitu kod tehničara polagao zlatarski ispit. Da bi napravio prsten, koji je težak bio samo 14 grama, trebao se donijeti 100 grama zlata. Jer uvijek se nešto otpila, odreže tamo, amo, onda oni komadići opet ideju dalje, ponovo se topiti. Tako da, kad neko da nekome dukat koji je težak 3 grama, kaže napravim prsten. On je samo dobio od toga dukata, ono je dobio gotovo već urađeno zlato, a ono ide u veće količine stopiti. Nikad se ne može dobiti od onoliko grama koliko si dobio isto. Uvijek se više. Isto kao recimo da jedan krojar za odijelo traži 3 metra štofa, bio on veliki čovjek ili mali čovjek, uvijek se nešto odraže, tako i to isto.
1: I danas imate radnju u Livnu, je li
0: danas
1: tako?
0: Danas imam radnju u Livnu, penzionir sam, radim u dopunski,

0: Niko Karaula. Dakle, ovu emisiju BH Radio 1 Selo u pohode u Župi Ljubunčić snimamo u prostorijama osnovne škole. Kad je ona napravljena?
1: Ova zgrada baš nije starija, ali ako ćemo baš od početka postojanja osnovne škole, nama je Austro-Ugarska napravila školu, znači 11. godine, 1911. Znači više od 100 godina stara je škola ovdje, postojanja škole. A ova gdje mi sad ovdje snimamo tu emisiju, ona je mlađa. Ova stara škola, mada je i sada ako cura, znači imala je 100 godina, još može 100 godina, ko znam koliko može 100 godina živjeti, jer je kvalitetno rađena. Stvarno Austro-Ugarska je radila, pravo.
0: Pa šta je sad u toj staroj školi?
1: Pa trenutno je gore na katu ambulanta, a trenutno ne radi, ali ona ima prostorija za ove društvene djelatnosti, ne znam, matični ured i ima lovačka neka udruga. Pa to nekad radi, nekad nije. A dolje u prizemlju smo imali prostoriju za tjelesni odgoj, neka dvoranica mala, ali to je dosta malo, pa ne, nije baš ono.
0: Prije ovih ratnih zbivanja, koliko je djece pohađalo osnovnu školu?
1: Ovdje kod nas u Ljubunču, mislim zanimljivo, baš ja to pratim, tu školu obično pohađa jednak broj učenika, oko negdje 120 učenika, jednak broj. Ima, ljudi se raseljavaju, ali više prostora, više pokrivamo sada. Recimo učenici koji nisu prije bili naši učenici, Čelebić, šta ja znam, Strupnici i ostalo, sad dolaze ovdje. Tako da je to nekako ta situacija, prilike negdje oko 120 učenika svake godine, ovi zadnji, od kad ja pamtim, jedno 40 godina. Ovo je možda zanimljivo za mlađe naraštaje. Kad se tek škola otvorila oko 11. godine, to sam ja pitao, starije didove, šta ja znam i ostalo, roditelji nisu bili skloni da šalju djecu u školu. Žensku djecu nisu nikako tili. I muške, ako zera, nije sposoban za rad i malo je nije baš tjelesno jak i ostalo, zanimljivo je to. I onda kad je pošalji ga u školu, a ženske dokasno nisu slali, dokasno. Tako da je ovdje u nas, u Ljubunići, ova škola, negdje 60. godina, bila 4 razreda su bila škole, ali ko završi 4 razreda, to je bilo ko sad fakultet, više. Mogao si biti matičar, mogao si biti sad za matičar, treba onaj fakultet. Nakon 60. godina, osmogodišnja škola je ovdje, znači osnovna škola zapravo. I šta ja znam, iz ove škole stvarno izišlo puno tih kadrova, jako puno kadrova, svih profila, i na taj način smo ponosni na ovu školu.

0: Marko Vujeva, čovjek koji je sve ono što je zanimljivo u Livanjskom kraju sabrao i objavio u svojoj knjizi. Puno toga zna, već smo se susretali, drag mi naravno susret ponovo s vama ovdje u Župi Ljubunčić. A evo za ovu priliku priča o Župi Ljubunčić na vaš način, na pjesnički način. Marko Vujeva o Ljubunčiću u stihovima.
1: Hvala lijepo, zahvaljujem se. Dakle, sjedim, čitam, pišem, razmišljam o selu, rodnome selu i životu u njemu. I dok srce pati, a misli još lete, oj Ljubunčiću, ja sam tvoje dijete. Ljubunčiću, ti si moje rodno selo, u tebi sam mladost proveo veselo. Sjetim se mladosti, pjesme i sjela, sve od gnjile pod kraja pa do gornjega sela. Mjesto sastanaka, cura i mladića bio je prostor česme i bunarića. Čekao se red da se natoči vode, za razgovore i pjesme puno zgode. Točilo se u bardake i fučije, u to vrijeme nije bilo drugšije. Pjesmom bi se orilo cijelo selo sve do kasne noći pjevajući veselo, a kad bi se čule pjesme s bunarića, dolazio bi i čuveni Ronica. Skladajući mnoge šale, a i pjesme, posebno bi se slušalo kraj česme. Pjevalo se gange i u stresalice, tako glasno čulo bi se sve do Grbice. Drekino guslenje i pjesme bećarca čulo bi se daleko dalje od klanca. Selo je poznato po zanatlijama, kovačima, zidarima i tkaljama, pismenosti poznatim uspjesima, humanitarnim i drugim darovima. Prođeše nam i ta zlatna vremena, nema više česme ni sastančenja, osta samo bunarići tri bunara, meni nepoznato koliko su stara. Nema više stoke, blejanja i buke, puka tišina i trljaj samo ruke. Mnogi nam pomrše, dreko i ronca, ostade zaštićena samo ustresalica, ona je pod zaštom UNESCO, učimo je i neka se još ustreska. Ljubunčiću, selo zavičaju, mi o našem rastanku smo podjednako krivi, u tebi je puno prirodnih ljepota,

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste prvi dio onoga što smo odabrali iz trodjelne reportaže snimljene 2014. godine u Župi Ljubunčić kod Livna. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

u maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 90.

0: Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Za danas je planirani sastanak sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da Vojni savez Zagreba sa Prištinom i Tiranom ne doprinosi dobrim susjedskim odnosima i da nije korektno od Hrvatske što u tome pomaže. Brnabić je istakla da je Srbija vojno neutralna zemlja, da ne pripada ni jednom savezu poput NATO-a i da jedino ima smisla da se zbog toga ona naoružava u smislu odbrambenog naoružavanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dvije zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji prijedlog uključuje proces ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanje dijela iranske imovine u stranim bankama i nastavak pregovora. Dodao je da će finalni dogovor spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja. Sumnjivi slučajevi ebole utrostručili su se u samo jednoj sedmici u Demokratskoj Republici Kongo, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na brzo širenje bolesti i povećava procjenu rizika na veoma visok za tu zemlju. Organizacija napominje da nepovjerenje lokalnog stanovništva prema vanjskim autoritetima otežava odgovor na epidemiju. Na briefingu organizacije saopćeno je i da su naučnici identificirali antivirusni lijek koji bi mogao spriječiti razvoj bolesti kod kontakata zaraženih osoba, te da se pripremaju klinička ispitivanja u pogođenim područjima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Banja Luci 12, Gradačcu 16, a u Mostaru 22. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O uspjehu. Winston Churchill, rođen 30. novembra 1874. umro 24. januara 1965. godine. Uspjeh se sastoji u doživljavanju neuspjeha za neuspjehom bez gubitka entuzijazma. Kineska narodna poslovica. U trenutku uspjeha ne zaboravljaj svoje neuspjehe.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. maj. 1974. godine objavljen je album Davida Bowie'a Diamond Dogs, konceptualno djelo o post-apokaliptičnom svijetu koji je Bowie uradio kao svoje viđenje Orwellove 84. Izdanje je u nekim značajnim izborima svrstano među najbolja ostvarenja u

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhu

vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Dobro jutro. Ministar Konaković danas sa kongresnom delegacijom SAD-a. Masovne proteste u Beogradu obilježili sukobi demonstranata sa policijom, privedene 23 osobe. Trump potvrdio da se radi na finalizaciji sporazuma s Iranom, cjelonoćni napadi Rusije na Kijev. Danas sunčano vrijeme. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su započeli sastancima u predsjedništvu BiH, a razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Za danas je planiran i sastanak sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak predstavio je prijedlog sporazuma u 10 tačaka koji je uputio liderima opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Kako je naveo, usvajanje ovog dokumenta moglo bi već u roku od 24 sata okončati višemjesečne nesuglasice oko kandidata za pojedinačne funkcije. Prema prijedlogu, zajednički kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske bio bi Branko Blanuša iz SDS-a, dok bi kandidat za člana predsjedništva BiH bio Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red. Crnadak je naglasio da bi PDPRS-a bez dodatnih uslova podržao ovakav dogovor koji smatra ključnim za sistemske promjene. A turistička zajednica grada Mostara u okviru projekta Vinska cesta Hercegovine obilježit će danas Svjetski dan vina. Posjetitelji na Novoj Mostarskoj šetnici kod tržnog centra Rondo moći će uživati u jedinstvenom spoju vina, gastronomije i autentičnih hercegovačkih proizvoda. Projektom Vinska cesta Hercegovine rukovodi Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i turistička zajednica grada Mostara. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su 23 osobe privedene zbog napada na policijske službenike nakon protesta u centru Beograda. Do incidenata je došlo nakon završetka skupa na Trgu Slavije, uprkos prethodnim apelima policije da okupljanje protekne mirno. Dačić je rekao da će svi koji su učestvovali u napadima biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.
1: Čime je policija zaslužila topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak da su skidali šahte da bi gađali policiju? To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dvije zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji prijedlog uključuje proces ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanje dijela iranske imovine u stranim bankama i nastavak pregovora. Trump je dodao da će finalni dogovor spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja. A Rusija je tokom noći na nedjelju napala Kijev raketama i dronovima. Najmanje 10 ljudi je povrijeđeno, saopćile su lokalne vlasti pozivajući se na preliminarne podatke. Sirene za zračnu opasnost oglašavale su se tokom cijele noći. Napad je trajao i jutros, a očekuje se da će do Kijeva stići još raketa i dronova. Film Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundjua osvojio je sinoć Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Nagradu za najbolju glumicu su dobile Virginie Fira i Tao Okamoto za uloge u filmu All of a Sudden. Najbolji glumci su Valentin Campagni i Emmanuel Macchia za uloge u filmu Kukavica. Za glavnu nagradu Zlatnu palmu ove godine su se takmičila 22 ostvarenja, govori reditelj Kristijan Mundjua.
2: Veoma sam sretan jer ovo nije samo zabavan film. Nadam se da je ljudski. Nadam se da će priča podstaći ljude da uđu u dijalog s drugima i da će unijeti više sumnje kod ljudi koji su sigurni da su oni u pravu, a da svi ostali griješe. Dobro je s vremena na vrijeme preispitati svoje vrijednosti i shvatiti da ne postoji samo jedno rješenje za problem.

0: probleme koje svijet ima. Mogu se osjećati s nekim čiji su odgovori intuitivni, moji odgovori su racionalni, ali to ne znači da ne možemo živjeti u istom svijetu i svi moramo uložiti taj trud. Mislim da velike promjene počinju malim promjenama koje je svako od nas spreman napraviti.
1: Ti će vas izvediti u duhu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Banja Luci 12, Gradačcu 16, u Mostaru 22. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen. Uslovi za vožnju su povoljni, a na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju redila Nina Hođić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Okupljanjem igrača u Sarajevu su zvanično počele pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. U ova dva dana naš stručni štab i na raspolaganju trebao imati najveći broj reprezentativaca, čim završe sa klupskim obavezama. Selektor Barbarez je ranije objavio spisak 26 igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru. Atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Dobra je stvar da su se od povreda oporavili igrači novog Bundesligaša Schalkea, Edin Džeko i Nikola Katić, koji su stigli na okupljanje prvog dana. 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Slušamo našeg braniča koji je za kratko vrijeme postao jedan od miljenika navijača, Tarika Muharemovića.
4: Prelijepo je stvarno, pogotovo kad vidiš šta te sad dočekuje, šta te čeka na toj utakmici na Koševu. Jer ipak to je veći stadion od Biljnog polja i znaš da će još više ljudi biti ako je Zenica onako gorila, šta će biti na Koševu. I stvarno Edo čeka, pogotovo na tu utakmicu, jer znam da Edo vidim naš narod, da vidim naše navijače i da s momcima uživamo na toj utakmici i da svi slavimo ako bude.
3: Osim Sjeverne Makedonije, do početka turnira odigraćemo i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. U Atini se igra završnica sezone u košarkaškoj Euroligi. Plasman u veliko finale izborili su Olympiakos i Real Madrid. Grčki tim je sa europskog trona skinuo ekipu Fenerbahčea, pobjedivši u polufinalu sa 79-61, dok su očekivano mnogo efikasnije polufinale ponudili španjolski timovi Real i Valencia. Kao uspješniji iz ovog duela izašao je kraljevski tim rezultatom 105-90. Finalni meč za osvajača Eurolige, nezvaničnu titulu klubskog prvaka Evrope, igra se od 20 sati. Blaga prednost u startu ide na stranu Barcokasove momčadi, što zbog trenutne forme i domaćeg terena, što zbog skraćenog rostera Reala, gdje su nakon velikog hendikepa poslije povrede Tavareza ostali i bez drugog centra momčadi Usmana Garube. On se teško povrijedio u polufinalu protiv Valencije. Nakon održanog žreba sve je spremno za početak teniskog Grand Slema u Parizu. Takmičarski program kreće već od 11 sati, a naš Damir Đunkur će u prvom kolu na terenu broj 14 protiv sebe imati Španjolca Aleandra Davidovića Fokinu. Riječ je o izuzetno kvalitetnom igraču, posebno na šljaci, koji trenutno drži 23. mjesto ATP ljestvice. Centralni teren Filip Šatrije prvog dana rezervisan je za nastupe drugog i trećeg nositelja. Aleksandar Zverev igra protiv Benjamina Bonzija, a Novak Đoković protiv još jednog domaćeg tenisera Giovannija Empeči Perikara. Turnir traje do 7. juna. Titulu u ženskoj konkurenciji brani Amerikanka Coco Gauff, dok se aktualni osvajač Carlos Alcaraz još ranije povukao sa turnira zbog ozljede ruke. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša. Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Promjenjive vremenske prilike koje su obilježile proteklu sedmicu diktirale su intenzitet poljoprivrednih radova na otvorenom. Najviše posla imali su proizvođači jagoda i trešanja kao i cvjećari, dok su se farmeri pored uobičajenih radova na svojim farmama bavili i prihranom ratarskih kultura neophodnih za ishranu stoke. U uvodu emisije izdvajamo. Izvoz jagode, koja je ove godine izuzetno kvaliteta, omogućava solidnu zaradu.
1: Dobro nam je došao ovaj izvoz, pa svaku drugu, treću večer idu po tri šljepera. Da nije toga bilo, ne bi bila ni marku jednu.
0: Veliki broj kišnih dana u maju negativno se odražava na biljnu proizvodnju.
2: Puno više bolesti od truleži, od ovih gusenica, od svega ostalog što napada i voće i povrće.
0: Nakon što je početkom mjeseca otkrivena bruceloza na jednom poljoprivrednom gazdinstvu, gradska veterinarska inspekcija u Bijeljini ponovo vrši uzorkovanje na farmama u Semberiji.
3: Trenutno nemamo pozitivnih nalaza na ostalim imanjima, imanje stavljamo pod veterinarski nadzor.
0: Prilikom posjete jednoj od rijetkih farmi Romanovske ovce smještenoj pod dno Romanije, zanimalo nas je po čemu se ova pasmina razlikuje od ostalih.
4: Specifična je zato što se pari svaki mjesec u godini i što donosi više jedinki na svijetu.

0: Sezona jagode u punom je jeku. Ovo voće uzgaja se širom naše zemlje, a opština Čelić važi za regionalni centar uzgoja. Naime, sa oko 700 dunuma zasada ova opština spada u red najvećih proizvođača u zemlji. Kvalitet čeličke jagode najbolje ilustruje podatak da svakodnevno na zapadnoevropsko tržište iz Čelića odlazi nekoliko kamiona ovog ukusnog voća. Ističe načelnik opštine Admir Hrustanović.
1: Svaki dan po 2-3 kamiona, neki po 40-50 tona izvozimo van granica. Mi imamo trenutno pod plasteničkom proizvodom zasađen negdje oko 700 duluma jagode, što nas predstavlja objedivo najvećim proizvođači u Bosni i Hercegovini, a zasigurno smo jedan od najvećih proizvođača Evropi na osnovu broja stanovnika.
0: Jedan od najvećih proizvođača jagode u Čeliću je Edin Karasulić, koji ovo voće uzgaja na 1,5 hektaru i svakoga dana na njegovoj plantaži ubere se u prosjeku 1700 kilograma jagode, koja je ove godine izuzetno dobro kvaliteta. Posla je na pretek.
2: Iz dana u dan, kako zrije, sve su veće količine i ne može se to, što bi rekli u našoj Bosni ovdje, ne može se to pojesti sve. Opet na jednu ruku dobro nam je došao ovaj izvoz, pa svako drugu, treću veče idu po tri šljepera, po tri šljepera. Da nije toga bilo, ove godine bi to bio, što bi rekli, bankrot, ne bi bila ni marku jednu pokinu.
0: Jagodu koju ne uspiju izvesti, Kara Hasanovići predaju tvornici za preradu voća Tanasić u Bijeljini. Za sada su zadovoljni cijenom, ali ako jagoda bude padala ispod tri konvertibilne marke po kilogramu, zarada će izostati, ističe Edin.
2: Struk otprilike košta do branja bliže tri marke. I znači sad kad je kilogram jagoda tri marke, mi samo vadimo svoje pare. I da ne kažem sad ovo 2,80, hajde 90, to bliže tri marke nas košta do prve berbe. Kad sad iznimo da je ta sadnica 4,60 teningi, jedan komad, pa gdje je pripreme i šta ja znam i pokrivanje i ovo ono. Mi živimo od toga, radimo samo to, nama je se boriti i radi dalje.
0: Najava opštinskih vlasti Čelića da će uskoro jagoda iz ovoga kraja biti brendirana, odnosno

0: Pa vidite, u poljoprivredi je, mi uvijek kažemo, teška. I stvarno je teška. Ona, ne, da ne ispadne da mi poljoprivrednice kukamo, ali takvo je stanje terenu, jer vidjeli smo da je sjetva bila skupa, gorivo, repromaterijal, gnojiva, sve ostalo je bilo, skočile cijene izuzetno visoko. Međutim, nakon toga, i što se tiče vremenskih uslova, bili su, ajmo reći, povoljni. Međutim, sada u zadnje vrijeme vidimo prevelike količine kiše, velika vlažnost, a čim je velika vlažnost, odmah imamo i puno više bolesti koje idu na tu vlažnost, na od truleži, od ovih gusjenica, od svega ostalog što napada i voće i povrće. A imali smo i kasni onaj mraz 1. maja koji je baš spržio sve ono što je niklo, dosta voća će i opast zbog tog mraza. Možete misliti kad je u plasteniku rasa smrzo, onda je kako je tek vani bilo. Međutim, evo krompir i ovo se pomalo povrća, dolazi na ono svoje, ali neće se nikad vrat onako kako bi trebalo da bude.
1: Da. Eto, idemo susret ljetu, nekako svi strahuju od tih suša, pa može nekada i priželjkuju ovu kišu proljećnim danima, ali evo, kao što smo mogli da primijetimo, dakle, stvorile su se i te štete. Da li će se to sve odraziti lančano i na cijene hrane i sada već, a i do kraja godine?
0: Pa mislim da hoće. Da se hoće odraziti, međutim, mi uvijek kažemo da naša proizvodnja domaća ne utječe na cijene hrane i već kod nas utječe uvoz. Mi proizvodimo 20 do 30% svojih potreba, ostalo je sve u uvoz i oni nam diktiraju cijene. Ovdje, evo vidite sad kako je cijene mlijeka, otkup mlijeka, da su otkupljivači smanjili cijene mlijeka poljoprivrednicima, da vlada nije podijelila onu naftu poljoprivrednim proizvođačima koja je već usvojena i odobreno, da nema posticaja za četvrti i prvi kvartal, a evo i drugi je haman pola prošao, tako da je stanje u poljoprivredi stvarno teško. Šta će raditi naši nadležni, ja ne znam. Slušam na jednoj televiziji, našim kaže u Hrvatskoj se masovno vinogradari vrše samoubistva, a zbog problema suši im se loza, ljudi velikim gubicima, krediti veliki i onda su ljudi prilaze prema samoubistvima. Šta mi trebamo čekamo ovdje i naši ljudi koji su digli velike kredite, otvarali farme koje smo mi posticali da otvaraju farme, da sada padaju, da sada jedva opstaju. Mi imamo evo u Vogošću jednu farmu koja bi imala 80 do 100 grla stoke, već je čovjek zatvorio. Tako da je stvarno teško stanje u poljoprivredi, a naši nadležni slabo bilo šta da poduzmaju oko tih stvari.
1: Da, primijetio sam da posljednjih dana poljoprivrednici cijele Bosne i Hercegovine se žale i kažu da država zapravo štiti uvoznike, a također se, da kažem, ponovo govori o problemu toga što nema popisa poljoprivrede, dakle nema zvaničnih podataka koliko ima poljoprivrednika i kako raspodijeliti sve te podatke.
0: Pa vidite, ono se mogu raspodijeliti. Ima aplikacije koje ljudi apliciraju prema ministarstvu, ima se popis tih poljoprivrednika, ali mi smo davno treba uraditi popis da znamo sa čim raspolažemo, kako ćemo praviti strategije i ono šta ćemo u budući i čime ćemo se baviti ako nemamo popis ništa, ni zemljišta kako treba, ni stoke, ni bilo čega drugog što tiče poljoprivrede, tako da će ti problemi biti nama još. Strategije se ne mogu praviti na pamet, kancelarijski. Ono se mora imati podaci, pa onda se to onda može raditi.
1: Imate problema i kada su same koke u pitanju i ovca?
0: Pa imamo problema sa vranama. Vrano odnesuše jaja, ne smijemo pustiti koke napolje, odnesuše jaja, a štiće ovaca, psi lutalice nam napraviše veliku štetu. Ona je u čitavoj Vogošću ovdje.
1: Zaista brojni su problemi, čini mi se da šta god seljaci, odnosno poljoprivrednici, ratar, kako god, da počnu da rade, pojave se neki problem. Evo, čuli ste sa čim se sve to susreću poljoprivrednici u Vogošći. Vidjet ćemo kakva će biti situacija tokom godine.

0: Nakon što su početkom mjeseca upozorili na pojavu bruceloze kod ljudi, gradska veterinarska inspekcija u Bijeljini ponovo vrši uzorkovanje na farmama u Sembiri. Mada je ova zoonoza za sada otkrivena na samo jednom imanju, stručnjaci podsjećaju da je ova bolest sporadično prisutna u Republici Srpskoj već decenijama, ali da je oprez neophodan. Ivana Trbić.
1: Na nekoliko domaćinstava u Sembiri u toku je proces inspekcijskog nadzora. Nakon što su početkom maja bijeljinski ljekari utvrdili prisustvo bruceloze kod jedne osobe, pokrenute su opsežne kontrole kako bi se utvrdio izvor zaraze i bolest stavila pod kontrolu, kaže Bojan Bašić, gradski veterinarski inspektor u Bijeljini.
2: Dobili smo informaciju da su se i ostali ukućani istestirali, znači nema potvrde novih slučajeva lica oboljelih od bruceloze, što je dobro. Trenutno nemamo pozitivnih nalaza na ostalim imanjima. Imanje je stavljeno pod veterinarski nadzor. Do utvrđivanja statusa stada izvršena je kontrola i obližnjih domaćinstava za koje se sumnja da su dolazile u kontakt sa zaraženim imanjem.
1: Bruceloza je opasna zarazna bolest koja pogađa ovce, koze, goveda, svinje i pse, ali predstavlja i ozbiljan rizik za ljude jer je riječ o zoonozi, objašnjava Srđan Pantić, doktor veterinarske medicine.
3: Ljudi se zaražavaju najčešće nabavkom životinja koje su zaražene ili životinje koje su na imanju. Isto tako moguće je da psi prenesu plod, plodove vode, plodove posteljicu kod ljudi i lica koji nisu pravilno zbrinuli. Znači se dolazi do pobačaja ovaca na jaginju, to su najčešće putem prenosa.
1: Oprez proizvođača je neophodan, ali nema razloga za brigu, kaže Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta, dr. Vaso Butozan.
4: Bruceloza u Bosni i Hercegovini postoji posljednjih 30 godina. Pojavljuje se sporadično na različitim mjestima i ovi slučajevi koji se događaju za nas u Srbiji nisu iznenađenje, ali istovremeno značajno je govoriti o ovome zbog poruke svim građanima, odnosno prije svega farmerima, da se odgovorno ponašaju.

0: značaja kada je u pitanju upravljanje i nabavka novih životinja.
1: Stručnjaci apeluju na proizvođače da je glavna prevencija vakcinacija, ali i obilježavanje životinja. Vakcinacijom se, kako ističu, sprečava dalje širenje bolesti i prekida lanac bolesti, dok obilježavanje životinja omogućava veću kontrolu i naknadu štete u slučaju da se bolest i pojavi.
2: BH Radio 1.
3: Ukazat ćemo sada na još jedan problem. Nepostojanje sistemskog rješenja u zbrinjavanju animalnog otpada na području Semberije predstavlja veliku opasnost i za stanovništvo i za životnu sredinu. Prizori uginule stoke oko saobraćajnica su česta pojava svega nekoliko kilometara od kuća, oranica i farmi, mogu se vidjeti uginule životinje bačene pored puta. Bez nadzora, bez kontrole, bez odgovornosti, upozorava bijeljinski veterinar Slaviša Cacanović.
4: Opasnosti zbog toga što se ne zbrinjava adekvatno i uopšte animalni otpad, opasnosti su permanentne od zoonoza, to su bolesti koje su stalno prisutne. Naše stanovništvo je poprilično uljuljkano, ali stalno prisutne na području Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, zemalja u okruženju. Imali smo pojavu, na primjer, antraksa u zadnjih mjesec dana pojavu ptičje gripa. Pričavamo o zaraznim bolestama koji su zoonoze, zajedničke i za čovjeka i životinju. Na području Semberije dnevno od incidentnih slučajeva ugine nekoliko desetina krupnih životinja. To se baca sve na divlje deponije. Opasnosti su ogromne. Dakle, počeli smo od zoonoza, to je ogromna opasnost za sve. Druga opasnost je što se zagađuje životna sredina, voda, vazduh. Treća opasnost je što se raspadnim produktima šire nesnosni smradovi, otrovni plinovi. Kad bi se neko zaista počeo da bavi tom problematikom, to je problem.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
3: Podnogore Romanije u selu Prutine na području opštine Pale nalazi se farma na kojoj se uzgajaju romanovske ovce. Prema riječima osnivača ovog uglednog domaćinstva, farma predstavlja ostvarenje sna i ideje trojice prijatelja i njihovih porodica. Vlasnici se, kao što reko smo, bave uzgojem ovaca romanovske pasmine, a njihovo poljoprivredno gazdinstvo nije samo poslovni poduhvat, već i centar njihovih života. Sa jednim od vlasnika farme Crna ovca, gospodinom Branislavom Milanovićem, razgovarao je kolega Miloš Jokić.
5: Hvala vam za gostoprimstvo. Evo da kažem, kako je sve počelo?
6: Počelo je prije dvije godine. Nas trojica prijatelja, već odavno smo imali tu ideju, došlo je do realizacije, krenuli smo s uzgojem romanovske ovce.
5: Vjerojatno je tada uloženo puno truda u unapređenje okoliša, dakle uredili ste, vidimo, pašnjake, posadili ste na desetine, možda i stotine voćki.
6: Tako je, ovo je zemljište koje nije 30 godina obrađivano, trebalo ga dovesti u red, posadili smo 250 voćaka raznih vrsta, napravili dvije ogromne štale kao što vidite, objekat za stanovanje i krenuli sa uzgojem.
5: Koliko ste imali podrške u tome svemu, osim eto najbližih vaših saradnika, je li iko prepoznao vaš trud i rad svakako, ali evo možda više ideju koja je uplemila i lokalnu zajednicu, odnosno opštinu Pale?
6: Opština Pale je prepoznala naš posao i uključila se i postali su nam partneri.
5: Da pomenemo da vaši, da kažemo, postupci u ovome čime se bavite temelje se na ekološkom pristupu. Šta zapravo time želite?
6: Želimo prije svega da naše porodice, naša djeca jedu zdravu hranu, a tako i onda naši konzumenti.
5: A ima konzumenata, naravno?
6: Naravno, konzumenata ima.
5: Koje tržište vi pokrivate?
6: Većinom Sarajevo, Pale i okolinu.
5: Ono što je specifično, koliko sam evo informisan, jeste da vi zapravo i količinski, kada je o tome riječ, imate i standarde neke mjere, da kažem, tako količine mjesa koje plasirate, a malo više o tome.
6: Vidite ovako, mi ne prodajemo živu janjad, radimo tranš mesa, pakujemo neke pakete 3 do 4 kilograma i dostavu na adresu vršimo mi.
5: Evo, po ocjeni stručne javnosti, agronoma i da kažem ljudi koji su u ovoj struci, vaša farma slovi kao jedinstven objekat, ne samo zbog kvaliteta proizvoda, već i zbog prilijepog okruženja. Dakle, ima li možda u planu još kroz narodni period ili mjesece, pak i godine koje dolazi, da proširite naravno i vašu proizvodnju, a možda obogatite još neke turističke ili gastro sadržaje?
6: Da, vjerovatno. Sad nam je u prvom mahu bitno da podignemo proizvodnju, dođemo do nekih 500 majki, da bi zaokružili taj dio. A onda ćemo i gastro pokušati da nešto oformimo i da krenemo nekim ekoturizmom i tako.
5: Dakle, vaš primarni rad ogleda se uzgoju ovaca romanovske pasmine. Pa malo više o toj pasmine da slušalci čuju.
6: Da, naravno. Odlučili smo za romanovsku pasminu zato što je to jedna posebna plementa vrsta ovce. To je ruska carska ovca, romanovska. Ona je mesna ovca, vrlo kvalitetnog mesa, kvalitetne vune. Na našim terenima nije puno ona je zastupljena. Mi smo jedni među pionirima što se tiče uzgoja. Specifična je zato što se pari svaki mjesec u godini i što donosi više jedinki na svijet.
5: Malo istražujući i pripremujući se za naš razgovor, vidjeh da kažemo kada je pitanje cijena, dakle, romanovska ovca zna preći cifru od 1000 konvertibilnih maraka, a dok jagnjadi do nekoliko stotina kajmova. Dakle, mnogo truda rada sve to traži, ali evo, ukoliko je neko ozbiljan u tome svemu, da može i nakon određenog vremena može i prihodovati.
6: Naravno. Recimo, na tržištu Bosne i Hercegovine naparena ovca košta 1250 maraka s PDV-om, janjad idu otprilike oko 500 maraka u kilažu 35 do 40 kg.
5: Evo, kada govorimo o Sarajevsko-Manjinskoj regiji, jeste li upravo jedinstveni sa tom pasminom ovce ili ih ima još sličnih uzgajevača, odnosno proizvođača tog mesa?
6: Ima, što se tiče Sarajevsko-Manjinske regije, tu smo mi, imamo jednog mladog kolegu koji je zaljubio se kod nas u romanovsku ovcu i krenuo je prije par mjeseci, bit će vjerovatno uspješan uzgajivač.
5: Mlađi čovjek.
6: Mlađi čovjek, to nam je najdrže, onaj što je mlada porodica, troje male djece, upustio se u takav jedan fin poduhvat, svaka mu čast.
5: Vi ste tu sigurno kao savjetodavci i podrška?
6: Naravno. Sve što mi znamo, to i njemu onaj, prenosimo i družimo se i razmjenjujemo iskustva, i, uglavnom, sve je dobro.
5: Sarajevsko-Romanijski, da kažemo, basen, geografski gledano, slovio je unazad i stotinama godina kao predio gdje su se upravo ljudi bavili stočarstvom, uzgajanjem, dakle, ili tako, evo, domaćih životinja. Kako vidite perspektivu ovih krajeva u smislu, taj primjer ohrabri da je jedan mladi čovjek se zainteresovao, a po pitanju vaše, evo, poslovne, da kažem, ideje, odnosno, evo, ima li budućnosti za i dalje tu tradiciju?
6: Budućnost svakako ima. Ja se nadam da će mladi ljudi prepoznat da je u tom je budućnost. Hrana je budućnost svakako. Mi smo zemlja koja bi trebalo da se baziramo na proizvodnji hrane, a naši predjeli su ovdje idealni za stočarstvo.
5: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim ljudima, mladim naročito u Bosni i Hercegovini koji su eventualno bez posla nezaposleni u svojoj pogotovo struci, da se ne obeshrabruju, nego upravo da vide svoju poslovnu šansu i na nekom komadu zemlje ili pak imanjima koje nasljeđuju svojih predaka.
6: Naravno, mene nekad puno razmišljam o tome i boli me to što mladi napuštaju na svoja ognjišta, odlaze trbuhom za kruhom, na zemlji se može živjeti, nije to više kao nekad što je bilo, danas postoji mehanizacija i pogotovo borimo se svi da društvo prepozna to i da društvo malo više pažnje obrati za mlade i stočare i farmere i tako. I evo, još jednom koristim priliku da se vama kao ekipi zahvalim na dolasku. Ja mislim da smo bili dobri domaćini. Dođite nam opet.
5: Naravno, a slušalacima BH Radija jedna poruka.
6: Za slušalce BH1 nek ostanu na kanalima BH1 Radija i nek prate ovakve emisije.
2: Dobro selo.
5: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u prethodnim minutama naš sagovornik bio je gospodin Branislav Milanović. Ispred farme Crna ovca, a ova farma je smještena pod Nogore Romanije u selu Prutine na području opštine Pale.
2: BH Radio 1. Jedan za sve.
3: S dobrim povodom kratko ćemo i do Unsko-Sanskog kantona. Naime, ministar poljoprivrede ovog entiteta Edvin Alijanović posjetio je jednu od vodećih mljekarskih farmi na ovom području, kompaniju DS Farmer iz Bužima. Na ovoj farmi trenutno je 190 grla stoke, a 90 muznih grla godišnje proizvede oko 1 000 000 litara mlijeka. Poslušajte izjave vlasnika ove savremene farme Alijemira Duranovića i kantonalnog ministra Edvina Alijanovića.
7: Ukupno u svim halama imamo 190 grla, sa teladima, sa juncama, sa zasušenim kravama, sa svim. Specifično je to što je ovdje puno pažnje posvećeno komforu krava, to jest da odmaraju, da imaju položenu hranu, da jedu kad hoće, odnosno samo i uznemirimo, hajmo reći, ta neka 3 sata ujutro, sat i po naveče kad je muža. Ostalo sve vreme one same rade kad hoće, dolaze kad hoće jesti, odmaraju koliko hoće, ustaju kad hoće, eto to je. Imaju četke za češanje, znači imaju puni komfor da što više proizvedu mlijeka. Imaju ležišta 8 cm debljine, znači da im je što mekše, pošto su to velike krave, teške krave, da im je što udobnije, a dakle imaju prskalice dok je temperatura iznad

0: 25 stepeni, pršće i imaju ventilator koji se također pale usto da i rashlade što bolje, da faktički one uvijek imaju tu neku temperaturu oko 20 tokom cijelog ljeta. Trenutni prosjek ove štale ovdje je 37 litara. Znači dnevna proizvodnja, evo sad je bila mljekara, predali smo sad 3600, odnosno 7200 litara na drugi dan.
1: Mogu slobodno reći da smo ostali impresionirani tim standardima koje zahtjeva Evropska unija, a koje mi evo pratimo na najbolji mogući način. Inače, farma broji oko 190 grla, od čega je samo 90, dakle, junica iz uvoza, a oko 90 je dakle muznih krava koje daju prihod od oko milion litara mlijeka godišnje. Mi smo inače, mogu slobodno reći, kanton mlijeka i evo to smo pokazali sa ogromnom količinom mlijeka na godišnjem nivou koja iznosi preko 45 do 46 miliona litara mlijeka. Evo, mi smo dakle kao ministarstvo predjeljeni svakako za pomoć svim našim poljoprivrednicima. Evo to smo dokazali ove godine povećanjem samog budžeta za oko 3 miliona konvertibilnih maraka, pa samim tim evo i ovim farmerima, odnosno poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom mlijeka, evo išli smo na ruku.

Nismo zaboravili da su pčelari u srijedu obilježili svoj dan. U Bosni i Hercegovini prema procjeni pčelarskih udruženja ima oko

0: od 10.000 pčelara koji brinu oko 400.000 pčelinjih zajednica. Domaći pčelari godišnje proizvedu oko 2.000 tona meda, od čega se izveze tek 10 tona, dok se istovremeno u našu zemlju uveze više od 600 tona meda i pčelinjih proizvoda. O očekivanjima domaćih pčelara od ovogodišnje sezone govori predsjednik Udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković, koji u tri svoja pčelinjaka brine o 100 pčelinjih društava.
1: Mraz posljednji oko 1. maja je napravio stvarno velike štete na bagremu. U nekim dijelovima je potpuno bagrem izmrzao i opao sve i listi i cvjetni pupoljci koji su trebali da procvjetaju i da nam daju nektar pčelama i tako da bi mogli nam napraviti bagremov med. Ali ipak, evo, u većini, kako sad do mene informacije dolaze, u većini krajeva i na mojim pčelinjacima, iako je recimo 80% tu bagrem oštećen, imat ću prinose veće u ove godine, računam da ću imati mnogo veće prinose nego prethodne dvije godine. Znači, očekujemo ipak, pored iz tih hladnih noći i kišnih ovih perioda koje su prekidali cvjetanje bagrema i onemogućavali pčele da posjećuju cvijet bagrema, ipak očekujemo jednu dobru pčelarsku sezonu. Bagrem je u većini Republike Srpske glavna pčelinja paša, tako da mnogo toga zavisi pčelarstvu u pčelarskoj sezoni od bagrema. Po svemu sudeći, kažem, bit će ovo jedna pristojna sezona.
2: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Mirisi proljeća, šarenilo boja i pune tezge cvijeća obilježili su još jedan pazarni dan u Srebreniku. Naša kolegica Kadira Šakić posjetila je pomenutu pijacu gdje je razgovarala s proizvođačima cvijeća i prodavačima koji ističu da je potražnja ovih dana znatno veća. Građani najviše kupuju sezonsko cvijeće, muškatle, petunije i ukrasne sadnice za balkone i svoja dvorišta. Proizvođači kažu da je iza njih zahtjevna sezona, ali da kupaca ipak ima jer je u toku proljetno uređenje domova i okućnica. Iako su cijene repromaterijala i uzgoja porasle, cvjećari nastoje zadržati pristupačne cijene da bi tako zadržali stalne mušterije.
3: Vaš ime prezime i od kad se bavite proizvodnjom cvijeća?
4: Senajd Beš, proizvodnjom se bavim od 2003. godine.
3: Je li zahtjevan ovaj posao? Kako dolazite do materijala?
4: I prezahtjevan.
3: Plastanička proizvodnja u pitanju, tako?
4: Da, neki 400 kvadrata, 400 do 500 kvadrata.
3: Koje vrste cvijeća imate u ponude?
4: 50 vrsta, nemam vremena nabrajati. Znači sve za terase, za dvorišta, saksijsko, dvorišno. Petunije, sulfinije, pelargonije, margarite, ledenjaci.
3: Koje su najprodavanije?
4: Sulfinije, petunije, ledenjaci, vineja, kaliopa, gazanija.
3: Koja je cijena ovih?
4: Cijene od 75 peningi do 3 marke.
3: Jeste li zadovoljni proizvodnjom?
4: Sve u svemu jesu.
3: Da li neko pomaže u poslovima?
4: Žena najviše. Imamo radnicu jednu, ali žena je vodeća u poslu.
3: Repromaterijal i sama nabavka tu materijala?
4: Nabavka je sve iz Njemačke, preko firme iz Biljni, plodorazmjena firma. Surađujemo već dugo godina. Glavno je zadovoljni smo.
3: Da.
4: Sve proizvodnja kreće već od septembra, za proljetnu sezonu. Od septembra već sadnice nam stižu, sjetve počinju u januaru i ovaj period prodaje se već.
3: Evo, danas smo na pijaci, bazarni dan. Koliko ste zadovoljni prodajom?
4: Pa dobro, inače prezadovoljan sam. Da. Imamo svoje mušterije tu već 20 i neku godinu radimo i zadovoljni smo.
3: Može li se živjeti od ovog posla, s obzirom da toliko dugo traje?
4: Može, svako može živjeti. Znači, imalo ko hoće da radi, može. I zadovoljan sam, bolje već i gdje da sam drugo.
3: Da li treba posebna ljubav prema cvijeću?
4: Naravno, bez toga ne ide.
3: Ako imate neku poruku?
4: Žene da kupuju cvijeće, za kite, dvorište, terase, to je to.
3: Vaš ime je prezme?
5: Biš Senad.
3: Senade, kako ide prodaja, kako imate?
5: Dobro, odlično. Kad je dobra roba, dobro ide.
3: Koliko imate, recimo, danas na stanju, koje vrste cvijeća prodajete?
5: O, imamo 20 vrsta cvijeća. Najmanje 20 vrsta. Sad da nagomilavam, da vam pričam, ne da mi se, nemam vremena, gužva mi je tu.
3: Jeste zadovoljni prodajom?
5: Super.
3: Plastenička proizvodnja?
5: Tako je. Imamo 1 hektar, sve po plastenićima.
3: I koliko dugo se bavite?
5: 30 godina.
3: Imate li neku poruku za javnost o proizvodnju ove plasteničke proizvodnje?
5: Imam, samo da se baci na plasteničku, pod ovim nebom ovo ne može ići. Vidiš kako je vrijeme i nevrijeme, ne uspijeva nam ništa.
3: Zbog ovih klimatskih
5: promjena? Tako je. Da. Upravo zbog toga.
3: Kad da vam neko pomaže ovim poslovima?
5: Ima žena, brat, djeca, svi smo tu.
3: Imate stari mušterije?
5: Da. No, obavezno. Stari mušterije koji dolaze nama kući, mi idemo po pijacama i to je to.
3: Reste mi, je li zahtjevan ovaj posao?
5: Ja šta je? Moraš biti budan i dan i noć. Ne spavaj ni dok je sezona. Kasnije krene ovo ostalo.
3: Kad počinje sadnja?
5: Pa preko zime, čitav je. Stalno se sadi. To je Marka.
3: Koje su najprodovanije vrste cvijeća?
5: Petunija, supinija i tako dalje. Ledenja.
3: Pa. A cijene, recimo, cvijeća koje su?
5: Pa imamo od Marku do 15 maraka.
3: Dobro. Da li preporučili nekom da se bavi ovim poslom?
5: Svima. Samo cvijeće i proizvodnja, ali plastenička. Samo to.
3: Sretna prodaja.
5: Hvala.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: I prije nego što odjavimo današnje Dobro selo i naredno druženje zakažemo za 7 dana, poslušajte kako nas vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj liniji je meteorolog Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
6: Prema aktualnim prognostičkim kartama, početak sedmice pred nama bit će promjenljiv, uz vjerovatnoću za kišu u ponedjeljak 25. maja, pretežno u Bosni. Potom slijedi par stabilnijih dana i od četvrtka 28. maja izgledno je osjetnije pogoršanje praćeno kišom i pljuskovima, koje će postepeno jačati i kulminirati narednog dana. Veće količine padavina očekuju se u centralnim dijelovima zemlje, istočnoj Bosni i na sjeveru Hercegovine, u odnosu na Posavinu i krajnji jug, gdje će promjena biti slabije izražena. Za vikend slijedi postepeno smirivanje vremena. Temperaturne vrijednosti bit će neuobičajeno visoke za ovaj dio godine. Minimalne jutarnje između 8 i 11 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru zemlje od 13 do 15 stepeni, uz blagi postepeni rast prema kraju sedmice. Dan je također uz nadprosječnu toplinu. Maksimalne vrijednosti kretaće se između 24 i 28 u centralnim područjima. U Hercegovini i Posavini do 30, moguće i za par stepeni više. Uz dovoljne količine vode u tlu, prognozirane vremenske prilike uslovit će nesmetan nastavak vegetacijskog ciklusa, ali i pojačanu aktivnost biljnih štetnika, te intenziviranje rasta korovskih vrsta.

0: marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Selfie za republikanske i Suha Subramanijam iz demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu BiH, a razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti.

0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na izjave ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, poručivši da on nastavlja da diskvalifikuje samo sebe. Reakcija je uslijedila nakon Konakovićevog obraćanja na Globsec forumu u Pragu, gdje je rekao da bi europske zemlje, odnosno Europska unija, trebalo da izaberu novog visokog predstavnika u Vijeću za implementaciju mira, a ne da, kako je naveo, slijepo prate politiku Sjedinjenih Američkih Država. Cvijanović smatra da takve izjave ne odražavaju stavove Republike Srpske. Sinoć je u sarajevskom naselju Dolac Malta došlo do izlijevanja velike količine vode na saobraćajnicu. Iz vodovoda i kanalizacije obavještavaju korisnike o prekidu snabdijevanja vodom u većini ulica na području općine Novo Sarajevo. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po završetku radova na popravci kvara. Pripadnici američke tajne službe likvidirali su muškarca koji je otvorio vatru u blizini Bijele kuće, prenijeli su američki mediji. Nepoznati muškarac prišao je kontrolnom punktu odmah ispred kompleksa Bijele kuće i počeo da puca na agente, nakon čega su agenti uzvratili vatrom, pogodili osumnjičenog koji je kasnije podlegao povredama u obližnjoj bolnici. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Bihaću 15, Mostaru 18. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
4: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Šarolikost muzičkih tradicija.
2: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
3: Biseri tradicionalne pjesme balkanskog regiona.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Na BH Radiju 1.
3: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju Muzičko nasljeđe Balkana posvećujemo Đurđevdanu. Ovaj narodni praznik i slava pravoslavnog življa obilježava se 23. aprila po starom, odnosno 6. maja po novom kalendaru. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i ljeta. Praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Romska populacija ovim praznikom slavi dolazak proljeća. Prema tradiciji, Romi svoje domove ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama i dočekuju proljeće uz muziku i veselje. 9. maja 1972. godine u programu Radio Sarajeva emitovana je emisija Iz naroda za narod, posvećena Đurđevdanu. Emisiju je pripremila muzička urednica Jasna Hadžisalihović-Spajić. Ovu priču o običajima i vrijednostima Đurđevdana uz prigodne muzičke ilustracije slušamo u nastavku.

Dragi slušaoci, dobroveče. Večerašnju emisiju posvećujemo Đurđevdanu, prazniku koji se u našem narodu proslavio ovih dana. Đurđevo, Sveti Đurađ, Jurjevo, naši narodi smatraju kao dan kada prestaje zimska, a nastaje ljetna polovina godine. Slave ga svi, Srbi, Hrvati, Muslimani. Za Đurđevdan vezani su mnogi običaji, a ni o jednom prazniku nema ih toliko sa mađijsko-apotropijskim ciljem i sve to da bi osigurali napredak i plodnost stoke i polja, zdravlje i sreću ljudi. Iz narednih priloga saznaćete, dragi slušaoci, kako se ovaj praznik proslavlja kod Hrvata, Srba i Roma.

Jurjevo, 23. travnja, sa raznolikim običajima koji ga prate, obilježava u hrvatskom folkloru početak proljeća i nove gospodarske godine. Folklorni karakter Jurjeva raznorodan je. Ponajprije to je blagdan stoke i pastira. Taj dan označen je nekom prekretnicom u pastirskom životu. Bilo da se na njega po prvi put nakon zime izgoni stoka na proljetnu pašu, bilo da se napuštaju do tadanja i odlazi na nova pasišta. Tako, na primjer, u jednom dijelu Hrvatskog Zagorja na Jurjevo se po zadnji put napasa blago na zajedničkim pasištima u polju, dok se već sutradan svatko mora strogo držati vlastitoga pašnjaka. Pastiri bi žalili za slobodnom i prostranom ispašom, pa se na Jurjevo moglo čuti kako se tuže: "Sveti Juraj, krije se kuri, joj polje, joj." A prije povratka s paše, goveda i svinje zakitili bi vijencima proljetnog cvijeća i drugog bilja. Kravama bi ukrasili rogove cvjetnim vijencem, a preko čela svezali im partu, trak oguljene vrbove kore. Stariji stanovnici toga kraja pripovijedaju kako je rogata stoka lijepo izgledala tako ovjenčana, dok su svinje manje dostojanstveno nosile svoj ukras i obično zaplašeno bježale. Vijenci bi se kod kuće skidali i bacali na strehu, krov, štale. Padne li sa njega, običavali su reći: "Buš za pasel", što znači da će dotični pastir sa svojim blagom skrenuti na tuđe pasište.

Uz Jurjevo je vezan još jedan običaj karakterističan za sjeverozapadne hrvatske krajeve. To je obhod Jurjaša, Đurđara, Zelenoga Jurja. Mladež obilazi selom, ide od kuće do kuće pjevajući posebne jurjevske popjevke i skupljajući darove. Sa sobom nose svježeg proljetnog zelenila od kojeg će u svakoj kući ostaviti pomalo. Na nekim mjestima glavno lice među obhodarima, zeleni juraj, sav je prekriven zelenim košem opletenim od grančica netom prolistale bukve ili je pak samo sav ovijen zelenim biljem, dok drugdje nosi nakićenu zelenu granu ili neke vrste zastavu od šarenih trakova i rubaca. Zeleni juraj obično ne učestvuje u pjesmi, tako malo poskakuje kao da pleše. Grančicu koju ukućanima daruju jurjaši ili koju sami otrgnu sa koša zelenoga jurja, zabosće u vrt, polje, kokošinjac ili negdje drugdje, a svuda se od nje očekuje isto, da pripomogne boljitku, rodnosti i obilju. Dobivene darove, jaja, slaninu, prašno, neku drugu hranu ili novac, obhodari podijele među sobom ili prirede zajedničko čašćenje. Jurjevski obhod razlikuje se od mjesta do mjesta prema broju, spolu i dobi učesnika, njihovoj opremi, vremenu kada vrše obhod i pjesmama koje pjevaju. Ponegdje, kao u nekim selima Bilogorskog kraja, jurjaška pjesma nije pjevana, već recitirana. U istom kraju obhod se često obavlja u rane jutarnje sate, započinje zapravo još noću i mora završiti do danjeg svjetla, do izlaska sunca. Obhodari bude ukućane iz sna pjesmom i govorom, a kad sunce izađe, zatekne samo zelenim grančicama zakićene seoske plotove, ograde. Ponegdje je uz jurjevski obhod uobičajeno i trubljenje u trube, učinjene od kore drveta.

Jurjevo je u Hrvata poznato i kao dan kad su se unajmljivali i otpuštali sluge i pastiri. U tu su se svrhu okupljali u nekim većim mjestima, buduće se najmljenike moglo prepoznati po zelenoj grančici, znaku da traže službu. Za isti su datum vezani i mnogi manje poznati čini proricanja i čaranja kojima se želilo osigurati zdravlje ljudima i stoci, suprotstaviti se urocima i drugim zlim utjecajima ili pak osigurati sreću u ljubavi.

I na kraju, uz Jurjevo je vezan još jedan značajan i osebujan običaj, paljenje ognja, Jurjevski krijes. Uoči Jurjeva, u sumrak i kasnije u noći, po zapadnoj Hrvatskoj pale se vatre od unaprijed pripremljenog i često duže sakupljanog granja i šiblja. Oko njih se okuplja mladež, pjeva se i pleše, jujuška preskače preko vatre. Osim zabave i veselja, vjerovalo se da vatra i dim čini dobro polju i vinograd. Ove vatre, Jurjevski krijesovi, i do danas su se očuvali. Neupućeni putnik u mraku Jurjevskog navečerja može se čuditi svjetlu vatri po obroncima i na poljima. Nisu se naravno očuvale i sve one pjesme i kola koja su se tom prigodom izvodila, kao što je ova pjesma Uz kolo, koja se za Jurjevo pjevala u Turopolju.

0: Kolju, kolju, kako da ne kolju, kolju, kolju, kako da ne kolju.
1: Jedno od najvažnijih uloga u đurđevdanskom folkloru zauzima vegetacija. Uoči Đurđevdana mlade žene i devojke zajedno sa mladićima odlaze u polja i šume da svi zajedno naberu razno bilje i lekovite trave koje će u đurđevdanskom ritualu nositi.

0: Kako se ovaj praznik proslavlja u Bosni, govorit će vam Miroslava Fulanović-Šošić, muzički urednik radiotelevizije Sarajevo.
1: Od starine je bio običaj među sarajevskim muslimanima da se uoči Jurjeva, kod zadnjeg rezervoara na Okođi, sastoje i staro i mlado, stariji na brdu, mlađi u dolini. Stariji da klanjaju, a mlađi da uz harmonike pjevaju, kolaju i vesele se kako ko zna. Tu se u veselju i kroz šalu provodilo ili samo prepričavalo šta ko pamti da se od običaja na taj dan obavljalo. A bilo je tih običaja o Jurjevu, Đurđevdanu, veoma sličnih, gotovo istih u narodu čitave Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, više nego uz ikoju drugu svetkovinu u godini. I danas još djevojke vole da uoči toga dana beru i da se kite raznim cvijećem i travama kojima se pripisivala čarobna moć. Majčinu dušicu brale su najmlađe da brže narastu, miloduh odraslije da budu milovane, povratić da im se momak povrati, vid da bi u snu ugledali lik čovjeka za koga će se udati. U posudu bi djevojke hvatale omahu, to jest vodu, koja prska ispod mlina, natapale u nju cvijeće, trave i crveno jaje, da bi se na Đurđevdan prije svitanja tom vodom umivale govoreći: umivam se omahom da se momci oko mene omahnu. A bilo je i mnoštvo drugih gatki. U oči Jurjeva djevojke bi vezivale mladi luk koji je još u zemlji, i to jedan sa dvije perke, od kojih bi jednu vezale crvenim, a drugu bijelim koncem, a zatim ih makazama izjednačile. Sutradan u zoru gledalo se koja je perka više izrasla. Ako je ona sa crvenim koncem, brzo će se udati. A ako je ona sa bijelim, treba još da pričeka na udaju. Odlazilo se pod grm Drijen i hvatalo za jednu njegovu šipku, njišući se o nju govorilo: Drijen, predadoh ti Drijem, da bi se tako primila otpornost od drenovine, a odbacila lijenost. Stariji su u oči Đurđevdana sadili listove žare bez korijena, pa bi sutradan gatali. Ako bi list još uvijek uspravno stajao, da im predstoji dug život i dobro zdravlje. Ako se malo naheri, da će živjeti, ali poboljevati. A ako se obori, da će umrijeti u toku godine. Prije zalaska sunca, domaćice su se brinule da se svi ukućani i sve haljine, to jest odjeća i posteljina, ožare žarom da budu ko žara i da se u kući ne kupe buhe. Prije dana trebalo je skuhati kukuruz i dosta jaja da svi jedu, naročito djeca, da bi bili jedri i čvrsti. U oči Đurđevdana pravila se truba od savijene kore mlade vrbe, lijeske i jove, i trubilo uveče predmrak i u ranu zoru prije nego što će se stoka izvesti na pašu. Danas to pričinjava seoskoj djeci veliku radost, a nekada se vjerovalo da će se trubljenjem sačuvati stoka od zla.
2: Opre Roma,

0: Evo ćete nam se predstaviti.
1: Hoću, drage volje. Ja sam Salkanović Halil iz Bugojna, predsjednik ovih naših cigana Ćergaša za Bosnu i Hercegovinu, takozvani bivši Ceribaša.
0: E sad je proljeće, uskoro će Đurđev dan, jel se to i kod vas slavi?
1: A pa to naročito se kod nas slavi.
0: Možete li nam malo ispričati o tom?
1: Drage volje, to nam je naša jedina slava koja je ostala tradicionalno godinama i godinama, to vam ne bi znao tumačiti kako i šta, to jedino bi znao profesor Uhlik, da vam rastumači odakle je to poteklo.
0: Dobro, dobro.
1: Muk mande ću mi dar tu, profesore.
2: Jašu.
1: Neka motova, oča čipe.
2: Ja, ja
1: ne. Neka šmen amarerno maso da borba. Izvinite, ja sam govorio na našem ciganskom jeziku sa Uhlikom.
0: Pa to fino baš da čujemo kako da to zvuči.
1: Naša slava Đurđevdan dolazi 6. maja. Mi se zato pripremamo i najviše veselimo

ovam se kupi, na primjer, jedno bravče se ode negdje, kupi se, to zakoljemo i onda kuhamo ručak, za vrijeme ručka oko 12 sati, oko 1 do 2 sata, idemo jedan od drugoga, sve od čerge do čerge. Ako se ceribaša desi tu, u toj grupi, onda prvo se ide kod ceribaše. Na jest, na jelo, i onda se ide od čerge do čerge i tako se slavi cijeli dan. Posle podne nastaje narodna igranka i veselje, prije muzike i naše igre, naše žene, naše igranske igre, plesove i tako dalje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra, a za koje se prijavilo 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni kada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Za danas je planiran sastanak sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, a nešto kasnije i sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom.

0: saobraćajnice koja se djelimično urušila. Saobraćajnica je prohodna jednom trakom, ali je potencijalno opasna zbog mogućeg dodatnog urušavanja. Za vijesti BA je potvrđeno da je u pitanju veliki kvar, a iz Vika su ranije objavili obavještenje o prekidu snabdijevanja vodom. Kvar još nije popravljen, dok prema dojavama građana radnika Vika na licu mjesta nema. Sjedinjene Američke Države i Iran na korak su od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Hormuškog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je danas portal Axios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Predviđeno je, kako navodi, da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, govori predsjednik SAD-a Donald Trump.
1: Nikada neće imati nuklearno oružje, a svakako ćemo s tim uskoro završiti. Vidjet ćete brojke kakve nikada niste vidjeli i u pogledu rasta i troškova. Vidjet ćete kako cijene padaju, iako znate da su demokrate ti koji su uzrokovali sve ovo.
0: U Sarajevu je trenutno 13 stepeni, Banja Luci 14, Tuzli 15, Mostaru 24. Danas je sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
2: pregled događaja koje treba zapamtiti.
4: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
2: Ili što prije zaboraviti.
5: Pa on bi najviše voli da nas nema.
2: Sedmica.
6: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
2: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
7: Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove majske nedjelje se u emisiji Sedmica osvrćemo na važnije događaje u Bosni i Hercegovini, o kojima su u proteklih 7 dana izvještavali novinari BH Radija 1. Nakon niza peripetija odlukom Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine na privremenoj osnovi otvoren novi granični prelaz ka Hrvatskoj kod Gradiške.
8: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
7: Prethodno ponovo nije postignuta saglasnost u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o otvaranju novog graničnog prelaza, iako je dosadašnji prelaz u Gradišci zatvoren zbog obrušavanja dijela pješačke staze na starom mostu preko Save.
9: Tražimo od Amđića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu.
7: Savjet ministara BiH usvojio nacrt budžeta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.
10: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka.
7: Gost emisije Sedmica, politički analitičar Tanja Topić, je rezervisana prema skorom usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
11: Bilo je čak iznenađujuće kako je promptno vijeće ministara dalo taj prijedlog, ali moram da kažem da postoji još dvije instance. Jedna je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, drugo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i teško mi je da povjerujem da će se bez nekih većih trzavica, blokiranja, zaustavljanja stvari tako brzo riješiti.
7: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
12: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
7: Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
13: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja.
7: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon

0: o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Pokazujemo opredjeljenost Federacije Bosne i Hercegovine da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
0: Obilježena 34. godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
2: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu.
0: O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
3: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Novi granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Gradiške otvoren je ove sedmice odlukom Ministarstva bezbjednosti BiH u punom kapacitetu, ali privremeno do 19. avgusta. Do tada bi trebala biti završena sanacija starog mosta preko Save u Gradišci. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH je saopšteno da nije otvoren novi, već samo izmješten stari granični prelaz. O političkim kontroverzama koje su pratile ovaj događaj izvještavala Brana Prtenjak.
4: Novi most i na njemu granični prelaz u Gradišci položili su ispit. Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Direktor Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
5: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
4: Zadovoljni i vozači. Niko se ne žali jer nema saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
6: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
4: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema Federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz Federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
7: U Federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. Azija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje, i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
4: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu Federacije zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Stari, oštećeni most ostao je u drugom planu, iako tek treba da bude procijenjeno oštećenje na njemu, a zatim i izvršena sanacija.
0: Svega nekoliko časova prije otvaranja novog graničnog prelaza kod Gradiške, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH po ko zna koji put nije postigao saglasnost o raspoređivanju carinika na novu lokaciju. Prethodno je zbog obrušavanja dijela pješačke staze na starom mostu u Gradišci saobraćaj obustavljen, a dosadašnji granični prelaz zatvoren. Detaljnije Radmila Grubiša.
8: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član Upravnog odbora Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić insistirao je, kako prenose mediji, da se prvo odlučuje o otvaranju novog graničnog prelaza, a potom na novoj sjednici bude razmatrano poravnanje između entiteta i raspodjeli novca od indirektnih poreza.
9: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori, da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio neće biti ni potpome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prelaz, pa tamo da bude granični prelaz Republike Srpske.
8: Propao je i prijedlog predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto da se privremeno otvori novi granični prelaz u Gradišci, što nisu podržali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Nakon telefonske sjednice medijima se obratio ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
10: Vjerujem da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koji bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti.
8: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da je Zijad Krnić posljedica, a uzrok ovakve situacije Srđan Amidžić. Naglasivši da Amidžić mjesecima odbija usvajanje odluke o poravnanju dugova, Konaković je istakao.
11: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
8: Zbog obrušavanja ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, ovaj grad je u kolapsu. Gužve su ogromne, a 200 kamiona u koloni dugoj 16 km čeka da bude usmjereno na druge granične prelaze. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
12: Ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj.
8: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
13: Uradit ćemo probne opterećenje da vidimo koju nosivost ima ta mostovska konstrukcija, jedan nadvožnjak, drugi nadvožnjak, i da vidimo da li da djelimično ili u potpunosti čak pustimo u saobraćaju funkciju vrlo brzo.
8: Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto je najavio posjet u graničnom prelazu Gradiška. Ministarstvo, na čijem je čelu, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi utvrđivanja stanja oštećenog mosta i poduzimanja neophodnih mjera kako bi se problem što prije prevazišao.
0: Savjet ministara BiH usvojio je na ovo sedmičnoj sjednici budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžetom u iznosu od 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka predviđena su povećanja plata državnim službenicima i veća izdvajanja za policijske i pravosudne institucije. Sjednicu pratio Adis Muhić.
14: Za razliku od većine evropskih zemalja u kojim se budžet za narednu usvaja krajem tekuće godine, u Bosni i Hercegovini vlasti iskazuju zadovoljstvo kad i polovinom godine prekinu praksu privremenog finansiranja. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
7: Želim da iskažem zadovoljstvo da smo jednoglasno usvojili nacrt budžeta. Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka.
14: Budžetom je predviđeno i povećanje izdvajanja od ukupno 90 miliona maraka za policijske agencije i pravosudne institucije, kao i za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Iako su to ranije ministri iz redova stranaka trojke iskazivali kao uslov za podršku, budžetom nije predviđeno finansiranje institucija kulture ni BHRT-a, potvrdio je ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
10: Usvojili smo i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka, uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
14: Prema standardnoj zakonskoj proceduri za njegovo stupanje na snagu, budžet ponovo treba razmatrati predsjedništvo BiH, a potom ga moraju usvojiti oba doma državnog parlamenta. Vijeće ministara usvojilo je i osnov za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom, koji bi trebao omogućiti kontrolne preglede na graničnim prijelazima Izačiće, Svilaj, Kamensko i, kako je istaknuto, postepeno i na novom graničnom prijelazu Gradiška. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
11: Do sada ljudi koji izvoze ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. I mogu reći jedan vrlo korektan pristup hrvatske strane, na tome smo dugo radili, da olakšamo uvoz, izvoz robe u Bosnu i Hercegovinu, to će sigurno značiti dosta za našu ekonomiju, ali poseban akcenat želim da naglasim na Izačić, koji je zaista dovodio privrednike iz tog dijela Bosne i Hercegovine u tešku poziciju.
14: Nekoliko tačaka skinuto je sa dnevnog reda, potvrdila je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
15: Ono što nam također ostaje, to smo razgovarali i na sjednici i na kolegiju, jesu pravilnici ministarstava, odnosno tijela uprave kao i agencija. Postoje problemi koji su vezani uz pravilnike, uz sistematizaciju. Evo samo mogu reći, evo da se nadam i vjerujem da će profunkcionirati, da kažem, i ta odgovornost kod svakog pojedinačno.
14: Vijeće ministara usvojilo je i sporazum o saradnji sa Razvojnom agencijom Francuske. Kako je saopćeno, očekuje se da će ovo značiti veliko povećanje francuskih investicija u Bosni i Hercegovini, koje su putem ove agencije u Srbiji do sad iznosile više od milijardu eura.
3: Sedmica.
16: Sedmica.
17: Nakon urušavanja dijela pješačke staze Starog mosta preko Save u Gradišci, ekspresno je istina privremeno otvoren novo izgrađeni most i granični prelaz sa Hrvatskom, koji je mjesecima bio zatvoren. Ovo je izazvalo brojne kontroverze i suprotstavljene političke stavove u Bosni i Hercegovini. O ovoj i drugim aktuelnim, prije svega političkim temama, u emisiji Sedmica razgovaramo sa političkim analitičarem Tanjom Topić. Gospođo Topić, politika je čini se blokirala, ali i deblokirala otvaranje novog graničnog prelaza sa Hrvatskom u Čatrnji nedaleko od Gradiške. Kako vi gledate na ono što je prethodilo ovom činu, ali i ono što je uslijedilo nakon toga? Ima li u cijeloj ovoj priči pobjednika i gubitnika?
18: Definitivno mislim da su najveći gubitnici građani Bosne i Hercegovine i taj gubitak možemo posmatrati u nekoliko slojeva. Jedan od tih slojeva jeste zapravo koliko se može vidjeti na tom primjeru da nam nedostaje vladavina prava i kako političari zapravo zaobilaze i krše zakone koje i sami donose. Drugi sloj problema, odnosno drugi sloj sage, ja je tako zovem, bosansko-hercegovačke, jeste ilustracija svih tih mogućih načina na kojih Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, a to je cjelokupan sistem blokada. Znači, po potrebi, i to uglavnom se iz etničkih tabora političkih koji participiraju istovremeno, znači decenijama skupa u vlasti, međusobno stavlja, podmeće se noga, da tako kažem, da bi se spriječilo nešto što nije po mjeri iz vizure te etničke skupine. Ono što je meni u toj slojevitoj bosansko-hercegovačkoj priči zapravo i predstavljalo najviše gorak okus u ustima jeste šovinistički govor mržnje od strane državnog ministra koji je ujedno i univerzitetski profesor. Dakle, on je svu svoju frustraciju iskalio upravo na čovjeku kojeg je redukovao na njegovu religijsku pripadnost, izbljuvao je jednu strašnu vatru, jedan govor mržnje koji je zaista, rekla bih, doveo do transfera blama i mislim da je dužan izvinjenje ne samo Bošnjacima, već isto tako i Srbima. Lično ne mislim da će doći do tog izvinjenja, jer se te stvari ponavljaju i postale su, rekla bih, sastavni dio političkog ponašanja. Tako da sve kad to zaokružimo, jesu najveći gubitnici građani. Ali ću podsjetiti na jednu frapantnu činjenicu, a to je da ti isti građani od završetka tog graničnog prelaza ćutke podnose i trpe čekanje na graničnom prelazu u Bosni i Hercegovini i po nekoliko sati. Nisam vidjela osim tog gunđanja, znači u televizijske kamere ili na stupcima novina, da je neko uopće pokušao da izvrši pritisak na političare koji sve to blokiraju, zaustavljaju, bave se sobom, bave se međusobnim prepirkama, podjelama, a pri tome vrlo malo ili gotovo nikako ne mare za građane i za njihov svakodnevni život.
17: Otvaranje novog graničnog prelaza se dovodi u vezu sa dogovorom o koeficijentima i raspodjeli prihoda od PDV-a. Zašto po vama nema dogovora na ovu temu?
18: Mislim da je to stvar koja je upravo nepostojanje vladavine prava. Znači, mi i pored određenih odluka, pored sudskih presuda, jednostavno ne sprovodi se nikakve odluke, onda se dešava upravo da se na ovakav način ucjenjuje i to je ono što ilustruje da u državi Bosni i Hercegovini svako postupa po sopstvenoj mjeri i sopstvenom osjećaju, uzimajući ono što mu odgovara od države, a pri tome nije istovremeno gadljiv na sve privilegije koje se dobijaju od države. Dakle, mi imamo jedan potpuni haos u tom pogledu, potrošeni novci, nemate te novce da ih vratite, iako ste ih nezakonito prisvojili, a da pritom ne postoje oni pravni mehanizmi kojim bi bile izvršene i ispoštovane presude suda.
17: Savjet ministara BiH usvojio je nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Da li je realno da BiH dobije budžet prije izbora?
18: Ako ćemo slijediti logiku svih dosadašnjih godina i usvajanja budžeta, onda smo vidjeli da se to otegne u nedogled. Uvijek će se naći neka karika u tom lancu koja neće biti zadovoljna i koja će onda taj cjelokupni proces vratiti na početak. Bilo je čak iznenađujuće kako je promptno Vijeće ministara dalo taj prijedlog, ali moram da kažem da postoji još dvije instance. Jedna je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, drugo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i teško mi je da povjerujem da će se bez nekih većih trzavica, blokiranja, zaustavljanja stvari tako brzo riješiti.
17: U nacrtu budžeta nema stavki o finansiranju BHRT-a i institucija na državnom nivou kulture. Da li je to rezultat nekog kompromisa ili političkog dogovora također?
18: Mislim da je to ono što se negdje provlačilo kao jedna vrsta političke poruke od samog početka i znamo da su to oni stavovi koji prevashodno dolaze iz takozvanog hrvatskog i srpskog miljeja, nazovimo to tako, i tu se prelamaju neke političke priče. I pretpostavljam da će se negdje drugdje tražiti rješenje posebno za VHTB, ali znamo da je situacija u kojoj se BH televizija našla prelamanje politika i političkog utjecaja na javni RTV sistem koji bi trebalo da bude stup države na Bosne i Hercegovine, iako na taj način sabotirate javni RTV sistem, time se izražava, rekla bih, i neka vrsta političkog stava i odnosa prema sopstvenoj državi.
17: Ove sedmice je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima. Kandidati za člana predsjedništva BiH iz federacije su više manje poznati, dok u Republici Srpskoj to nije slučaj. Šta mislite zbog čega je to tako?
18: Mislim da se u Republici Srpskoj prelamaju odnosi najprije unutar tog takozvanog opozicionog bloka, gdje još uvijek nije sigurno na koji način će se završiti sporazum koji su realizovati, sporazum koji su potpisali Pokret Stabilna Srpska, Srpska demokratska stranka i Narod.

0: drugi front. A na drugoj strani mislim da je jedina stvar koja je jasna vezana za vladajući blok da će oba kandidata za inokosne funkcije i za predsjedništvo i za predsjednika entiteta biti iz reda najjače stranke SNSD-a, ali mislim da se zapravo u tom bloku čeka upravo rasplet ove situacije šta će se desiti sa opozicionim blokom. Ono što je sigurno, čini mi se da je poznat jedan jedini kandidat, obznanjena je kandidatura za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je Nebojša Vukanović.
1: Kako gledate na formiranje novih stranaka? Kome to može pomoći ili odmoći?
0: Rekoh da se vodi velika bitka unutar samog opozicionog bloka. Mislim da tu postoje jako puno uticaja, pogotovo je izražen uticaj iz Beograda, koji navodno pokušava, znači, da etablira, učvrsti ili oblikuje taj opozicioni blok, a sve mi se zapravo čini da Beograd pomaže aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj na taj način. Stvari su vrlo nejasne u samom opozicionom bloku, koja je istinska opozicija, i mislim da se već dugo vremena pokušava utemeljiti ta teza da samo jedinstvena opozicija ima šanse protiv aktualne vlasti u Republici Srpskoj. Mi smo vidjeli da je zapravo taj nastup po navodnim znacima u jednoj koloni opozicije do sada bio bezuspješan i da nije polučio neke određene rezultate. Mislim da je lično, što ne mora da znači da je to jedan uspješan recept koji će garantovati uspjeh opozicije, ali mislim da bi bilo puno poštenije i čestitije prema samim građanima i glasačima u Republici Srpskoj da se jasno izdiferencira i da znaju ko su istinski opozicionari, ko su oni koji su priključeni na aparat vlasti, a ko su oni koji djeluju pod uticajem Beograda. Vrlo je teško reći. Ako se razloži cjelokupna ta situacija i ono što se dešava unutar opozicionog bloka, kome će to koristiti? Možda će najviše koristi imati pluralizam, demokratski odnosi i sami građani da se napokon provitre ti opozicioni redovi.
1: Očekuje se upotreba novih tehnologija na izborima. Može li to uticati na izlaznost, regularnost pa čak i ishod izbora?
0: Jednim dijelom je ona argumentacija dosadašnjim hapsinenata da na izbore ne izlaze jer nemaju povjerenja, znači zbog izbornih krađa i malverzacija, to je ono što im se jednostavno izbija iz ruku. Sada se više, znači, niko ne može izvlačiti na to da će biti izbori potpuno kontaminirani i da će biti jedna vrsta izborne malverzacije. Ono što jeste bitna pretpostavka, znači upotreba novih tehnologija spriječit će za početak izlazak na izbore umrlih, istovremeno će onemogućiti da jedna osoba glasa u nekoliko puta sa nekoliko različitih dokumenata i da bude svako identifikovan na način da je to utvrđeni identitet osobe koja glasa. Naravno da je taj ljudski faktor dosta kvarljiv i ja ne isključujem mogućnosti drugih različitih manipulacija, ali mislim da je to dobar početak, nekada moramo početi, a prijevremeni izbori za entitetskog predsjednika su nas uvjerili u razmjere tih izbornih falsifikata, malverzacija, političke korupcije, tako da mislim da će sasvim sigurno jedan dio građana pokušati da iznađe malo veći stepen povjerenja u primjenu novih tehnologija i da će izaći na izbore. Naravno da postoji i ona vrsta spina prema kojoj one političke partije koje smatraju da je uvođenje novih tehnologija nova vrsta manipulacije i da će tamo neka mračna sila pod navodnim znacima, uglavnom personificirana u strancima, modifikovati i oblikovati rezultate izbora prema svom željenom kandidatu, uticati na jedan dio građana da povjeruju u te teorije zavjere i da ne izađu na izbore. Isto tako, ono što može uticati, ne samo znači izborne tehnologije i ova previranja koja se dešavaju na opozicionoj sceni, ona mogu u jednom dijelu građana koji su do sada izlazili na izbore do te mjere zgaditi izbore i politiku da jednostavno pređu u apstinente. Tako da tu postoji dosta elemenata koji će utjecati na izlaznost građana.
1: Visoki predstavnik Christian Schmidt je najavio odlazak nakon nedavne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Čini se da će mandat OHR-a u BiH u buduće biti nešto drugačiji. Da li Bosnu i Hercegovinu u skoroj budućnosti vidite sa ili bez visokog predstavnika?
0: Definitivno u skoroj budućnosti, a to je od juna mjeseca, Bosnu i Hercegovinu vidim sa novim visokim predstavnikom, ali isto tako vidim i promijenjene prilike, promijenjene uticaje. Vidjeli smo i u zadnjih godinu dana kako se pogotovo taj odnos Sjedinjenih Američkih Država mijenjao prema Bosni i Hercegovini, tako da očekujem puno značajnih pozicioniranja. Isto tako ostaje otvoreno i to ćemo vidjeti, odnosno značimo nakon izbora imenovanja novog visokog predstavnika kako se pozicionirala Evropska unija i da li je ona odlučila da igra malo izraženiju i značajniju ulogu u Bosni i Hercegovini ili će se predati bez ikakvog otpora i prepustiti Sjedinjenim Američkim Državama da vuku se konce u BiH.
1: Gospođo Topić, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
3: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je uz ostalo na redovnom zasjedanju u Sarajevu prijedlog zakona o službi u oružanim snagama, kao i nacrte zakona o sudu i apelacionom sudu BiH. Prethodno je održana hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Izvještavala Natalija Trbić.
4: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
5: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društva zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o nami.
4: Nakon hitne održana je i redovna sjednica, pred poslanicima ponovo se našla reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara Jasmin Emrić iz Mješovitog kluba poslanika.
6: Prvi put smo dobili dokument, jedan dokument čiji sadržaj je pisan sa dva službena pisma. Na jednoj stranici u ovom dokumentu imamo dva službena pisma, na latinici i na ćirilici. Evo, primjera radi, do stranice 116 je na latinici ovaj dokument. Zatim od strane 116 do 168 je na ćirilici. A zatim se dalje nastavlja od polovine stranice 168 do stranice 207 na latinici. Dakle, ovo pokazuje koliko je ažurno i s kolikom preciznošću i uvažavanju ovog doma je pripremljen ovaj dokument.
4: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
7: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
4: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija.
3: Ove sedmice su zasjedali i entitetski parlamenti. Narodna skupština Republike Srpske je u Banja Luci usvojila čak 11 zakona, od kojih 10 po hitnom postupku. Među njima je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, čijom će se primjenom, po riječima resornog ministra Radana Ostojića, poboljšati materijalno-socijalni položaj boračkih kategorija u Republici Srpskoj.
8: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
3: Zakon je usvojen jednoglasno pošto je za njega glasalo 55 prisutnih poslanika pozicije i opozicije. Poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija koje će obezbijediti primjena ovog zakona su pozdravili i Srđan Mazalica iz SNSD-a i Bojan Kresojević iz PDP-a.
9: Ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
10: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. Ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
3: U danu za glasanje poslanici su po hitnom postupku usvojili zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, zakon o gradu Foča, teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske te izmjene i dopune zakona o policiji, električnoj energiji, energetici, gasu, elektronskoj identifikaciji i komunalnim djelatnostima. U redovnoj proceduri je usvojen zakon o turizmu kao i više nacrta zakona. 19. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske se nastavlja u ponedjeljak 25. maja. U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na redovnom zasjedanju su po hitnom postupku usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona. Amra Ličina.
11: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
12: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez financijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
11: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
13: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektroničkom novcu je sasvim novi zakon koji je proistekao ističe također iz zakona o platnim uslugama.
11: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
14: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
11: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
3: Navršile su se 34 godine od prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Ilijana Azinović se prisjeća tog događaja iz aprila 1992. godine.
15: Prilikom dizanja zastave Bosne i Hercegovine na Jarbol ispred zgrade Ujedinjenih naroda, tadašnji glavni tajnik svjetske organizacije Butros Ghali ne održao opsežan politički govor, već prigodni u kojem je naglasio da članice preuzimaju obveze rješavanja sporova mirnim putem, poštivanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
16: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu. Posebno im odajemo priznanje za ispunjavanje obveza i odgovornosti koje su preuzele ulaskom u obitelj Ujedinjenih naroda. Podizanje ovih zastava ovdje u središtu Ujedinjenih naroda simbolizira našu zajedničku predanost univerzalnim vrijednostima i načelima povelje UN-a, miru, međunarodnoj suradnji i poštivanju ljudskih prava.
15: No, stvarni fokus svečane sjednice tog dana bio je na dramatičnom govoru tadašnjeg ministra vanjskih poslova Harisa Silajdžića, u kojem je tada kazao da se u Bosni i Hercegovini provodi genocid, te je pozvao Vijeće sigurnosti na vojnu intervenciju. Vojna intervencija nije uslijedila, a Bosna i Hercegovina je u idućih 3,5 godine proživljavala neke od najtežih godina u svojoj povijesti. Izlaskom iz rata našla se u tranzicijskom procjepu. 34 godine nakon međunarodnog priznanja, BiH teško može reći da je funkcionalna država. Još se teže može obraniti prefiksa međunarodni protektorat, a i dalje se suočava sa složenom političkom situacijom, strukturalnim ekonomskim izazovima i značajnim odlaskom stanovništva. Enver Kazas, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i društveni kritičar, ne vidi svijetu točku u BiH društvu, niti u perspektivi.
17: Bosna i Hercegovina je postala demografska pustopoljina, ekonomska ruševina, obrazovna ruina i u cvatu religije koja je postala ideologija. Dakle, zakočena država, podijeljeno i zarobljeno društvo, je nekadašnja privreda uništena, zahvaljujući pojedincima još samo postoji kultura.
15: Od kraja rata na ovamo u pomoći i obnovu uloženo je više od 20 milijardi eura međunarodne pomoći. No unatoč tome daleko smo od razvijene Europe. Iako prema podacima Središnje banke BiH i procjenama institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomija bilježi umjereni rast, ali uz velike rizike ukupno upotrebljenom kapitalu i jako daleko od potrebne razine. Profesor Vjekoslav Domljan podsjeća i na to da je bosansko-hercegovačko društvo zapalo u takozvanu Tacitovu zamku, stanje u kojem je vlast izgubila povjerenje javnosti do te mjere da joj građani ne vjeruju bez obzira na to što učini.
18: Vlast nema reformi koje bi bile kredibilne i koje bi građani podržali i čak bili spremni stegnuti kaiš. I s druge strane koje bi Evropska unija i drugi sa izvana podržali financijski da bismo se mi stavili na veću stopu rasta i osigurali bolji životni standard. Teško je provoditi reforme BiH, ali ima neke reforme koje se mogu provesti. To je, na primjer, uvođenje strateškog investicijskog fonda. Ovo je prihvaćeno u okviru za realizaciju cilja održivog razvoja na razini BiH, na razini federacije, na razini Republike Srpske i na razini Brčkog distrikta, ali se ne realizira.
15: Razvojne perspektive Bosne i Hercegovine umanjuje činjenica da je prema podacima Svjetske banke u zadnjih 20 godina zemlju napustilo blizu milijun stanovnika mlađe i srednje životne dobi, a to dugoročno ugrožava pitanje radne snage i demografske održivosti. A dobivanje statusa službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji i započeti pristupni pregovori nisu promijenili ništa. Unutarnje političke blokade i odgađanja nužnih reformi guraju zemlju dublje u

0: neizvjesnost.
1: Međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti je održana ove sedmice u Sarajevu. Najviše riječi na ovom skupu je bilo o američkim investicijama u Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Natalija Trbić.
2: Geopolitička situacija u svijetu se drastično mijenja, a Bosna i Hercegovina ne smije da zaostane, kazao je ovo ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na pitanje zbog čega je Amerika odjednom toliko zainteresovana da investira u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetski sektor, u prvom planu projekat Južne interkonekcije, Alkala je odgovorio.
3: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem, uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovini.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić dodao je da Bosna i Hercegovina zavisi od uglja, gasa i nafte, te da se ne bi smjelo dogoditi da zavisi o samo jednom energentu.
4: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju i šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energent u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
2: Bosni i Hercegovini dobrodošle su sve investicije, kazao je direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo.
5: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdijevanje, u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
2: Tokom konferencije o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti rečeno je da nisu samo američki investitori zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a da bi privukli više njih potrebno je relaksirati zakone.
1: Umjetnici u Zenici su održali proteste zbog povećanog bezbjednosnog rizika za izvođenje pozorišne predstave Za život cijeli sa tematikom o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor festivala Bosansko-Hercegovačke drame je donio odluku o prolongiranju održavanja ovog festivala za septembar. Više o ovom neuobičajenom protestu Daniela Regoje.
6: Umjesto aplauza upućenog glumcima, učesnicima festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici se aplaudiralo praznoj sceni, ali se i protestnim mirnim okupljanjem pokazao otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
7: Podržavam u cijelosti zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
8: Iza ovog stoje institucije neke. A najgore što je to djeluje protiv ljudi željne umjetnosti.
9: Sada evo vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvati koču glavi.
6: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima je i književnik Selvedin Avdić.
10: Mene recimo izuzetno pogađa, ali to što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se finansira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
6: A podrška zeničkom pozorištu, ansamblu, ali i umjetnosti stigla je i od rediteljice Selme Spahić, koja je stigla iz Sarajeva i direktora

0: Narodnog pozorišta Mostar Emira Spahića.
1: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika cenzure. Tako da je to razlog zašto sam tu.
2: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, jel'i? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici ona je poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku, iz tog razloga sam tu.
0: Naime, na otvaranju festivala Bosansko-hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli. Međutim, zbog prijetnje koje su dobijali, ova predstava je otkazana. Osim nje, još tri predstave su otkazale učešće zbog internih problema. Tako da je organizacioni odbor odlučio prolongirati festival za septembar, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
3: I uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen neizvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-hercegovačke drame Zenica prolongira za mjesec septembar.
0: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar.
4: Da li su navijačke grupe u Bosni i Hercegovini postale toliko moćne da mogu uticati na društvo na ovakav način? Ko stoji iza navijačkih grupa i sa kakvim ciljem? Odgovore je potražila Ilijana Azinović.
5: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla itd., ali i u društvu općenito. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
6: Svako ima pravo da traži šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo i navijačke grupe nešto traže, ali nije ni legitimno ni legalno da ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djelo. E, tu se pokazuje učvrstoća institucije, tu se na kraju treba pokazuje realnost društva i države.
5: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
6: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijačne, da smo s tome naučili policija, da sve može. Uslovno rečeno odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Da se čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko. Može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcionira, odnosno ne funkcionira. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
5: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini je ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište je u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
7: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko-hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim evo, ovako kako imamo danas.
5: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
8: Ja mislim zapravo, ako

0: gledate širu sliku i navijačke grupe širom Evrope, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku, gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni, ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini. Srbiju da ne spominjem, gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom europskom prosjeku.
1: Unatoč tome ostaje pitanje, gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti?
2: Bilo je to sve u ovo nedjeljnom izdanju emisije Sedmica, u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć novinara BH Radija 1, emisiju redio Dragan Stegić. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoarsheri Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članovi predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Kicel Fisuha Subramanjam u zvaničnoj su posjeti Bosni i Hercegovini, a dan su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Nakon sastanka iz Američke ambasade je poručeno da je razgovarano o Zapadnom Balkanu i ulozi BiH u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Planirano je da se danas sastanu i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra, za koje se prijavilo 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, kada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Tokom noći Rusija izvela masovni napad na Ukrajinu s fokusom na glavni grad Kijev, u kojem je prijavljena brojna šteta uslijed kombinovanih raketnih i dronovskih udara. U napadima je povrijeđena 21 osoba, a među njima ima i djece. Od 13 hospitaliziranih osoba, troje je u teškom stanju. Jedno

0: U prvom dijelu koncerta, to će biti u drugom dijelu, u prvom dijelu koncerta je, su prva i druga suita iz Grigove scenske muzike za Ibsenovu dramu Pergint. Vrlo, jedno vrlo popularno romantičarsko djelo. Ta glazba, ta muzika se sastoji od 44 numere. U drami on je izdvojio 8, po 4 u svakoj suiti. I to su te najpoznatije melodije, to će narod prepoznati, publika će to prepoznati. Vrlo je popularno i lijepo, lijepo uhu.
1: A kako teku probe sa Sarajevskom filharmonijom? Pitam zato što ste negdje izjavili da naši muzičari na probama znaju biti veliki zafrkanti, ali kada dođe koncert, e onda bljesnu.
0: Da, dobro, zafrkanti je jedna lijepa riječ.
1: U pozitivnom
0: riječ,
1: smislu,
0: tako,
1: naravno.
0: U pozitivnom smislu. Gledajte, ja sam tu već njima, ja mislim, 15. godina, ja mislim, više, 16 godina od 10. godine sam prvi put došao u Sarajevo. Nekako smo se srodili zajedno, imamo iste afinitete. Uvijek je sa svakim orkestrom je... imate neki stil rada i stil, način rada, pristup, kako ćete. Ja zbilja njima pristupam i svakom orkestru kao kolegama na zajedničkom poslu. Vrlo su u radu koncentrirani, pažljivi i naravno dogodi se onda svega i svačega iz Afrikancije. Ja isto tako potenciram malo tu ležernju stranu, ali naravno rezultat je najvažniji. I tako da na koncertu baš uživam uvijek sa njima, eto već 16 godina.

0: šta je bilo. Idemo mi doma.
1: A od decembra prošle godine ste, za one koji ne znaju, šef dirigent Sarajevske filharmonije, za koju ste opet znali reći da je vrhunski orkestar kojeg se ne bi postidili ni mnogo veći centri. Što je to što mi imamo?
2: Ma vi imate jedan veliki talent, kako svih, na svim ovim prostorima je to je isto tako jasno, jeli? Imali ste nebrojno velikih glazbenika, opernih pjevača, imali ste prije rata, ste imali koliko, 3-4 orkestra, imali ste filharmoniju, imali ste radio, simfonijski orkestar, orkestar opere, 3 orkestra u jednom Sarajevu. Danas to sve skupa obslužuje samo Sarajevska filharmonija. Što je loše, što političari ne prepoznaju, što se neće ući u tu situaciju, da se ne zna radi čega, jednostavno treba filharmoniji dati 20-tak radnih mjesta, to je po ono nasušno potrebno i to je za zdravlje i ovog grada i ove države i filharmonije i glazbenika koji na kraju završavaju svake godine po 5, 6, 10 njih završavaju muzičku akademiju. I gdje će ti mladi ljudi raditi? U kafanama? Mislim, nevjerojatno. To znači, filharmonija je ta. Ili osnovati još jedan orkestar opere Narodnog pozorišta, pa da onda budu dva orkestra, ali opet za to su potrebni novci, radna mjesta. Novaca ima, znate. Nama političari govore krivo. Novaca ima i kod vas, i u Hrvatskoj, i svugdje ima, ali se jednostavno daju za neke nepotrebne i neke stvari, a da ne govorimo ono drugo, jel'i? O korupciji, mitu i tako dalje. Nažalost, to je naša svakodnevnica. Međutim, ono što je vrlo važno, pojačati taj orkestar Sarajevske filharmonije. Ja to stalno uspoređujem u Zagrebu u Bandićevo vrijeme, kad je čovjek dao orkestru Zagrebačke filharmonije 27 radnih mjesta u 2 godine. I on je od njega napravio momentalno mladih, to su sve mladi ljudi, nekoliko njih iz inozemstva, naravno, koji su došli na audiciju, ali odjedan put je to od jednog regionalnog ili lokalnog vrhunskog orkestra postao srednjoevropski orkestar, vrhunski srednjoevropski orkestar. I mi možemo govoriti o Bandiću i ovo i ono, ali čovjek je to napravio, je li? Tako mislim da bi tu neko trebao biti zapamćen po tome.
1: A šta je posao šefa dirigenta?
2: Posao šefa dirigenta je umjetnički voditi računa o nivou, o umjetničkom nivou orkestra. Što znači da bi trebao biti prisutan na audicijama, trebao bi biti prisutan tijekom važnih odluka što se tiče umjetnosti, repertoara i tako dalje. Ja sam tu šef dirigent, kako je to običaj u Sarajevskoj filharmoniji, na godinu dana. Imam svojih 4 koncerta godišnje i novogodišnji koncert, tu se jako malo može napraviti. Međutim, pošto sam ja tu već 16 godina, kroz ovih 16 godina su oni mene upoznali, ja dopuštam sebi tu rečenicu da sam ipak uspio ostaviti nekakvi tač, rekao bih, nekakvi dodir, nekakvi znak da je Lipanović to tražio, da je to napravio, da to tako sad zvuči kad on dirigira, što prije nije bilo možda i tako dalje. Tako da, eto, na to sam ponosan i to mi je drago, iako je to malo, naravno, šef dirigent se postavlja na 4 do 5 godina, pa se onda obnavlja, da ne govorim da imate dirigenata koji su bili doživotni šefovi dirigenti ili doživotni počasni šefovi dirigenti.
1: A sjećate li se prve suradnje sa Sarajevskom filharmonijom? To je dakle bilo prije 16 godina.
2: To je bio koncert prilikom povodom 35. obljetnice rada, umjetničkog rada Ivice Šarića, vašeg velikog pjevača i basa. I izvodili smo Verdijev rekvijem. U suradnji sa HNK Split došlo je jedan veliki dio zbora HNK Split i zbor Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevska filharmonija i solist. Krasno je to bio prvi dodir sa tim orkestrom, odmah sam vidio o čemu se radi, iako je bilo jako puno starijih ljudi u orkestru onda, danas su to sve preuzeli puno mlađi, ali jedna ugoda, znate, kad imate osjećaj izbilja da radite sa umjetnicima, ne samo sa muzičarima, tehničke spremnosti, završenih muzičkih akademija, naravno, jeli, nego da imate emocionalni pristup tim ljudima, to je jako lijepo.
1: Emocije su jako bitne. A da li je tačno da ste vi zapravo debitirali sa Mostarskim simfonijskim orkestrom?
2: Pa većina nas mladih dirigenata u Hrvatskoj je to prije, naravno prije rata, tako je bio Gigi Šute i tako su bili još neki i tako dalje, da ne znam, ima par dubrovačkih dirigenata. Da, Mostarski simfonijski orkestar je njegova tu suradnju s mladim ljudima. Ja sam 84. prvi put stao za podij u Mostaru. Tamo mi je rođak živio, pa onda je i bio je vrlo značajna osobnost u gradu Mostaru, pa je on napravio prvi kontakt, ali međutim odmah sam ga odveo u Korčulu. Mi smo taj koncert ponovili sutra dan u Korčuli. To je bio jedan lijepi izlet za Mostarski simfonijski orkestar. Oni su tamo i prespavali onda. Nije bio problem kao danas. Ti nesretni turizam, jeli, blagodati turizma, ali ima i jako puno negativnih strana. Tako da smo, 84. evo sad je to 42 godine.
1: Suđena vam je Bosna i Hercegovina na neki način.
2: Očito, da.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama dirigent Ivo Lipanović. U špici naše emisije stoji Moj život, moja priča, a vaš život i vaša priča počinju na već pomenutoj Korčuli. U Dubrovniku ste istina rođeni, sticajem okolnosti, ali Lumbarda, Korčula, to je vaša baza.
1: Tako je. Tako je, i kao vrlo mlad, mi imamo jednu jako lijepu limenu glazbu u Lumbardi, kojom se zbilja ponosimo od 1928. I tamo sam počeo svirati, u Korčulu časnih sestara sam svirao klavir. Naravno, to je bilo vrijeme kad nisi mogao imati klavir doma, pogotovo u takvim malim sredinama. I onda polagao ispite na srednjoj muzičkoj školi u Dubrovniku i tako dalje, do Zagreba i sve skupa.
0: A otkud je uopće ljubav prema muzici?
1: Pa eto, to je...
0: Mislim, pitati ta, Dalmatinca je možda smiješno, ali...
1: Ja sam bio i najmlađi voditelj klapa u povijesti Omiškog festivala. Sa 17 godina ja sam vodio klapu Kolder iz Lumbarde. Dakle, ja se počeo baviti relativno kasno za glazbenika, nekih 8-9 godina, 10, sa klavirom u časnih sestara i paralelno s tim limenom glazbom. I to je bila ljubav na prvi pogled, ta glazba, naravno, svi oni pubertetski bendovi, ljetne terase i tako dalje, kao što je većina glazbenika prošla. Pa i kasnije, jeli, za vrijeme studija, i tamo na studiju sam vodio klapu, ja sam studirao elektrotehniku prije.
0: E, to ćemo posebno. Aha. U obitelji se njegovala muzika?
1: Da, otac i brat, ja sam najstariji, ali otac je svirao pjate, virtuozna pjatima je bio u limenoj glazbi, a dva brata su poslije svirala, jedan je svirao hornu, a drugi je svirao veliki buban. Prije toga ne, prije mog oca ne, to tako su vremena bila, ali od oca jednostavno ta limena glazba. Ja sam doma sve, naravno, poklopce od kako vi rečete, šerpi, jeli, sam istukao mami jer sam imitirao tatu i tako je to. Tako je to počelo, eto, od tih pjata.
0: U klapama pjevali?
1: Da, da, i vodio.
0: I vodio klape, da. E, sada, rekao ste vi da ste prvo upisali elektrotehnički fakultet. Kako to?
1: Pa bio sam dobar matematičar uvijek, i matematika i fizika. Ja sam uvijek pisao dva testa iz matematike i fizike. Sebi jedan, a onda bi onom drugom redu B ekipi napisao. Pa tu ima jedna anegdota da me dan danas jedan poznati doktor iz jedne poznate bolnice, nećemo govoriti ime i prezime, ni bolnice, ni njega, me špota i predbacuje mi što nisam najprije njemu riješio jedan zadatak da dobije minus dva, pa onda sebi, nego je on morao trtariti cijelo vrijeme, hoću li ja uspjeti sebi riješi, provjeri, da bi njemu riješio, da onda uvijek sam mu riješio, ali pazite, on meni danas nakon 50-60
0: ne oprašta godina, još uvijek.
1: Ne oprašta još uvijek. I kao takav sam upisao

0: On me puno naučio toga, neke od najvažnijih stvari, recimo, orkestru se ne smiju slati ljubavna pisma, nego telegrami. Dakle, ne smiješ puno raspravljati, puno objašnjavati, puno razgovarati, nego jedna riječ, dvije i tako da. Gledajte, to je teško, ali u vremenskom periodu, 3 sata kad vi imate probu, i imate recimo 3 teška djela ili imate jednu operu od 3 sata, tu zbilja nemate vremena za velike diskusije, nego morate se naučiti. A ja sam imao sreću da sam počeo u operi i koje dugo traju, tako da sam to vrlo brzo naučio i primijenio u praksi.
1: A dirigiranje na pamet?
0: Dirigiranje na pamet je jedna moja osobna situacija, to ne preporučam nikome. Ko se tako ne osjeća, naravno treba imati memoriju, način pamćenja, ali ja se jednostavno tako ljepše osjećam, bolje, ugodnije, koncentriranije.
1: Samouvjerenije.
0: Pa i to, meni mogu bombe padati, ja ih neću čuti, ali čujem svaku krivu notu u orkestru, eventualnu i tako dalje. Tako da to je jedna specijalna, specifična vrsta koncentracije koja, eto, meni odgovara, možda nekome drugome ne.
1: A znate što mi je sjajno? Nakon mnogo godina vi dobivate jednu krasnu nagradu koja zapravo nosi ime vašeg profesora.
0: Je, to je
1: fantastično. I to je tako veliko priznanje.
0: To je veliko priznanje, to je najveće priznanje dirigentsko u Hrvatskoj. I vrlo sam sretan do godine u 29. siječnja, januara, ću imati baš koncert sa Zagrebačkom filharmonijom in memoriam. Lovro Matačić, 7. Brucknerova simfonija, jedno ogromno kolos među simfonijama.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je maestro Ivo Lipanović. 86. godine vi ste pobjedili na jednom natjecanju mladih dirigenata u Zagrebu i kao što ste rekli, odlazite u Split. Što ste tamo prvo dirigirali?
1: Najprije sam dirigirao balet Coppelia, ali prva opera moja je bila Traviata. To je bilo nakon 6-7 mjeseci. U međuvremenu sam uletio u jednog Don Carlosa na način da mi je u podne intendant dao partituru, a ja sam već na večer u 7:30 dirigirao. To je jedna legendarna situacija, ne događa se baš često. Ja sam znao o toj operi koja traje 3 sata, 3,5 sata. Ja sam znao samo zborske dijelove kako sam bio zborovođa. Ništa drugo nisam ni očekivao da će mi se to dogoditi, ali eto, to je bilo jedno ogromno iskustvo, naravno 7 dana poslije toga nisam spavao, ali bilo je fantastično i to se još prepričava u splitskim glazbenim krugovima.
0: A da li je tačno da vam je Verdi najdraži kompozitor?
1: Pa, da ne ispane pretenciozno ovo što ću reći, ja sam rođen 10.10.1958. Verdi 10.10.1903. je umro.
0: 813.
1: Da, ja, dobro, možda sam pogriješio kod rođenja, ali smrti nisam... ne, pardon, 901. je umro 27. siječnja, jer ja sam onda dirigirao na 100 godišnjicu njegove smrti u Berlinu Falstefa. To zna 901. da. A mislim da je 813. U svakom slučaju... Od prvog dana tog Verdija, studirajući njegove partiture, nove partiture, prije nego što okrenem stranicu sam znao što me čeka na drugoj stranici. Nekako nešto, možda ima nešto kozmičko u tom istom danu rođenja, istom danu i mjesecu. Ne znam, ali nisam praznovjeran. Međutim, sa Verdijem sam se uvijek tako na taj način osjećao. Kod drugih gledatelja ne, mislim, Puccini, nepredvidivi, to ne možete, i tako dalje, s godinama može i to, ali kad udirirate njegovih 7, 8, 9 opera, onda možete i to. Ali s Verdijem je bio taj klik na prvu odmah, pa eto, na Verdijevom rekvijemu sam odlučio otići se baviti glazbom. Tako da je... To je jednostavno ljubav na prvi pogled, što se reče.
0: Od 27-28 opera koliko je Verdi napisao, koja je vama najdraža?
1: Pa vidite, meni je najdraža, sve su mi drage, to je kao da pitate od 10-15 djece koje vam je najdraže. Nema, ne može se to, to se ne može. Međutim, ima jedna koja je... Kako sam ja s mora, kako sam ja sa otoka Korčule iz Lombarde, i doživio sam te i zalaske i izlaske sunca na moru puno puta prilikom ribarenja. Ja sam bio strastveni ribolovac. To vam je ono u 4 sata ujutro kad izađe, kad se pomoli sunce, kad tek se počne vidjeti i onda se prospe jedan povjetarac po bonaci morskoj, po površini mora. E, to imate u Simonu Bocanegri. Taj jedan morski štih, jedan morski osjećaj, kroz cijelo vrijeme opere se to prodaje. To je teško ispričati i dočarati ljudima, možda da smo imamo tu sa orkestar, pa da ja nekoliko dijelova izvedem, možda bi to mogla bi biti takva asocijacija, ali... radi tog, eto, morskog ozračja, pa i dobro same teme genoveške, meni je ta opera ipak nekako najviše pri srcu.
0: Inače, vi ste dirigirali sve važnije opere. Koju niste dirigirali, a baš biste voljeli?
1: Pa volio bi Wagnera dirigirati. To bi volio. Nisam još dirigirao nijednu Wagnerovu operu, bio sam u pregovorima u Splitu, ali valjda će se ostvariti. Za jednog Tannhäusera, on sad ide u Zagrebu, ali Wagnera bi se volio dirigirati recimo Tannhäusera, Lohengrina, Holandeza, jednog dana možda za jednu 50 godina jednog prste Nibelunga i tako da.
0: Ako ne u Sarajevu, ako ne u Zagrebu, onda možda negdje diljem svijeta, jer ste svuda nastupali i dirigirali.
1: Je, da, da. Jesam vrlo svugdje. Nisam u Japanu, dobro i Kini, danas je Kina obećana zemlja, ali sam jako puno bio po svijetu. Prvi put sam 96. dirigirao u Italiji, u Italiji sam jako puno dirigirao. Njemačka, Francuska, Kanada,
0: Turska,
1: Južna Koreja. Eto.
0: I sad su neminovna poređenja, oni i naš region.
1: Pa vidite, različito je u svakoj državi imate drugačiji

0: i odnos drugačiji, mentalitet naravno, nešto što nisam očekivao u Berlinu, nisam očekivao da će biti publika kao što se je u Italiji, tako je ko talijanska, ja sam mislio da će biti malo hladniji, ono Njemci, ne, to je tako topla i oduševljena publika, nevjerojatno. Ja sam igrao Falstaffa u Deutsche Oper, to su bili deliriji, nisam uopće to očekivao. Ali očito je to ta glazbena publika koja je, znamo Berlin i gore sjever Njemačke, to su uglavnom hladni ljudi. Međutim, evo, u glazbenoj našoj produkciji su skroz drugačiji.
1: Surađivali ste sa brojnim velikim svjetskim zvijezdama i imenima, hoćemo li izdvojiti barem nekoga?
0: Pa,
1: znam da su veliki, a to vi isto znate reći, vrlo jednostavni ljudi.
0: Pa da, baš zbog toga, eto, na primjer Carreras, Željko Lučić, Inva Mula, Barbara Hendricks, veliki glazbenici, umjetnici koji su toliko jednostavni da ne očekuješ uopće da će biti tako jednostavno. Prošlo je ono vrijeme, znate, primadona i u muškom i ženskom obliku, koji su dolazili tako što bi ih se najprije najavilo, e sad će doći madame Kalas, madame ova i tako dalje. Danas je to drugačije vrijeme, zapravo već davno je to drugačije vrijeme. I ti veliki, znam, Carreras je došao, imali smo jedan koncert, prvi naš koncert, tri pjesme je pjevao, to je bilo za pokojnog maestra Šuteja koji se bio razbolio. Bili smo organizirali taj koncert u dvorani Cibone u Zagrebu. Došao je prvi 10 taktova kad je vidio da idemo na drugu, treću, a prvi put smo se u životu vidjeli. Nismo uopće prije toga klavirski to prošli, ništa. Dakle, imao je toliko povjerenje, na kraju je bio oduševljen, onda smo imali još dva koncerta poslije toga. Željko Lučić, s kojim sam nebrojeno koncerata i opera odradio, sve bez probe, mislim, nađemo se, dođemo i kad je neko spreman, kad je neko muzikalan, kad je neko, kad je muzikant, eto, meni je ta draga riječ, muzikant, to vam je, muzikant je riječ češkog podrijetla. A moj prvi učitelj glazbe u limenoj glazbi u Lombardiji je bio Čeh. Jedan stari Čeh koji je došao 1928. bio je jedan od najvećih ribara. Došao je iz Češke, nije imao pojma o ribarstvu, kasnije je najviše ribe ulovio dole i to na udicu, na štap. On je govorio muzikant, to je najvažnije, jer u toj riječi je sve. Naravno, tehnika koja se podrazumijeva, ali muzikalnost i ono što smo rekli, što je iza nota.
1: Da li je teško njegovati istovremeno i simfonijski i operni repertoar?
0: Ne, to je neka floskula.
1: Ne za velike ljude.
0: To je okej, ali mislim da ne bi trebalo biti ni za jednog dirigenta. Dirigent kad se educira, kad završi muzičku akademiju, kad je dakle gotov dirigent koji može ući u posao, on mora znati dirigirati sve. Ja, na primjer, ne volim baroknu glazbu dirigirati, volim tu tamo poslušati neke skladbe, ali nemam jednostavno afinitet za to, ali sam dirigirao i to. I ako bi mi došlo da moram dirigirati, moraš dirigirati, moraš znat dirigirati kao i oni specijalisti koji dirigirao samo to. Danas je to vrijeme specijalista za pojedinu vrst glazbe, za modernu, za baroknu, za simfonijski repertoar, za operni repertoar, ali mislim da je to krivo, da dirigent mora znati dirigirati, mora dirigirati sve. Ljepota je, kako smo rekli, stara latinska poslovica varietas delectat, ili ti ljepota je u različitosti. Ja ne znam kako može neko ne želi dirigirati operu. Ok, vjerojatno previše posla u simfonijskom repertoaru, pa ne stigne, pa se ne može baviti. To je ipak jedna kompleksnija situacija. Ili obrnuto, jeli. Ali eto, ja mislim da treba sve dirigirati.
1: A šta je to što opera ima, a druge umjetnosti nemaju?
0: Pa ima tu jednu univerzalnost, što je Wagner govorio, Gesamtkunstwerk, znači cjelokupno umjetničko djelo. Sastavljeno je od glazbene umjetnosti, od likovne umjetnosti, od arhitektonske umjetnosti, baletne umjetnosti, dobro, to je

0: neizbjedna umjetnost, jeli, ambijentalne, prostora, svega skupa, sve je unutra, sve su unutra umjetnosti zastupljene.
1: I krajnji rezultat božanstven bude.
0: Tako je.
1: Kako se dirigent priprema za rad? Kako se vi pripremate za neku operu ili za neki koncert?
0: To je jedan duboki studij.
1: Moram reći našim slušateljima, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i čuli ste telefonom, rekli ste mi da ste iznad partiture, znači da stalno radite.
0: Tako je, da. To je jedna ljepota ovog mog zanimanja kojem sam težio i što to nije posao, to je i posao i hobi. I na žalost svih orkestara ima jedna anegdota da dirigenti nikad ne umiru ni onda kad umru. Znači, dirigiraju do same smrti. Ako, naravno, čuju, ako ne moraju vidjeti, ne moraju ništa, ako im ruke funkcioniraju i mozak, glava. Pripremam se tako da studiram partituru, studiram klavir, studiram iznad partiture, tako da obilježavam, da pamtim, da proučavam koji su instrumenti, koji glasovi, koji zborovi, na koji način to uskladiti, na koji način to donijeti na pozornicu, da bude sve uredno i da bude još muzikalno. To je jedan duboki posao, duboki studij, ne samo nota, nego što smo rekli, ono što je iza nota je i povijest, znači treba znati trenutak u kojemu se to događalo, sociologija,
1: psihologija,
0: filozofija, skladateljeve misli, skladateljevog trenutka kad je skladao, da bi te mogli vjerno reproducirati ono što je on zamislio.
1: I sad, nakon toliko teškog rada, što čovjek osjeća prije nego što se podigne zavjesa, prije nego što vi date znak, prvi znak orkestru da krećete sa muzikom?
0: Pa dobro, jedno iščekivanje kako će to sve skupa proći, jeli? Ali moramo reći da je vrlo malo je situacija momenata istinskog uživanja, jer je to toliko naporno i tolika je koncentracija zadržati to sve skupa, za dovest publiku u ekstazu, znači za napraviti takovu zvučnu sliku orkestra, hora, solista i tako dalje, da publika uživa, a vi u rijetkim trenucima se zbilja možete toliko uživati, ono što se reče narodski, da se naježite, jeli, dok to dirigira. Ja se naježim dok studiram. Naprimjer, znam, muškarci nikad ne plaću, ali ja znam nad Madame Butterfly, kad studiram treći čin, znam se i rasplakat iznad te partiture. Dok studiram, dok gledam i slušam tu glazbu u svojim ušima, u svojoj glavi, čitajući partituru. Kad dođe za pult, više to nije tako. To je onda briga za ono što je ispred vas i za ono što, kako ćete to dobiti.
1: A onda kada uslijede ovacije publike, onda kažete vjerojatno sami sebi, dobro je prošlo.
0: Tako je, dobro je prošlo i gotovo je.
1: Koliko vam je bitna ta reakcija publike?
0: A ja
1: znam da
0: bitna.
1: Često komunicirate s njima, ako ne riječima, onda i očima, pogledom.
0: Da. Pa je, vrlo mi je važno i važno mi je da publika uživa, da se lijepo osjeća, da izađe radosna iz teatra, da izađe vesela, da izađe, doću ja još koji put ili još bar jedan put ću to poslušat. Jedan put mi se dogodilo, i to nedavno, prije 10 godina u Splitu, kad smo Carmen imali. Naravno, ti titlovi koji su iznad pozornice su jako puno napravili da približe publiku još više pozorištu, još više glazbenoj umjetnosti. Dakle, oni razumiju, oni gledaju sad Carmen ko film, jel? I onda je bila jedna skupina, ja izlazim iz teatra i jedna skupina mladih je ispred vratiju. Kako je ovo dobro, ovo doći ću još koji put, ovo je ko da gledaš film, i tako ti komentari, to je to je meni užitak. To meni je to onda veliki, isti užitak kao i dok sam gledao ozareno publiku sa pozornicom.
1: Ali to je možda i najveća nagrada uza sve one silne nagrade koje ste dobili, ta topla riječ publike.
0: Pa naravno, to je konačna nagrada, to je ona najvažnija nagrada, jer mi ovo sve što radimo, radimo radi publike. Ne radimo radi samih sebe, mi to moramo prezentirati publici.
1: Prenosite li svoje znanje mladima?
0: Rijetko. Ne bavim se profesurom. Puno sam puti rekao da bi ja bio najgori profesor i imao bi najmanje studenata, vjerojatno. I odmah bi me izbacili.
1: Zašto?
0: Pa zato što ne bih htio primiti neke ljude koji nisu talentirani. A svega dođe na akademiju i svega se prima da bi se administrativno, odnosno birokratski, zadovoljili neki uzusi, što znači da profesor mora imati 2-3 studenta ili jednog ili ne znam koliko, 5. A to jesu li talentirani za taj posao i hoće li se patiti u životu radeći taj posao koji nije za njih, to o tome niko ne vodi računa. Eto, zato ja to se ne bavim. Mislio sam se napraviti nekoliko master klasova, pa ćemo vidjeti možda sad kad sam u penziji, kad radim ono što volim i ono
1: nekih
0: što
1: narednih
0: hoću.
1: 50 godina, to
0: narednih
1: 50 rekli.
0: Godina, tako je.
1: A pitaju li vas mladi dirigenti za savjete, traže li?
0: Ma da, imaju. Rijetki, moram reći, ali pitaju i reče im. I onda imate nekih koji će napraviti skroz obrnuto nego što sam ja rekao, znate. E, radi takvih me ja ne volim biti profesor i bavi se profesorom. A ima ih izbilja krasnih koji pokušavaju i koji to naprave, ima kako oni pokušavaju pa ne mogu. To su ti koji ne bi smjeli biti primljeni i tako dalje.
1: Ali, jedno je sasvim sigurno, ono što im možete apsolutno prenijeti jeste ta ogromna i ljubav i poštovanje prema muzici koja evo kod vas traje jako dugo.
0: A to ja prenosim od prvog dana, od kad sam počeo. Ja nikad neću zaboraviti jedan od mojih prvih godina rada u Splitu i to stalno spominje. Radili smo Eras onog svijeta, ja sam bio na pozornici, bila klavijsko-režijska proba. Kad imate klavijsko-režijsku probu, onda je cijela pozornica ogoljena. Nije ono zacrnjeno sa lijeve i desne strane kao što to vidite iz publike, nego je sve otvoreno. I u dnu pozornice su jedna vrata iz kojih je tamo hodnik. Pa se onda ulazi na pozornicu i onda vidim jednog gospodina koji je ušao kroz ta vrata i skinuo šešir. Prošao je preko pozornice, izašao i kad je izašao u hodnik od publike, ponovo je stavio šešir. Znači jedno poštovanje, isto kao da ste ušli u crkvu, džamiju, razumijete, to je, ja stalno govorim, pozornica je hram. I tako se trebamo ponašati prema njemu i prema toj glazbi koju radimo i tako dalje.
1: Koju muziku privatno slušate?
0: Toliko slušam ovu i da tih privatnih momenata je vrlo rijetko.
1: Čak
0: ali
1: i klape?
0: Znam, ne, klape više gotovo, to sam davno prestao s tim. To je jedan dio života koji sam stavio iza sebe. Mogu poslušati, naravno, nije da sad ću se dignuti i otići, ali to su rijetki trenuci. Nekakvu dobru pop glazbu isto volim grupu Queen, recimo, one standarde, Beatles i tako dalje, rock, vaše bijelo dugme, kad su bili na Romaniji i snimali i tako dalje. I tako, eto. Ima glazbe koju slušam.
1: I to je najljepše. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama.
0: Hvala vam lijepa. Pozdrav vašim slušateljima, vašoj publici. I meni je isto bilo zadovoljstvo s vama.
1: Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio dirigent Ivo Lipanović. A vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

Članovi predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Kit Self i Suhas Subramanijam u zvaničnoj su posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem iz Američke ambasade u našoj zemlji, saopćili su da je razgovarano o Zapadnom Balkanu i ulozi Bosne i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili podršku Sjedinjenih Država suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama. Planirano je da se danas sastanu i sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina je povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev, u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole, saopćili su lokalni zvaničnici. Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu zbog, kako je rekao, smrtonosnog ukrajinskog napada na studentski dom u okupiranom gradu Starobilsku, u kojem je prema tvrdnjama vlasti poginulo najmanje 18 osoba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom o okončanju rata i otvaranju Hormuškog prolaza uglavnom ispregovaran. Trump je na društvenim mrežama naveo da se konačni detalji sporazuma razmatraju i bit će uskoro objavljeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u višednevnoj je posjeti Kini gdje bi se trebao sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom. U objavi na društvenim mrežama Vučić je naveo da je ova posjeta najvažnija u njegovu

svoj političkoj karijeri i dodao da Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svijetu. Komentarišući nasilje na sinoćnim studentskim protestima u Beogradu, istakao je veliki broj policajaca povrijeđen te da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku jer mu ističe mandat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli 20, Livnu 21, Banja Luka

0: 22, Gradačcu 24, Mostaru 25 i u Neumu 27. Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Počinje In Media Stres. Dobrodošli. Kao neodvojivi dio ljudskog iskustva, poroci su sastavni dio mnogih kultura, civilizacija, ali i vremena. Međutim, predstavljaju vrlo često duhovno, moralno i društveno opterećenje. Iz religijske perspektive, specifično posmatrani su kao moralni pad, prijetnje duhovnom zdravlju i iskušenja koja nas udaljavaju od vrlina, ali i božanske milosti. Imaju li religijski sistemi metode za njihovo prevazilaženje i sa koliko uspjeha i religija i društvo odgovaraju na poročnost? O tome danas razgovaramo sa redovnom grupom analitičara emisije In Media Stres. U studiju pozdravljam glavnu i odgovornu urednicu časopisa Preporod, Senadu Tahirović.
1: Dobar dan i hvala vam, Harc.
0: Senada, ima li čovjeka bez poroka?
1: Danas mislim da nema.
0: To su ova naša blic pitanja na samom početku. Jedno tako imamo i za profesora doktora Dino Abazovića sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Profesore, ima li, postoji li porok od kojeg vi posebno strahujete?
2: Pa nešto baš lično ne posebno, da tako kažem, ali da postoje ozbiljni poroci kojima se naše društvo suočava, siguran sam da da.
0: Docent doktor Oliver Jurišić, Katolički bogoslovni fakultet. Olivere, poznajete li nekog da je uspješno prevazišao neki porok kojim je bio porobljen duži vremenski period?
3: Poznajem, i to doslovce iz bliže okoline, iz vlastite obitelji. Da, poznajem.
0: I dobrodošli.
3: Hvala lijepo.
0: U Sarajevu od 1977. godine djeluje Zavod za bolesti ovisnosti kantona Sarajevo i predstavlja ključnu kariku u sistemima prevencije, liječenja i rehabilitacije osoba koji se bore s različitim vidovima ovisnosti, od alkohola i droga pa sve do igara na sreću kao i modernih oblika ovisničkog ponašanja. Naša ovosedmična uvodničarka u temu, profesor dr. Rasema Okić, direktorica zavoda, neuropsihijatar i subspecijalista za bolesti ovisnosti, u svom uvodniku daje poseban akcenat na mlade koji najčešće iz natiželje upadaju u zamke poroka.
4: Porok je sve ono što zapravo može izazvati smetnje na fizičko zdravlje i na psihičko zdravlje i na kraju na opće funkcioniranje. A čim je to tako, onda je to ovisnost. Čim neko ne može bez svog poroka i smatra ga sastavnim dijelom svog ponašanja, svog funkcioniranja, jer neko ne može ujutru ustati, a da se, pod navodnicima, ne popravi. Da ne uzme još jedan šut droge, kako oni kažu, ili da ne uzme čašicu dvije samo ujutru da započne dan. Također, vi imate danas na svakom koraku kladionice, kockarnice. I sad neko, svi ulaze kao da nešto malo zaigraju i možda dobiju. Ali neko više ne može da koncipira svoj dan ako nije zaigrao, okrenuo listić i slično. Ili otišao u kockar, dok jednog dana ne ode u kockarnicu i u stvari ne vidi nikog oko sebe. I tu provede sate. Jer ga samo to zanima. Do onog trenutka kad mu više nije bitno hoće li on dobiti ili izgubiti, on ne igra zbog tog, nego igra zbog svoje zadovoljštine. Zbog potrebi za njega ostatak vanjskog svijeta zapravo ne postoji. Dakle, od poroka do ovisnosti, rekla bih, tanka je linija.

0: koja spaja i razdvaja. Danas roditelji jako malo komuniciraju s djecom. Naizgled živimo svi pod istim krovom. I roditelji i djeca, međutim, svi su veoma zauzeti. Ja znam da nije najsretnije vrijeme, ali nije nigdje. Svugdje u svijetu ljudi rade, od jutra do večeri. Neki moraju dva, tri zanimanja, odnosno dva, tri posla raditi. Neki roditelji su vrlo poznati, priznati i onda mislimo da se to ne može desiti njihovoj djeci i oni misle da se to neće dogoditi njihovoj djeci. Neki roditelji su vrlo liberalni, pa nekako sami uvuku svoju djecu iz nesvjesnog u ovaj svijet, jer bolje zapali sa mnom prvu cigaretu ili popiju prvu čašu alkohola, nego da od mene nešto kriješ, da i na taj način postave im zapravo da je to normalno. Međutim, pa hajmo reći da je normalno popiti neku čašu ili hajmo, evo, dopustiti to. Ali za sve što radimo treba imati mjeru. Onog trenutka kad izgubimo mjeru, mi u stvari počinjemo gubiti sebe. A onda da ne govorimo o tome da masa mladih ima neke druge komorbiditete. Recimo, puno je anksioznosti, depresije, poremećaja ponašanja, odnosno osobnosti, emocionalne nezrelosti i nestabilnosti, adolescentnih kriza. Tako da neki pribjegavaju porucima da bi olakšali zapravo tu neku svoju patnju ili bol ili strahove, jednostavno neznanje o tome, s njima se malo ili nikako ne govori, između sebe. Obično te vršnjačke skupine imaju svoje, da ih nazovem, vođe. Sad vam to ovisi kakav vam je vođa. Imate škola u kojima, mislim da nema škole u kojoj nema tog problema, pogotovo srednjih škola. I oni između sebe znaju ko šta uzima i ko dila. Samo je pitanje koje dijete će posegnuti zbog znatiženje ili da njima pripada toj grupi, a koje dijete potpuno stabilno iznad situacije, to me ne zanima i ja to neću uzeti. Mladi imaju pravo da pogriješe, imaju pravo da probaju, imaju pravo da budu znatiželjni. Ali tu su roditelji, pa i nastavnici, ili mi kao zdravstveni profesionalci, da ih na neki način kanališemo. Vjerujte, koliko je god važan rad sa djecom, toliko je važan rad s roditeljima. Imate u takvom paru roditelj-dijete negdje da je dijete fleksibilnije od roditelja. Ili imate da roditelj rado dođe, ali dijete nije htjelo da dođe. A dijete ne može nikad doći samo jer je maloljetno i mora biti u pratnji roditelja. Naš tim, psiholog, socijalni radnik i psihijatar, rade s njima i okupacioni terapeut. Sve su to oblici u stvari rada da im se pokaže i pomogne da i oni mogu biti usklađeni, tako ću to nazvati, a da ne moraju biti poročni.
1: Biti usklađeni, a ne poročni, je jedna od sasvim bitnih teza sa kojom možemo započeti našu ovosedmičnu diskusiju. Evo, Senada, čuli smo od naše uvodničarke da mnogi, nažalost svakim danom sve veći broj mladih, u potrazi da malo ublaže tu subjektivnu bol, patnju, ispune neke unutarnje praznine, posežu i za psihoaktivnim supstancama i za alkoholom, koji mogu ili ne moraju postati njihovi poroci kasnije u životu. Međutim, to je sasvim paradoksalno kada govorimo o porocima, pa bi bilo dobro na početku da iz vjerske perspektive dobijemo uklon na koji način zapravo poroci kroz vrijeme uništavaju naš duhovni mir, rade nemir i potpuno dovode u pitanje odnos čovjeka sa svevišnjim.
2: Vidite, i uvodničarka, evo i vi, govorimo kad govorimo o porodicama, uglavnom se bavimo zaista posljedicama, najtežim posljedicama koje dovode porodicu u stvari. A tu je negdje vjerovatno se krije taj odgovor zašto vjerska učenja toliko insistiraju na jednoj ravnoteži, onoj koja pretpostavlja čuvanje granice koja vas dovodi u stanje da ste slobodan čovjek i da ste siguran. Islam pogotovo na tome insistira, da ste sigurni vi, da su sigurni ljudi oko vas i da poroci, evo o kojima je govorila i uvodničarka, koji vi spominjete, zaista vas vode u stanje i neslobode i nesigurnosti. Mladi izloženi su svemu. Vjerska učenja mogu, ili duhovna učenja, mogu pomoći, mogu na neki način dati neke smjernice, put i osvijestiti kod mladih ljudi ideju zašto su poroci tako opasni za njihove živote. Međutim, one to ne mogu same. A ukoliko je društvo normaliziralo, kao što smo vidjeli ovakve pojave, ukoliko je društvo pristalo na to, kao što je naše, na primjer, društvo pristalo na to da kockarnice reklamiraju fudbalske klubove ili da je to sastavni dio našeg medijskog svijeta, da je alkohol sastavni dio naših života, teško će djeca sama, pa čak i uz neko povremeno duhovno vodstvo iz bilo koje vjere, evo i islama, čak i ako su privrženi islamu, naprosto teško će se iz toga izvući. Jer mi smo njima to već predstavili normalno. A kad se time bavimo, bavimo se uglavnom posljedicama i to na nivou toga da niko ne želi da prihvati odgovornost kako smo došli u to stanje, kako su tada došla djeca u stanje anksioznosti i zbog čega posežu ili za psihoaktivnim supstancama ili za nekim drugim porocima, ne moraju biti, koji će njih u konačnici dovesti u jedno stanje nesklada ili, kako mi to kažemo, fesata u odnosu prema sebi, prije svega prema svojoj porodici, a u krajnjem slučaju prema Bogu, sasvim sigurno.
1: Dino, normalizira li, da kažemo, kolektivni zapad i civilizacija, društvo, poroke koji, evo, čuli smo u Senadinom ekspozeu, su negdje polako već prihvaćeni kao svakodnevni dio, segment, dodatak našim životima u kojem se može i uživati?
3: Odgovor je vrlo jednostavno da, ali onda imate ono ali. Mislim, nisam siguran da to je samo problem Zapada. Mislim, globalizacija i glokalizacija je već odavno obuhvatila i sad ti termini Zapad, Okcent, Orijent nisu baš relativni toliko dragi, vrlo relativni pojmovi, ali da imamo jednu globalizaciju, da živimo jednu globalizirajuću stanje sigurno i njega najlakše možete pratiti kroz ajde da koristimo taj termin normalizacije, ali prije svega kroz komodifikaciju. Dakle, prije svega se radi o ekonomskom interesu. I mi već imamo duže vrijeme, to je svima jasno, ono na čemu sam više puta insistirao, da taj neoimperijalni kapitalizam ne poznaje ni granice, ni rase, ni vjere, ni kontinente. To su tokovi novca koje vi ne možete više kontrolirati kao što je nekada ekonomski sistem to eventualno mogao. I da, u tom smislu bih mogao reći da ono što može biti komodificirano, dakle što je utrživo, što sad i odmah donosi dobit, jeste, evo koristimo taj termin privremeno rečeno, normalizirano. Normalizirano je zato što su dovedene u pitanje neki prethodni postulati u kojoj mjeri, recimo, države su suverene da mogu ili se ne mogu suprotstaviti određenim praksama. Znate, internacionalne kompanije lako izlaze na kraj sa domaćim legislativama, ali tu moramo naravno praviti razliku. Pazite, ne možemo u isti koš, uvjetno rečeno, govorimo o sociološkoj perspektivi, stavljati one poroke ili ona devijantna ponašanja koje udaraju od društvenih normi koja su i pravno sankcionirana između ostalog, jer pa tu imate jedan čitav segment problema u kojem momentu institucije države mogu ili ne mogu raditi na suzbijanju, ne znam, narkomanije, narkofilije itd. Imate neku drugu vrstu poroka koji su u društvu prisutni od samih početaka civilizacije i koji su, da ih vrlo jednostavno definišemo, ne kažem da ih opravdavam kao takve, dijelom onog moralnog spektra u kojem individualci u potrazi za zadovoljstvom bivaju skloni određenoj vrsti poročnosti, ali samom tom poročnošću ne škode svojim najbližima ili ne škode društveno normativnom poretku i tako dalje. Opet kažem, ne opravdavam ih, ali mogu razumjeti zašto su prisutni kroz duže vrijeme i svemu tome bi se dalo razgovarati. Ono što jeste problem, i tu se potpuno sa kolegicom Senadom slažem, jeste da komodifikacija, kao što sam rekao, ili ta utrživost prelazi sve granice i morala, i vjeroučenja, i pravno-normativnog sistema i teško se boriti s tim sistematski. Ali onda naravno ostaje ona stvar koja je stvar svakog od pojedinaca i da ne bude tu sad nekog lažnog moraliziranja. Imate ljude koji su više skloni oduprijeti se tim pošastima, imate one koji su manje skloni. Sad mislim, kako da vam kažem, stvar je vrlo jednostavna. Niko vas ne tjera da koristite telefon koji košta 5000 nečega jedinica, kad imate za istu potrebu da telefonirate ili pošaljete poruku, telefone koji koštaju 5 jedinica, pa eto, zbog nekog društvenog pritiska, statusa, o čemu volio posebno kasnije govoriti, pitanje, znate, društvenog statusa i familijarnosti je isto vrlo, vrlo važna stvar kad su poroci u pitanju, jer nas je on izveo iz jedne faze puritanizma, istorijskog, u ovo sad uvjetno rečeno, egalitizirajuće i pod navodnicima demokratizirajuće okruže, koje moram priznati, znate, poprilično pogrešno. Isak Asimov s tim završavam, veliki turista je davno rekao, nešto što se uvjetno rečeno zove demokratijom, ne mislim u političkom smislu, potpuno pogrešno razumijevamo. Znate kako Simov kaže, demokratija je da je tvoje neznanje jednako važno kao moje znanje. E nije, prijatelj, to nije demokratija. Jel? E slično nam je i sa uvjetno rečeno društvenim pozicioniranjem statusa, ali ne govorim imovinskog statusa, nego govorim o statusnim ulogama koje mi igramo u svakodnevnom društvu ili smo u njima uronjeni, pa samim tim se mijenja uloga šta je biti roditelj danas, mijenja se uloga šta je biti učitelj, mijenja se uloga šta je biti medijski profesionalac. Mislim, Harset, završi, celebritizacija javnog života. Trebam vam dalje šta reći.
1: Vratit ćemo se luksuzu kao posebnom, naročitom i jedinstvenom vidu poroka današnjice, ili možda on tu bio oduvijek, samo se različito poimao šta predstavlja kome. Ipak, Sveto pismo, gledam Bibliju, Olivera, ispred vas, da li nam Biblija u suštini nadaje to da su poroci najveća iskušenja stavljena pred čovjeka?
4: A što se tiče Biblije, Biblija ne koristi generalno pojam a porok, nego koristi pojam grijeh. Postoje, svi grijesi su naravno po svojoj naravi automatski poroci. Oni su poroci prije svega u moralnom smislu i u božanskom smislu, bilo da se odnose prema Bogu, bilo da ih Bog takvima promatra. A s druge strane, vjerojatno postoje neki poroci koji nisu grijesi, kao što je Dino malo prije rekao, neko može imati neki porok koji ne mora biti čak ni moralno problematičan, da ga možemo kategorizirati porokom, jer je netko ovisan o nečem, ako u tom smislu shvaćamo porok ili poročnost. A generalno biblijski pristup fenomenu poroka, ako već govorimo u širem značenju nego od pojma grijeha, je uvijek u perspektivi čovjekovog dobra, čovjekove budućnosti, ali onoga što bi ja nazvao pitanje čovjekove svrhe ili čovjekova smisla, postojanja, života, kako god hoćete, a tu recimo meni pada na pamet knjiga propovjednikova, biblijska knjiga koja je onako više stoička, mogu bismo reći, nego biblijska, i više filozofska, koja govori tako negdje o tim stvarima, da je sve u čovjekovom životu pitanje na kraju krajeva postojanja, ima li to smisla, treba li čovjek postojati, zašto čovjek postoji. A Dino je to malo prije rekao, baš me zanima da li postoji taj podatak, evo u kasnijem razgovoru kad bude, da li postoji neki podatak, informacija da društva koja ima, društva obilja, kako ih se zove, da li su recimo ona poročnija od društva koja to nisu, ako postoji neka ekonomska kategorizacija društava. Prvo bih rekao da i u biblijskom smislu nijedan od grešnika ne ulazi u porok svjesno, namjerno. Meni nije poznat slučaj, možda se zaista ima svakih slučajeva, nije poznat slučaj da je neko postao poročan u nečemu jer je to svjesno izabrao. Jer je to htio. U biblijskom smislu poročan se postaje, čini mi se, najčešće znatiželjom. Ako recimo uzmemo Adama i Eva, ako uzmemo neke druge likove biblijske, oni su znatiželjni oko nečega, oko nekog djelovanja, čina, šta se može iz toga dogoditi, i onda u skladu s tom znatiželjom djeluju. Tako da recimo jedan od izvora poroka, kao što je rekla uvodničarka, znatiželja. za bilo čim. A drugi, sad govorim čisto o biblijskoj perspektivi, drugi izvor poroka u biblijskom smislu, to je grijeha, a jest čovjekova želja da zauzme poziciju onoga koji određuje šta je grijeh, šta nije grijeh, šta je dobro, šta je zlo, a to je pozicija jeli, božanstva ili Boga. A recimo, nekome može biti moć, porok, kontrola, vlast, kako god hoćete, do te mjere da on svoju vlast ili ona ili grupa uopće ne promatra kao nešto porečno, pa kaže treba likvidirati nekoliko milijuna ljudi, nema problema. Dakle, to je druga neka pozicija. Znači, poročan u odnosu na onoga koji određuje šta smijem, šta ne smijem. Dakle, porok je povezan i sa slobodom. A i treća perspektiva koja je meni nekako danas uvremena u nekom promatranju svijeta, možda i najvažnija, jer ona je bliska i religiji onome koji nije religiozan, bliska je svim ljudima, a to je pitanje šta čovjeka pogoni u onome što on zove svakodnevni smisao života. A Viktor Frankl je negdje to spominjao, a govoreći o smislu života, on nije govorio o onome velikom, visokom, aksiološkom smislu života, Bog, vječni život, nego on kaže da ljudi imaju problema sa svakodnevnim životom, jer u svakodnevnici nemaju svakodnevno smisla. A mislim da se i tu nekad rađe određeni porok, jer ima ljudi koji traže svakodnevni smisao u svom poslu. A onome što rade, ne znam, u načinu kako žive, u načinu kako se ponašaju prema drugim ljudima, ali to je vrlo nekad, to je toliko difuzno da vi ne možete sad reći ljudima ako budete svi svakodnevno ovako radili, ovo će svima vama biti smisao, svi ćete se riješiti svoje poročnosti.
5: Da, ne može biti univerzalija.
4: Bino je to spomenuo, mislim da su poroci u najvećoj mjeri prije svega individualni. Oni mogu postati kolektivni, ali oni su najčešće individualni. Najčešće nisam primijetio da ljudi idu za njima svjesno, ja hoću postati kockar, hoću postati ovo, nego jednostavno nesvjesno čovjeku nešto uđe, takav postane i onda tek kasnije kad se otkrije ono što bi Kierkegaard rekao, prvo estetska faza, dakle faza nisam svjestan svoga poroka, pa etička faza koja kaže, a sad sam ja svjestan da nešto radim krivo, mislim da tek ljudi kad dođu u neku drugu fazu svog života, dakle svijesti o nečemu poročnom, ovisnom, da se tek tada s njima može rad, može na njih djelovati. Inače se ne može djelovati na ljude ako su oni nesvjesni da je u pitanju porok.
1: Da, važnost svjesnosti i samosvjesnosti kao jedan od možda i preventivnih metoda nezapadanja u zamke poroka. Se nada, da li je nefs, ili da to doslovno prevedemo, ljudski ego jedan od glavnih krivaca zašto se ide putem poročnosti? Udovoljenje zapravo vlastnom ego.
2: Udovoljenje s tim ljudskim željama ili insanskim željama, jeli u konačnici mogu dovesti do poroka, ne moraju nužno, ali mogu dovesti do poroka. Međutim, pitanje poroka nije pitanje greške. Evo, relativno slično je Kur'an kad posmatra poroke, to su u stvari grijesi, jeli, zaborav na Boga, zaborav na Božije, na Božju odredbu, na Božju uputu. I s te strane porok ili ono što vas vodi u porok je vaše ustrajavanje u grijehu. Vrlo, kako da kažem, može se to unutar naše islamske vjere objasniti. Kad Iblis, želeći udovoljiti sebi, odbija Božju naredbu, znači to je neka vrsta grijeha odbiti Božju naredbu, da se pokloni čovjeku, šeitan, on čini tu grešku, ali u njoj ustrajava. Čovjek, Adem alejhiselam, kad čini grešku, kad jede sa zabranjenog drveta ili zabranjeno voće, on priznaje svoju odgovornost, postaje svjestan i svoje odgovornosti i svoga grijeha, traži pokajanje i ne ustrajava u tome. Ljudska osobina nije da bude bezgrešan, ali ne bi trebala da bude ni ta koja vas vodi u ustrajavanju određenom grijehu, koji vas kasnije vodi u ove poroke koji imaju šire reperkusije. Nije to samo, zaista jesu, individualni su poroci, ali najčešće poroci dovode do kolektivnih problema, znači unutar jedne porodice. Ako je neko, na primjer, ima porok kockanja, to je problem i šire porodice i njegovog okruženja, njega samog i sistema cijelog. To što vi kockate ili što ja kockam, to nije samo moj grijeh i nije samo moj porok. Posljedice tog mog grijeha, a ranije smo razgovarali o tome, su mnogo šire od toga da bih ja zamislila to je samo moja stvar. Zbog toga je unutar islamskog učenja koje insistira na red,

0: na redu u svijetu, u odnosima, u relacijama, u ponašanju, poroci su problem. Tu su oni problemi, zbog toga su oni tako veliki u stvari grijeh. Zato što on se ne tiče samo vas i Boga. On utječe na druge ljude.
1: Da se, evo, kad bismo se čak odmakli od ovog nekog individualnog problema kao kockanje ili alkoholizam, pohlepa, na primjer, vlast, moć. Pa mislim, mi smo dovedeni u ono što Kur'an opisuje, zbog onog što su radili ljudi, pojavio se metež na kopnu i na moru. Posljedice nečije pohlepe za vlašću, moći, novcem, luksuzom, kako god to nazvali, kontrolu, mi danas imamo u, evo, problema sa globalnim zagrijanjem ili nekim lokalnim, evo vam Jablanice. Mislim, neodgovornost zato što ste pohlepi. To se reflektira u pravilu i na druge ljude.
2: Dino, postoji li opasnost od možda pretjerano moralizatorskog pristupa porocima u religijskom kontekstu od strane religijskih sistema?
3: Ma ne postoji. Mislim, postoji, ne postoji. Ne znam kako vam rekao, tu stvar definitivno ne mogu generalizirati. Ali ono što ja smatram jeste da ćete često čuti, govorim dakle iz jedne potpuno neteološke perspektive i doista me, kako da vam kažem, ne obavezuje, ali ljudi često kažu pravi vjernik ili vjernica ne bi nikada ovo ili ono. Ili autentični vjernik ili vjernica. E, samo da mi ih je malo srest, da vidimo šta to znači, jer tu mi koristimo iste vokabulare, ali se ne slažemo s određenim stvarima. Međutim, dobra polazna premisa je i to ljudi koji su uronjeni u vjeroučenje jako dobro znaju. Ono što je propisano je njihova oba. To nije švedski sto da vi birate ovo hoću, ovo neću. I naravno, ukoliko istrajavaju i ukoliko im to, sad je vrlo važno, pričinjava zadovoljštinu, onda vi ne tražite zadovoljštinu ni kroz porok, ni kroz grijeh, ni kroz nešto drugo. Jer da se razumijemo, ja koliko znam, nedavno sam to čitao nevezano za emisiju, neurostudije su pokazale da većina ovisnosti koja nije toksična, koja nije izazvana vanjskim utjecajem, zapravo prije svega neurološki dolazi iz potrebe za zadovoljštinom, za nekim zadovoljstvom.
2: Za dopaminom.
3: Za dopaminom, evo, uvjetno rečeno. E sad, vi imate ljude koji u religijskom smislu, u nereligijskom smislu, to dobivaju čitanjem, učenjem, činjenjem dobrih dijela, ne znam, u tom smislu je jako nezahvalno, znate, govoriti o nekom moralizirajućem ili nemoralizirajućem elementu. Ali u društvenoj perspektivi je vrlo važno obratiti pažnju i se nada što je govorila i kolega Oliver što je govorio o efektima, odnosno posljedicama ili deontološkom smislu, ako hoćete, koje eventualno takva ponašanja ostavljaju. Kratka opaska na ono što je kolega Oliver pitao. Nisam siguran da postoje takve statistike, ali postoji nešto drugo što je korelativ i koji nam može biti dobar indikator. Postoje manje više dostatna teorija društvenog kapitala koja kaže da su društva koja su uspješnija, pa ako hoćete i ekonomski, ta društva blagostanja i tako dalje, društva sa višim stupnjem društvenog kapitala. A društveni kapital kaže vrlo jednostavno. Kad sretnete osobu za koju znate da je pripadnik vašeg društva, a ne znate, nikada je prije niste sreli, ali znate da je evo državljanin ili sugrađanin, koliki je stupanj vašeg povjerenja u tu osobu? Na neviđeno, dakle bez ikakvog iskustva. U društvima koja su bolja, razvijenija, stabilnija, uređenija, taj stupanj je relativno visok. Recimo u Evropi je najviši u Skandinaviji. 7 od 10, recimo, skala. U Bosni i Hercegovini studija koja je rađena unazad 10 godina, ne znam kako bi danas to bilo, znam podatke od 50 godina, je 2 do 3. Mi imamo jako nizak stupanj društvenog kapitala, društvenog povjerenja jednih u druge. Evo. Naravno, postoje razlozi, postoje zbog čega je to tako i trebao bi nam drugi dan do podne da to objasnimo, ali ta studija društvenog kapitala ide i korak dalje i pokazuje u kojoj mjeri smo mi spremni skrbiti o društvenom dobru i brinuti se o društvenom dobru kao javnom dobru, koje se, kao što sam govorio, percipira ne kao ničije, nego kao svačije. Što će reći da je i moja odgovornost prema javnom dobru. Nažalost, veliki broj ljudi, znam da će me se pogrešno shvati, ali neka me se pogrešno shvati, i se kod nas u javnom prostoru ponaša, to je ničije, e čim je ničije, ja tu mogu da radim šta god hoću, a čim radim šta god hoću, eto ti leptospiroze, zato što ne brinemo o javnim površinama. Jel? E sad, može neko pijati, brineš ti,

0: brinem. Boga meno, mislim, od svog haustora, toliko mogu. Dalje možda ne mogu ili ću se pridružiti ako bi trebalo. Ali Harse u ovoj korelaciji sa poročnošću ili grijehom, da ne zaboravimo, tu sam ostao dužan, za razliku od ibrahimovsko-abrahamsko-abrahamovskih tradicija, jel, dalekoistočne tradicije nemaju koncept grijeha, su baš fokusirane na poroke kao takve, ali također na jednak način iznalaze mehanizme kako im se suprotstaviti. E, to može biti, ako je to, ne znam, molitva ili prisutnost u zajednici, rad u zajednici, evo vam je to individualno, kroz meditaciju, kroz različite prakse, ali princip zapravo isti, tu velike razlike nema. Staro je pravilo, nemoj da tvoje djelovanje, ili maksima, jel, tvoje djelovanje ide na štetu drugog, najbližeg, i samim tim to poprilično biva dobrim putokazom, rekao bi, kako se odnositi i prema ovim problemima.
1: Predlažem da sada zajedno poslušamo šta na temu poroka misle prolaznice koje smo ove sedmice anketirali na ulicama Sarajeva.
2: Koji porok smatrate najopasnijim po čovjeka?
3: Mislim droga, pa onda alkohol, pa onda zloća.
4: Koliko uzlog?
5: Pošto se ja bavim zdravstvom, smatram da je pušenje, alkohol i nezdrava ishrana.
6: Mislim, cigara, alkohol, taj neki, to je jedan od najtežih poroka. Ali ipak mislim da je alkohol najgori. Mislim da je alkohol.
2: Imate li vi neki porok kojim se teško opirete?
5: Pa trudim se da nemam. Jedino sad kiše, to, ali trudim se što manje.
3: Ne, ja jednu kutiju cigareta pušim 3 dana.
7: Mislim da nemam.
6: Ne bih rekao da imam neki porok, ali ne znam, ne pušim, ne pijem, ne znam, ne drogiram se. Tako da, eto, zaboravio sam napomenuti da je droga jedan od najvećih poroka.
2: Smatrate li da su ljudi čija volja nije dovoljno jaka skloni porocima?
3: Naravno.
5: Smatram da, mislim, da veoma treba čovjek biti jak u glavi da se odupre tome.
6: Tačno, tačno. Ljudi, za sve je potrebna jaka volja. Ja sam nekad pušio, prestao da pušim prije 20 i nešto godina. Znači, samo jaka volja. U ratu sam bio prestao da pušim, pa sam ponovo počeo da pušim i onda sam poslije rata prestao čisto zbog svog zdravlja.
2: A može li nas vjera sačuvati od poroka?
3: Ja mislim da je vjernicima puno lakše živjeti.
6: Nisam pobojnik vjere, vjera svakome, poštujem čovjeka koji je vjernik, čisti vjernik, pravi vjernik, ali nisam neki pobojnik vjere, vjerujte mi.
5: Pa zavisi koliko ko vjeruje i jednostavno to je tako sve u glavi čovjeka.
1: Nazad smo u studiju. Olivere, evo, čuli smo zaista zanimljive raznovrsne odgovore. Ima li negdje vašim shvatanjima ili možda shvatanjima hrišćanstva korelacije između ljudi koji imaju slabiju volju ili, rekli bismo, slab su karakter sa njihovom predispozicijom da krenu putem poročnosti?
8: Po anketa je zanimljiva zato što činim se svi anketirani, osim gospođe na početku koja je spomenula zloću kao porok, a svi govore o porocima koji su fizički ili tjelesni i odnose se pre svega na fizičko i tjelesno zdravlje. Pardon. Generalno, kad se danas govori o porocima, kažem generalno, ne mora to biti apsolutno, naravno, poroci se pre svega tiču tijela. Da, pušenje cigareta, alkohol, masna hrana, slatkiši, kao što kaže ova djevojka. Samo je gospođa rekla za jedan, mi ga zovemo duhovni porok, ali možemo ga nazvati psihološkim, a to je zloča. I ta se granica negdje malo, neću reći, pobrkala, nego se samo pomjerila. Danas je važnije se izboriti sa tjelesnim porocima. Najčešće zbog fizičkog zdravlja i kvalitete života, a dok su duhovni, ako i mogu tako reći, ili psihološki poroci, ne vjerujem da su oni gurnuti u stranu kao takvi, nego ljudi jednostavno možda, jer čini mi se da je opet nekako lakše se izboriti sa nekim tjelesnim porokom, pogotovo recimo ako vam je zdravlje u pitanju, ali to opet nekako povlači duh koji mora tu djelovati, a to je ta volja. Ne smatram generalno da je nečija volja, zato što je neko vjernik ili nije, jača ili slabija sama po sebi, nego Aristotel još davno primijetio puno, prije nekoliko tisuća godina, da se vrlina kao nešto sredina između dva poroka vježba. Ako je volja stvar nekakvog borbe protiv poroka. Biti, vi se trebate vježbati u volji. Dakle, doslovno se vježba, kao što se sportaš vježba u odricanju da nešto postigne, vi se morate vježbati u poroku, pardon, ne u poroku, u vrlini.
1: Ovo je bila freudijanska omaška.
8: Tako, da biste se izborili sa porokom. A da biste vi vježbali volju, vi ne možete se vježbati samo kroz tjelesno odricanje. Vi morate negdje pokrenuti svoj duh, svoju dušu, svoju psihu, nazovite to kako hoćete, a onda to nekim ljudima biva prilično teško. I onda ima ljudi koji nešto probaju, hoće, ali kaže ja ne mogu, nemam snage, nemam volje, jer da biste vi sebe promijenili, tome je prije svega potrebna izuzetna unutarnja snaga za promjenu, a onda se ovaj fizički dio, on se zapravo puno lakše promijeni kad vi unutarnji sebe uvježbate za to, ja to neću ili ja to hoću tako.
1: Je li molitva vid da se ta volja...
8: Molitva jest, ako je gledamo iz perspektive odnosa prema porocima ili iz aristotelovske perspektive vježbanja u nečemu, molitva u tom smislu, ja zaista vjerujem, i ovo nije nikakva floskula, da se razumijem, ja to zaista govorim iz vjerničke perspektive, molitva zaista čovjeka može uvježbati u duhovnom smislu da se nekom poroku možda lakše oduprije, da se lakše s njim izbori. Zašto to govorim? Govorim to perspektive iz svog osobnog iskustva i svoje obitelji. Moj otac koji je svjerovno imao veliki problem s alkoholom, čovjek je samostalno, bez ičije pomoći, uglavnom s pomoć molitve, izišao iz toga. To ne mora biti apsolutni dokaz da će svi tako postići ili svi tako moći, ali meni je to negdje pokazalo da zaista molitva, a ovo što smo govorili, ako je autentična, ako je zaista vjernička, a ne formalna, može čovjeku pomoći da se s nekim porocima, pa i s nekim možda i težim grijesima izbori. Kažem, puno čovjek treba sebe iznutra uvježbat, aristotelovski rečeno vježbat, da bi onda mogao početi praviti ozbiljni korak i odricanje od nekog poroka, jer vi ne možete kocka 30 godina, pit alkohol 40 godina, jedno jutro se probudite, reći, ok, sad ću prestati. Jednostavno morate raditi na sebi, ali to je i unutarnji proces, nije to samo izvan, ali zanimljivo kako oni govore uglavnom o porocima koji se odnose na tijelo.
1: Senada Oliver je u svom prethodnom izlaganju spominjao tu neku potrebu za referentnim okvirom šta je ispravno, šta nije, šta je grijeh eventualno koji vodi u porok dalje. Koliko u islamu koncept halala i harama služi kao ta jedna vrsta referentnog okvira za vjernike kako bi mogli praviti vrlo jasnu distinkciju između toga što je ispravno od onog što je neispravno?
9: Potpuno u ovom dijelu koji se tiče grijeha, znači ono što je halal i ono što je haram, u stvari ono što je dozvoljeno i ono što je zabranjeno kao neko ponašanje, pa evo, ne samo je ponašanje, ne samo djela zaista, nego i neki drugi problemi koji mogu biti duhovne prirode, znači kao što je evo mržnja, pretjerana ljubomora, zavist, sve su to mjere, da, sve su to na neki način okviri u kojima se unutar naše muslimanske prakse po načelima naše vjere može kazati da su i neke mikrotehnike vježbanja volje, ali ne samo vježbanja volje, nego vaše duhovne budnosti. Vidite, prakse, vjerske prakse, one koje su utemeljene u islamu, zaista vas stalno podstiču na svjesnost i na budnost u odnosu prema Bogu, sebi i svijetu oko sebe. Sasvim sigurno je da postoji mnogo problema kako stalno biti budan na način kako to naša vjera uči. Ali da vas stalno vraća tome, to je već uspjeh. I tu se, ponovo ću se vratiti na onu stvar sa Ademom alejhisselam. Teuba kao koncept, znači
1: pokajanje.
9: Pogotovo ako je to teuba i nesuhona kao čista, iskrena, vjerničko pokajanje. Znači ono je negdje osvještenje onoga što činite. Bilo da su to problemi koji su duhovni ili neke druge prirode. Evo da činim neki grijeh koji je vidljiv u javnosti, u tajnosti, sasvim svejedno. Znači, teuba je prvi korak. I druge vjerske prakse unutar islama, poput namaza, zikra, posta, zekijata, činjenja generalno dobrih dijela, naređivanja dobra, odvraćanja od zla, sve su to neke prakse koje vas vode dalje od poruka. Ali poroci danas su na suptilan način nas pretvaraju u nekoga ko, pa i vjernike, ko odobrava, ne znam, različite grijehe. Evo, spomenuo je zašto se Oliver o tijelu je riječ, je li tako bila? Diktat tijela danas. To je nevjerovatno je. Kako svi na neki način prilagodimo diktat koji je ogoljen, diktat tijela. Prilagodimo ga u neke svoje kao prakse i to je dozvoljeno, to je lijepo, to treba, to tako. Međutim, vi onda ustanovite da imate djevojčice od 16 godina ili od 15 koje su narušile svoje zdravlje različitim lijekovima, tabletama ili već
1: izgladnjivanjima,
9: anemijom zbog diktata tijela ili dječake na isti način. Vi imate danas djecu koja samo čekaju dan kad će se podvrći nekoj estetskoj operaciji zbog toga što smo svi na neki način podlegnuli diktat tijela. Bilo da je to debljina, bilo da je to neka druga ovisnost, ali
1: kad strašno. Smo o ovim diktatima i da kažemo način na koje savremeno društvo pa evo, umanjuje značaj opasnost poroka ili možda glorifikuje. Dino, kako stojimo sa diktatom kao društvo prekomjernog rada, recimo, gdje se on favorizira kao način da se, pa između ostalog, stiče sasvim dovoljno da bi se onaj luksuz sa početka o kojem smo govorili mogao priuštiti na gotovo pa dnevnoj osnovi i u njemu uživati.
0: To je u principu stvar, ja ću krenuti od elementarnih formi, tako kažem, neću reći religijskog života, od elementarnih formi života. Definicija normalnog života je davno izašla iz okvira onoga što bi društvo, konkretno društvo, svojim normativima moglo samo kazati šta je normalan život. Nama je kao pojedincima i pojedinkama ostavljeno na volju ili nevolju da sami definiramo u svojim svakodnevnim okolnostima šta je za mene normalnost ili dostatnost za život. Ja tu ne govorim o onoj Maslovljevoj piramidi koja je sasvim normalna i to Harse, mislim da ne trebamo ponavljati šta su to elementarne stvari koje moraju biti zadovoljene od osnovnih potreba pa prema gore. Ali kako idete u toj piramidi prema gore, vi vidite da se te stvari redefiniraju iz različitih interesnih centara, jel? A ti interesni centri ne moraju biti samo materijalne, nego i neke druge naravi, jel? Jer oni zapravo crpe ili svoju moć ili konkretnu korist iz agregacije, iz sljedbenika, skupina i tako dalje. Međutim, ono što ste vi konkretno pitali, ono na što ću vam ja vrlo konkretan odgovor dati, jeste da nama nije nepoznato, jel, još od protestantske etike i duha kapitalizma, pa nadalje da se na samo bogatstvo različito gledalo i šta ono podrazumija, pa i materijalno. Bogatstvo i kad je ono bilo smatrano vrlinom ili nije, ako govorimo konkretno u kršćanstvu, također i u islamu možemo govoriti o principima, jel, ekonomskog i svakog drugog. Zbog toga institut zekijata nije slučajno tu, preširoka je tema u tom smislu. Ali ću vam reći samo jednu stvar i na nju se stalno vraćamo. Cijena i vrijednost. Cijena i vrijednost. Danas većina ljudi ne svojom greškom ne zna praviti razliku da iza svake cijene ne stoji stvarna vrijednost. Znamo svemu cijenu, malo čemu vrijednost. Jel? Nije lako se izboriti u tom smislu. Pa čak i tim voljnim momentom. Zašto, Harse? Vi ste spomenuli volju. Ja ne govorim sad u kontekstu volje o kojoj su govorili kolega Oliver i kolegica Senada. Ali pazite, evo vam paradoksa. I slično vam je i sa porodicama. Vi ćete često čuti da svakodnevan čovjek u Bosni i Hercegovini kaže kod nas puno stvari ne funkcioniše zato što nema političke volje. To je potpuno logička inkonzistencija. Naprotiv, ono što je politička volja je danas na snazi da mi živimo tako kako živimo. Dakle, političke volje ima i tekako da nam baš bude ovako kako je.
1: Da smo u nevolji.
0: Da, bukvalno da smo u nevolji. Bukvalno. E, tako vam je i sa porodicama. Nekada kad nemam ja volje ili nemam ja snage, je zapravo upravo suprotno. To je upravo potvrda zadovoljštine, jer iz različitih razloga, bilo da se radi o ovisnosti, bilo da se radi o nekim drugim stvarima, ljudi voljno insistiraju, kao što je se Nada govorila, da ostanu zatočenici, jer, evo, iz svakodnevnice Olivera imaju neku vrstu dnevne zadovoljštine koja možda nije autentična zadovoljština, ali se njima percipira kao takva. E tako je, Harse, i sa pitanjima luksuza, tako je i sa pitanjima konzumerizma kao takva. Znate, ono, kao što vidite, ono se kraće i kraće. Vi što više ostvarujete, sve manje i manje imate momenata, elemenata uživanja u tome. Taj vremenski okvir je također izgubio svoju, ja bih rekao, kako to kaže se, rok trajanja je
1: istekao.
0: Sasvim nalazim
1: za opravdano da u ovoj emisiji spomenemo važnost zajednice kada je u pitanju prevazilaženje poročnog ponašanja. Pretpostavljam da je to u islamskoj zajednici vezano za mandat odjel za brak i porodicu, da se oni između ostalog bave tim, a znamo uspješnost liječenja različitih vidova zavisnosti od psihoaktivne supstanci u komunama koje možemo nazvati religijskim, ili tako, koje djeluju i u Bosni i Hercegovini. Dakle, ipak zajednica pruža određen vid i sigurnosti, ali i platformi koje pokazuju uspješnost u prevazilaženju ove problematike.
8: Nekoliko takvih komuna u tom smislu nalazi se recimo u Međugorju, koje djeluju, bilo da je riječ o ovisnosti o drogama, bilo da je riječ o nekim drugim ovisnostima, kocki. A recimo ono što bi bilo ne samo korisno, nego ako smijem tako reći urgentno, ne samo iz katoličke perspektive, nego iz i religiozne perspektive i društvene perspektive, jesu centri koji bi se bavili borbom, doslovce, kad je reč o ovisnosti o klađenju. Dakle, mi imamo različitih ovisnosti koji poroka u društvu, ali klađenje iz nekog mog iskustva osobnog, praktičnog, koji sam imao priliku raditi s ljudima, klađenje ili kocka, uopće ono je postao jedan ogroman problem u ovoj zemlji. Vi jednostavno ne možete fizički, da hoćete pokriti sve te poteškoće, razgovarati sa svim tim ljudima, nemoguće. Dakle, u Međugorju postoje neki centri. U Banjalučkoj biskupiji, činim se, postoji u Aleksandrovcu centar kojega vode časne sestre koji isto bave pitanjem ovisnosti. Za sada je to još uvijek pitanje droge, alkoholizma, ali sve češće dolaze ljudi koji su ovisnici o kocki. A vi kad biste imali centar jednog takvog tipa, koji ne mora nužno biti religioznog karaktera, da se razumijem, može biti društvenog, ali da pomaže ljudima u svakom gradu, mislim da bi još uvijek bilo malo s obzirom na poroke ili ovisnosti koji vladaju društvo. Tu se pokazuje važnost i korisnost zajednice u smislu borbe protiv poroka. To se najviše možda pokazuje na obiteljskoj razini, kad ljudi imaju unutar svoje obitelji, dijete, oca, majku, nekoga koji je ovisan ili poročan nečemu, tu bez pomoći obitelji se vrlo teško može. Učinite se, zamislite, ako imate recimo u kući ovisnika u kocki, koliko obitelji treba godina da se s tim izbori, da čovjek se izvuče iz toga. Sad zamislite ako u jednoj zemlji imate pola milijuna kockara. Koliko vama centara treba za samo njih, pola milijuna, da njih probate izvući, a gdje su svi ostali? Nama su takvi centri, ne pitanje hoćemo li nećemo, treba li, nama je to urgentno. I mislim da s te strane religiozne zajednice pokazuju možda način kako bi trebalo, ali ne mogu one sve same to napraviti, postići. Tu prije svega država, jel, ako smijem tako reći, treba biti ona koja bi prednjačila u takvim, osnivanju takvih centara.
1: Senada, spomenuli smo ovo odjel za brak i porodicu pri Reacetu, ali možda i džemati mogu poslužiti kao...
9: Na nivou islamske zajednice unutar, znači po horizontali se, a i po vertikali, znači na svim odjelima se radi na prevenciji, prije svega na edukaciji i prevenciji. Znači pogotovo ovih poroka, mislim, čak islamska zajednica je prije nekoliko godina proglasila cijelu godinu borbom protiv klađenja ili kocke. Teško je to, vjerske zajednice, kao što Oliver kaže, mogu pomoći, međutim nije odgovornost na njima. Mora postojati politička volja da se ovo regulira, jer stručnjaci ili javni radnici, novinari stalno na to upozoravaju. Blizu pola milijuna ljudi je u svakodnevnom, znači izloženo svakodnevnom kockanju, znači aktivno. Od toga je mnogo njih ovisnika. Ali vidite, kad mi govorimo o prihodima koje su ostvarile, na primjer, kuće koje se bave tim, kockarnice ili ne znam kako se...
1: Kojima
9: je to djelatnost. Većina nas ne misli zaista odakle taj novac dolazi. To je u pravilu porodični novac, braće, sestara, zaduženje, krediti. Vi napravite cijeli jedan spiralu zla. Znači, onog momenta kad uđete u kockarnicu, to nije samo igra. otpornost da djeca ne uđu u kockarnicu se mora negdje napraviti ne samo na nivou vjerskih zajednica. One to mogu, ali prvo, da se razumijemo, ne dolaze sva djeca u mektep, ne dolaze svi roditelji u džamiju, niti u crkvu. Veliki broj tih ljudi je ostavljen na milost i nemilost s jedne strane političke volje i s druge strane pohlepe ljudi koji apsolutno ne vode računa o tome odakle dolazi taj novac koji oni zarađuju, ne znam, u tim svojim firmama koji se bave kockom i klađenjem. Alkoholom također, ali kocka i klađenje je zaista urgentni problem u Bosni i Hercegovini. I to će se držati. Mislim, zašto ne postoji politička volja? Zašto ne postoji društveni pritisak koji bi primorao naše parlamentarce da donesu zakon o tome da se to ne može ipak raditi na ovakav način? Pa mi imamo slučajeve, Harsi, mislim da smo govorili o tome i ranije, da je u blizinama škola, recimo, zabranjene su kockarnice, ali tako ili one...
8: kladionice.
9: Kladionice, da. Hvala ti, kladionice. Mislim, mi smo imali slučaj gdje doslovno preko puta škole jeste kladionica smještena. Međutim, kad opštinari dođu da izmjere tih koliko 500 metara ili 300, oni ne idu ovako pravo da mjere, znači da je to preko puta škole, nego idu znači na ulaz glavni ovako mjere tu dolazak do kladionice. Ne postoji znači volja da se to ta pitanja riješi.
0: Ma jeste,
9: a naš problem raste.
0: Jeste, ali problem raste, ali nemojmo samo da, slažem se u potpunosti, ali da ne zaboravimo, sjetite se recimo, važan je ovaj preventivni element, on je najvažniji. Mislim, pazite, sjetite se samo čuvene prohibicije, jel, alkohola u Sjedinjenim Američkim Državama i represije. Da. I šta se dešava? Hajde, evo, zabranit ćemo kladionice i one će vam se pretvoriti sako podrume, pokrovom, što je, mislim, dakle, prevencija je iznimno bitna, ali ta prevencija ne dolazi iz činjenice da vi znate da nešto ne valja, ovo ćemo i Oliver i Stena, nego dolazi iz potrebe da mi svoje društvene živote rekonstruišemo shodno vrijednostima koje su više od nas samih, bile one religijski ili nereligijski u temi. E, samo tada to ima smisla. A te vrijednosti su zaista, mislim, povijesno civilizacijski prisutne i u filozofiji, i u mišljenju, i u religijskim naučavanjima, i u porodičnom životu. I, mislim, kako da vam kažem, da ne recikliramo, svi to znaju. Ali da moramo više raditi na tom preventivnom elementu, ja sam apsolutno običan.
1: Počet odmah, evo, nažalost, naše vrijeme ističe. Ja se iskreno zahvaljujem svim našim analitičarima na izuzetno vrijednom doprinosu, slobodnom promišljanju i, čini mi se, konstruktivnom podsjećaju za ukupno društvo u Bosni i Hercegovini da krene u suočavanje s onim što možda, dakle, nisu samo slabosti koje nas obilježavaju, već i prilike da se suočimo sa sopstvenim nesavršenostima i pronađemo put ka duhovnom rastu i samoprevazilaženju. Do našeg idućeg susreta budimo svjesni naših izbora i težimo onome što nas čini boljima. Želimo vam mir i svako dobro.

gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: U studiju je Minela Deševac.
1: Dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković razgovarao sa kongresnom delegacijom Sjedinjenih Država o ulozi naše zemlje u regionalnoj stabilnosti. Iran i Sjedinjene Američke Države blizu potpisivanja mirovnog sporazuma. Rusija tokom noći izvela veliki napad na Kijev, ima poginulih. Danas sunčano vrijeme. Članovi predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Keith Self i Suha Subramanijam u zvaničnoj su posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem iz Američke ambasade u našoj zemlji, saopćili su da je razgovarano o Zapadnom Balkanu, ulozi Bosne i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili podršku Sjedinjenih Država suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama. Kongresmeni su se sastali sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i su naglasili važnost saradnje unutar ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će u ponedjeljak rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Prema prijedlogu nadležne institucije su pozvane da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da počnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u Bosni i Hercegovini. Prema ovom dokumentu Narodna skupština oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Vijeće za provođenje mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupi donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom o okončanju rata i otvaranju Hormuzskog prolaza uglavnom ispregovaran nakon razgovora sa Izraelom i drugim saveznicima u regionu. Trump je sporazum okarakterisao kao memorandum o razumijevanju koji se odnosi na mir,

0: razgovara o detaljima i na kraju postizanje konačnog sporazuma. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
1: Ma dar marhaleje nahaji sazije in yoddosht-e tafahum hastim.
2: Pripadnici američke tajne službe upucali su muškarca nakon što je sinoć otvorio vatru na sigurnosnoj kontrolnoj tački ispred Bijele kuće, saopćila je tajna služba. Napadač je prevezen u bolnicu gdje je kasnije preminuo. Bucnjavi je ranjeni prolaznik. Predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući, ali nije bio ugrožen, navodi se u saopćenju tajne službe i dodaje da se incident istražuje. Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina je povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole, saopćili su lokalni zvaničnici. Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu zbog, kako je rekao, smrtonosnog ukrajinskog napada na studentski dom u okupiranom gradu Starobilsku, u kojem je prema tvrdnjama vlasti poginulo najmanje 18 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon napada rekao da je u raketiranju grada u blizini Kijeva iskorištena i raketa Orešnik.
3: Шановні українці, сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби.
0: Od sinoć hitne i sve potrebne službe rade gdje god je potrebno. Više od 80 osoba je ranjeno od ponoći. Nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Bio je to težak napad. 90 projektila različitih tipova. Bilo je 600 dronova. Nažalost, nisu presretnute sve balističke rakete. Kijev je bio glavna meta ovog ruskog napada. Važno je da ovo ne prođe bez posljedica po Rusiju. Od iznimne je važnosti nastaviti raditi na osiguranju protuzračne odbrane za Ukrajinu, posebno antibalističkih kapaciteta.
3: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема протибалістичні.
2: 19 ljudi je poginulo, a više od 70 ranjeno u bombaškom napadu na putnički voz u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio u oblasti gdje su obično stacionirane snage sigurnosti. Jedan od stanovnika Kvete kaže i da je pričinjena velika materijalna šteta.
0: Voz je prolazio kada se jutros dogodila eksplozija. Sve kuće u blizini željezničke pruge su oštećene. Vozila parkirana ovdje su također pogođena, a oko 50 do 60 ih je izgorjelo. I ova zgrada je teško oštećena. Mnogo kuća je uništeno duž puta.
2: Rumunski reditelj Cristian Mungiu sa filmom Fjord osvojio je Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu koji je sinoć zatvoren dodjelom nagrada. Grand Prix dobio je film Minotaur reditelja Andreja Zvajginceva, a nagradu žirija pripala je njemačkom filmu Avantura snova, a Pavel Pavlinkovski za film Otačbina nagrađen je za režiju. Najboljim glumicama proglašene su Virginia Efira i Tao Okamoto, a najboljim glumcima Emmanuel Makija i Valentin Kampanj, govori reditelj Cristian Mungiu.
4: Veoma sam sretan jer ovo nije samo zabavan film. Nadam se da je ljudski. Nadam se da će priča podstaći ljude da uđu u dijalog s drugima i da će unijeti više sumnje kod ljudi koji su sigurni da su oni u pravu, a da svi ostali griješe. Dobro je s vremena na vrijeme preispitati svoje vrijednosti i shvatiti da ne postoji samo jedno rješenje za probleme koje svijet ima. Mogu suosjećati s nekim čiji su odgovori intuitivni, moji odgovori su racionalni, ali to ne znači da ne možemo živjeti u istom svijetu i svi moramo uložiti taj trud. Mislim da velike promjene počinju malim promjenama koje je svako od nas spreman napraviti.
5: Ti će vas izvediti u duhu.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli 20, Livno 21, Banja Luci i Bijeljini 22, Gradačcu 24, Mostaru 25 i u Neumu 27. Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Upravo na ovom graničnom prijelazu duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje.

0: dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Okupljanjem igrača u Sarajevu su zvanično počele pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. U ova dva dana naš stručni štab i na raspolaganju trebao imati najveći broj reprezentativaca, čim završe sa klubskim obavezama. Selektor Barbarez je ranije objavio spisak 26 igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru. Atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Dobra je stvar da su se od povreda oporavili igrači novog bundesligaša Schalkea, Edin Džeko i Nikola Katić, koji su stigli na okupljanje prvog dana. 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Slušamo našeg braniča koji je za kratko vrijeme postao jedan od miljenika navijača, Tarika Muharemovića.
4: Prelijepo je stvarno, pogotovo kad vidiš šta te sad dočekuje, šta te čeka na toj utakmici na Koševu. Jer ipak to je veći stadion od Biljnog polja i znaš da će još više ljudi biti. Ako je Zenica onako gorila, šta će biti na Koševu. I stvarno i da čekam, pogotovo na toj utakmicu, jer znam da je da vidim naš narod, da vidim naše navijače i da s momcima uživamo na toj utakmici i da svi slavimo ako bude.
3: Osim Sjeverne Makedonije, do početka turnira odigraćemo i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. U Atini se igra završnica sezone u košarkaškoj Euroligi. Plasman u veliko finale izborili su Olympiakos i Real Madrid. Grčki tim je sa europskog trona skinuo ekipu Fenerbahčea, pobjedivši u polufinalu sa 79-61, dok su očekivano mnogo efikasnije polufinale ponudili španjolski timovi Real i Valencia. Kao uspješniji iz ovog duela izašao je kraljevski tim rezultatom 105-90. Finalni meč za osvajača Eurolige, nezvaničnu titulu klubskog prvaka Evrope, igra se od 20 sati. Blaga prednost u startu ide na stranu Barcokasove momčadi, što zbog trenutne forme i domaćeg terena, što zbog skraćenog rostera Reala, gdje su nakon velikog hendikepa poslije povrede Tavareza ostali i bez drugog centra momčadi Usmana Garube. On se teško povrijedio u polufinalu protiv Valencije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Reprizni program BH Radio 1.
5: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
6: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje, nauka, umjetnost, humanost. Sve na jednom mjestu.
5: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U Tešnju je održana panel diskusija Glas mladih Tešnja, podrška mladima u aktivizmu. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, lokalni tim Tešanj, bio je organizator ove panel diskusije, a cilj je bio otvaranje prostora za dijalog o društvenom angažmanu. O ovom važnom događaju danas razgovaramo s učenicima gimnazije Musa Čazim Ćatić u Tešnju. Učenici ističu da je potrebno konkretno djelovati.
8: Da se ne treba pričati o aktivizmu samo onako da se priča o aktivizmu, nego moramo imati konkretan cilj i konkretnu želju da nešto napravimo.
7: Mladi, iako uspješni u školi, na takmičenjima i van školskim aktivnostima, često se povlače zbog ličnih problema koji ih tište.
9: Neke osobe imaju taj strah, kako ću ja otići tamo, ne znam nikoga, kako ću početni korak.

0: Aktivizam je oblik ponašanja bilo kojeg pojedinca ili grupe koji poduzimaju određene aktivnosti u skladu sa svojim životnim uvjerenjima i stavovima, pomoću kojih žele ostvariti političke, ekonomske, kulturne, društvene ili bilo koje druge promjene u zajednici u kojoj žive. Iako mladi u nekim zemljama aktivno sudjeluju u društvenim promjenama, često prevladava stereotip da su mladi pasivni i da ne pridonose dovoljno društvenom razvoju. U Tešnju je održana panel diskusija kako bi se otvorio prostor za dijalog o društvenom angažmanu mladih, o čemu govore učenici gimnazije Musa Ćazim Ćatić, a među njima je i Danijal Halilović, koji je s timom od 50 mladih aktivista realizovao ovu panel diskusiju.
1: Ja sam Danijal Halilović, imam 17 godina i učenik sam gimnazije Musa Ćazim Ćatić Tešanj. Evo već dugi niz godina sam član asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i u sklopu toga realizujemo mnoge aktivnosti, mnoge projekte koji se vežu za samu asocijaciju srednjoškolaca. Sada smo skoro imali panel diskusiju pod nazivom Glas mladih Tešnja, podrška mladima u aktivizmu, koja je zaista ocijenjena kao najveći događaj koji se ikada desio među lokalnim timovima, a ispred asocijacije djeluju 73 lokalna tima. Aktivizam za svakog srednjoškolca predstavlja nešto jako važno, zato što kada govorimo o aktivizmu, neke mlade osobe nisu dovoljno osviještene o samom pojmu aktivizma, a zapravo to predstavlja poboljšanje ili nadu za svaku lokalnu zajednicu, jer kada želimo nešto da mijenjamo, prvo su lokalne zajednice, jeli, glavne u toj priči, pa kasnije možemo da govorimo

0: školu i prisustvovao sam na dosta aktivizma. Jedan od mojih omiljenih su bili u stvari festival srednjovjekovni i tu sam mogao primijetiti da je dosta mlađih osoba dolazilo i činilo mi se zanimljivo. Također sam učestvovao na radionicama, naprijed za posao radionica koja nas dosta podučava kako održati taj intervju za posao, šta iznijeti i kako se prijaviti za posao. Na taj način smo u stvari edukujemo i mlađe, ali i starije koji nisu upoznati s tim.
1: Ja sam Behija Omerbašić, učen sam četvrtog razreda gimnazije Musa Čadin Čatić, matematičko-informatički smjer i imam 19 godina. Definitivno je od velikog značaja. Mislim da kad se mladima da prostora i vremena da pričaju o svojim životima i o svojim problemima, da će onda biti i više zainteresovanih i više će se mladih i ohrabriti da učestvuju u tom. Ja lično među svojim najbližim prijateljima i sama sa sobom najviše primjećujem probleme sa mentalnim zdravljem i stresom. Ne toliko probleme sa društvom, nego više te neke lične probleme.
2: Ja sam Aldijana Agić, učenica sam u gimnaziju Musa Čazim Čatić u Tešnju, pohađam jezički smjer, imam 19 godina. Ja sam jako zadovoljna sa uspjehom naših učenika i ostalih mladih u Tešnju i smatram da je bilo jako korisno da smo to odradili i da je se to pročulo kroz čitavu regiju. Iako nisam član aktivista u Tešnju, volontiram za proširenje svijesti o raznim bolestima kod mladih. Član sam volontirske zajednice za proširenje svijesti o artritisu u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.
3: Ja sam Marko Lilović, dolazim iz Tešnja, imam 15 godina i učenik sam gimnazije Musa Čazim Čatić.
4: Aktivizam mladih u Tešnju, što nam ti imaš reći o tome?
3: Pa mislim da je to jedna dobra prilika i šansa za sve mlade i mislim da bi bilo još više zainteresovanih ako bi mladi bili na bolji način informisani i edukovani u aktivizmu. I svakako mislim da nas motiviše poboljšanje situacije u Tešnju i samim time imamo želju da se nastavimo baviti aktivizmom i učestvujemo na takvim dešavanjima.
4: Ako imate određene probleme i želite ih riješiti, zar to nije dovoljno motivirajuće da se pokrenete? Ili kao što reče vaša drugarica, treba vas motivirati. Šta bi recimo tebe motiviralo da se počneš baviti ako se ne baviš dovoljno, smatraš da se baviš dovoljno?
3: Mislim da bi svakako mogao da se bavim malo više, a najteže je taj prvi korak. Nakon što napravimo prvi korak, lakše je nastaviti sve jer vidimo pozitivne strane aktivizma i vidimo neki napredak u svakom smislu.
4: Da li ti je motivirajuća bila ova panel diskusija i da li razmišljaš da se uključiš?
3: Pa svakako je bilo motivirajuće jer smo vidjeli mlade ljude uspješne koji su nešto ostvarili i u njima vidimo neke uzore koje bi sami voljeli da ostvarimo.
5: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
4: Daniel, molim te, možeš li nam reći više o samoj panel diskusiji? Ko su bili panelisti? S kim si sarađivao i šta je to sve podrazumijevalo? Koje dogovore, pregovore i s kojim predstavnicima lokalnih vlasti?
6: Pa evo, imali smo 5 panelista na panel diskusiji i mogu da kažem, tražili smo 3 mjeseca paneliste, jer tu nije zaista jednostavna priča, ali kada smo ih našli, zaista su tu i mladi evropski ambasadori, članovi UN-a i UNICEF-a, dakle osobe sa dugogodišnjim iskustvom i ne samo na našoj regiji, dakle u internacionalnom smislu, i bilo su relevantni da govori o samom aktivizmu i na kraju krajeva teme koje smo obrađivali definitivno veća svijest o aktivizmu, jer mlade osobe ne znaju koliko je aktivizam važan i koliko je važno da rješavaju probleme u svojoj lokalnoj zajednici. Jer iz ličnih iskustava i kada govorim generalno o asocijaciji i ne samo u mom lokalnom timu, već u generalno drugim lokalnim timovima postoje projekti koji su bili uspješniji i asocijacija je bila uspješnija nekad u nekim projektima i poduzela veće korake nego lokalna vlast, što govori da mi mlade osobe zaista možemo da riješimo mnoge probleme. I sa druge strane, kažem, ova panel diskusija najbitnije što je zaokružila zapravo je podigla svijest mladih u aktivizmu i možemo da kažemo da se lokalnom timu pridružilo 20 članova od panel diskusije, što nam govori da su rezultati bili jako pozitivni i da je to uticalo na mlade osobe. Jer ja sam tu rekao i kada sam održao govor u svojoj velikoj sali, dakle, mlade osobe, ako ste na trenutak zamislili o samom aktivizmu, to je za mene jako velik uspjeh.
4: Koja je po tebi najvažnija tema bila ili problem koji ste iznijeli?
6: Pa, kada se panel diskusija završila, rekao se da nisu bili dovoljno informisani. To je nekako najveći problem, jer nema dovoljno informacije i dovoljno svijesti o aktivizmu. Generalno lokalni tim Tešan je prethodne 2 godine bio ugašen, međutim mi smo njega ponovo pokrenuli i držali smo prezentacije po školama. Dakle, sve ovo što vidimo, ovaj rezultat veliki panel diskusije, došao je iz mnogo težih koraka jer smo prije toga u sve 3 srednje škole u Tešnju, mješovitoj, tehničkoj i gimnaziji držali prezentacije po odjeljenjima jer smo imali preko 50 prezentacija održanih, što je opet kažem nevjerojatan rezultat. I kada smo držali te prezentacije, svi su mi rekli nismo bili dovoljno informisani. Što nam govori da samo informisanost treba, da širimo svijest samom aktivizmu.

0: mehanizmu da mijenjamo percepciju. Jer recimo, mi bez vlasti ne možemo da funkcionišemo. Moramo da nekako imamo dobar odnos sa srednjoškolcima, ali i sa lokalnom vlašću i sa predstavnicima vlasti, ali evo u Tešanju tu aktivno se podržava i meni je to zaista drago, prvenstveno općina Tešanj, ali kad govorimo o drugim lokalnim zajednicama, tu sam naišao na neke mlade osobe, moje kolege, koji su govorili da nemaju dovoljnu podršku, što je zaista velik problem. I mogu da kažem da sam i u drugim lokalnim zajednicama bio angažovan malim dijelom da njima pomognem i da zajedno napravimo neki bolji rezultat.
1: Koliko je bilo teško uspostaviti saradnju sa lokalnom zajednicom, sa vlastima, sa vašim profesorima i kako si to uspio? Koji tim si imao oko sebe?
0: Pa ja sam imao tim oko 50 ljudi, dakle ukupno kada uzimamo volontere i sve ljude koji su radili u organizaciji, dakle volonteri su definitivno doprinijeli da pripremimo tu veliku salu ili da dočekamo gosta na pravi način kako tu i dolikuje. I nekako ja nisam bio tu uglavnom u toj priči jer imao sam upravni odbor, predsjednicu asocijacije koji su iznad mene i koji opet donose finalnu odluku i da li će da podrže ovo. Da oni nisu to podržali, jako teško ovo realizovalo. Ali kada sam mislio ideju na sastanku u zajedničkom u Sarajevu, bili su jako pozitivni, jako zainteresovani, dali su zeleno svjetlo i rekli su ako ti to možeš iznijeti, to je super. Naravno, ja sam nosio, ne kažem, najveći teret u tom smislu organizacionom i jako je bilo teško uspostaviti saradnju sa sve tri srednje škole, dakle u Tešnju, jer opet bez svake komponente bilo bi ovo jako teško. Dakle, svaka komponenta je na svoj način doprinijela sa ovom panel diskusiji, kada govorimo pojedinačno o svakom sponzoru, o partneru, o medijskim partnerima i najviše ono što je trajala zapravo bila je promocija. Promocija je trajala 3 mjeseca, pored tog dijela što se ne vidi, dakle, gostovanja su bila na jednu stranu, ali dogovaranje termina, usaglašavanja sa kojim medijima, pa bilo je odbijanje, bilo je podrške, ali mogu da kažem kada su bila gostovanja da su mediji jako pozitivno reagovali. Prvi među njima bio BHRT, na čemu sad zaista zahvaljujem, on je prvi podržao i socijalni dan, dakle projekat prije toga. I mogu da kažem da pored svega toga imamo zaista pozitivne rezultate i eto kada imate želju, motivaciju, ništa nije teško, prema nekom mom mišljenju.
1: Čuli smo koliko truda je potrebno da se organizuje jedan ovakav događaj. Kako komentarišeš entuzijazam i želju mladih, posebno vašeg druga Danijela?
2: Želim da pohvalim koliko je posvećen i koliko u stvari svjestan sam i sam koliko je teško iznijeti do kraja neki projekat, ali kada se osvrnemo na sve pozitivne strane i na krajnji rezultat, dobijemo tu neku snagu da to izguramo i na kraju budemo sami sebi zahvalni i imamo taj osjećaj satisfakcije.
1: Mladi nisu dovoljno informisani, uprkos provođenju vremena na telefonima, internet, koristite društvene mreže.
2: Internet koliko ima pozitivnih, toliko ima i negativnih strana. Danas sve u stvari stoji na nama koje ćemo informacije uzeti, zato što nam se nekako pred nas, da tako kažem, baca mnogo informacija, veliki broj, i mi u stvari biramo šta je to pravo za nas i šta će nama pomoći. U današnjem vremenu jako je bitno da odaberemo oni pravi koji će nas motivisati i koji će nam pomoći da ostvarimo svoje planove i da iznesemo sve projekte koje imamo na umu.
1: Da si bio učesnik diskusije, o kojem problemu bi ti govorio?
2: Pa možda ta nezainteresovanost najviši, zato što smatram da ako želimo neku bolji sutra, neku bolju okolinu, mi mladi smo ti koji trebamo pokrenuti promjene, jer svijet na kraju, kako se kaže, na nama ostaje. Te ako mi nemamo želju da nešto poboljšamo, da se borimo za nešto bolje, za neku bolji sutra, tu bolji sutra se neće ni desiti.
1: Koliko si ti zainteresiran u procentima?
2: Pa u procentima zavisi kako kad, ali hajmo reći neki prosjek je 80-90%. Zato što vjerujem da uvijek može bolje i da trebamo dati sve od sebe ako želimo neki dobar rezultat.
3: Pa smatram da je važno jako dosta stvari, ali posebno bi razgovarala o tom nekom strahu da mladi se pridruže tim nekim aktivnostima, jer imam osjećaj, mislim, zavisi od osobe do osobe, ali imam osjećaj da neke osobe imaju taj strah, kako ću ja otići tamo, ne znam nikoga, kako ću, imaju taj neki strah i ne znaju kako da se pokrenu, odnosno kao što je prijatelj rekao, početni korak. I smatram da bi o tome pričala i voljela bi da ti stariji naprave neko mjesto gdje se mlađi osjećaju sigurno, da u bilo kojem momentu mogu da dođu i nešto rade bez da ih imaju taj neki strah, da ih bude šta će drugi reći o meni ili slično.
1: Šta je izvor tog vašeg straha? Gdje treba, da li u porodici ili možda u školi raditi na tome?
3: Pa smatram da taj strah dolazi prvobitno kao tinejdžer na neki način, ali mislim da se proširuje taj strah u društvu najviše i smatram da se i kod kuće i u školi treba da priča o tome, ali

0: školi treba da posebno bude, jer imamo to neko društvo koje nam može stvarati taj strah ili ismijavati nas na neki način, i mislim da se u školi o tome treba pričati i treba zaustavljati to puno više nego što se sada samo pušta da se dešava.
1: Problem koji bi ja rekla da je veliki je manjka motivacije. Koliko god i učenika u našoj školi i bilo aktivno i išlo na panel diskusije ili na aktivnosti, taj manjak motivacije sve u propasti.
2: Da li je problem vaše pasivnosti to što planirate napustiti domovinu nakon srednje škole? Pa kažete samima sebi, ne trebam se aktivirati i onako ću otići iz ove zemlje.
1: Ja bih rekla da to jest jedan dio problema. Mnogi učenici ovdje već planira se gdje će se ići, koji fakultet, van države sve. Ja personalno, ja bih ostala u svojoj državi u Bosni i Hercegovini kako bi unaprijedila barem jedan dio društva, poboljšala način na koji mladi rade i poboljšala svoje društvo. Htjela sam u prvom razredu da uđem u ASUBIH, da sudjelujem u tome, ali to prerazmišljanje, mišljenja drugih, da li ja to uopšte mogu, da li ja imam taj, kako da kažem, veliki stav, da ja sebe izađem pred svima i da govorim svoje mišljenje i šta bi ja promijenila, to je meni bio ključan razlog zašto nisam.
3: Možda mnogima je problem to što i kada se pokrene neka tema, kad se pokrene nešto da bi se nešto promijenilo, ne dobije se neki ishod iz toga. I mislim da je to glavna stvar zašto učenici i mladi nemaju motivaciju da pokrenu nešto, da se žali na nešto, iznose svoje mišljenje. I samim tim, kao što su prijateljice rekle, mišljenje drugih. Dosta djece ima problem sa samopouzdanjem, na čemu treba da se radi, ja mislim i od osnovne škole, i da se unaprijeđuje, da se priča sa djecom, a ne samo da se osuđuje i da postoje očekivanja od nekih uspješnih učenika. I kada on jednom padne, smatram da ne treba da se potiskuje, da se kritikuje, zato što svakom se desi da jednom isklizne svoj stipila.
2: Da li strahovi o kojima ne razgovarate utiču na mentalno zdravlje?
3: Pa tako nekako, mada opet mislim da treba da se učenicima promoviše najljepši mogući način. Prvobitno ti učenici koji su uključene. Ja sam članica omladinskog ansambla Tešanj i bilo bi ljepše da nas ima još više. Prije je bilo možda 40 članova, sad nas ima 20-ak, zato što većinom se djeca boji šta će drugi reći i ne žele da se uključe. Članica sam i Bosanskog pozorišta Tešanj, kod kojeg je i prelijepo i sve lijepo pričamo, komuniciramo i svi zajedno radimo, i mislim da to je jedna baš lijepa organizacija, da treba mnogo više učenika i mlade da se uključi u takve stvari da bi počeli od sebe i od svog samopouzdanja.
2: Gdje se nametne taj strah šta će drugi reći?
3: Mislim da je to individualno i dešava se od osobe do osobe po pitanju iskustava iz prošlosti. Naprimjer, kada je neko pokušao nešto da kaže, da se zauzme za sebe, možda je bio potisnut, možda je bio pobijen njegov argument i tako to.
4: Mislim da se to vremenom može naučiti da ne mislimo o tuđem mišljenju. Ja sam prije imala problem s tim, ali mislim da u zadnje vrijeme sam pobjedila to. I zaista veoma je ljepše živjeti sve kada ne razmišljate šta će drugi reći, šta ja radim, kako radim. I rad na sebi, trud oko sebe, da to najviše pomaže. Kad postanete svjesni sebe, kada znate da vrijedite nešto, pomogli zapravo da vjerujete sami u sebe i da vas onda ne zanima mišljenje drugih.
2: Svi ovdje prisutni imaju odlične uspjehe, kako u školi, tako i na takmičenjima, ali ih jednako muči pitanje šta će drugi reći. Imaš li konkretan prijedlog da im pomogneš?
4: Pa nemam konkretan savjet, ali mislim da samo morate sjediti i razmišljati sam sa sobom o tome svemu dok ne shvatite zapravo tu. Oni svi jesu vrijedni, ali oni tu moraju sami za sebe shvatiti svako, da oni imaju vrijednost.
2: Od koga je najvažnija tu podrška?
4: Od roditelja i od najbližih prijatelja, porodice najviše. Možda čak i profesora, jer su oni tu sa nama svaki dan i potpora nam treba svakako.
5: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
2: Mediji su najvažniji alat u prenošenju i širenju informacija i mladi su svjesni njihovog značaja. Gimnazijalci iz Tešnja pokrenuli su radijsku emisiju Glas generacije s ciljem da se čuje glas i mišljenje mladih. A o kojim temama mladi žele govoriti i slušati? Govore naši današnji sagovornici.
6: Mislim da su mediji jedan dobar način da se prošire u društvu ideje o nekim dobrim stvarima i da se skrene pažnja na neke loše stvari. Tako da možemo proširiti i informisati javnost o panel diskusiji, o aktivizmu, ali postoji taj segment u kojem možemo pričati

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Američki kongresmeni Keith Self i Suha Subramanijam su u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Nakon sastanka, američka ambasada na nalogu X je navela da je snažna i prosperitetna Bosna i Hercegovina, u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku, ključna za regionalnu stabilnost i sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država. Sličnu poruku je ambasada poslala i nakon sastanka kongresmena sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem ranije danas. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut značajan napredak. Ranije američki predsjednik Donald Trump objavio da je mirovni sporazum s Iranom uglavnom dogovoren te najavio ponovno otvaranje Hormuškog prolaza. S druge strane, mediji i bliski iranskim vlastima izvještavaju kako Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane u svoj nuklearni program te da se promet Hormušom neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. 17 policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je kazao da je 47 osoba privedeno u prostorije MUP-a. Osudio je povrijeđivanje policajaca i ponovio da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike. Kvalitet vode u hrvatskom dijelu Jadranskog mora opada, pokazuje izvještaj Evropske agencije za životnu sredinu. Hrvatska je prije dvije godine bila treća u Evropskoj uniji po kvalitetu vode u Jadranskom moru, a prema izvještaju Evropske agencije pala je na peto mjesto. Stručnjak za kvalitet morske vode Slaven Jozić upozorio je da će ako kvalitet morske vode nastavi da se pogoršava, posljedice biti i ekonomske, ne samo ekološke. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Livnu 23, Tuzli i Višegradu 24, Bijeljini 25, Banja Luci i Gradačcu 26 i u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni će biti mali do umjerene oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Nostalgične i radoznale.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1.

70. su bile zlatne godine za Beti Đorđević. Nastupi na festivalima u Opatiji, Splitu i Beogradskom proleću donijeli su joj slavu. Sjetite se samo kvarteta koji su činili ona, Bisera Veletalnić, Nada Knežević i Boba Stefanović u pjesmi Dan ljubavi. Međutim, kada su 80. donijele nove, često komercijalne zvukove, Beti je povukla ručnu. Odbijala je da snima pjesme koje nije osjećala. Umjesto velikih dvorana, birala je intimne džez klubove i probranu publiku. Ostala je dosljedna džezu, čak i kada je to značilo manje novca i manje naslovnica.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kruna karijere Beti Đorđević stigla je 2022. godine kada joj je Nišvil Jazz Fest dodijelio nagradu za životno djelo. Posljednje godine provela je mirno u krugu porodice. Otišla je tiho u januaru 2026. godine. Njena porodica, prijatelji i svi ljubitelji njene muzike ostaju da čuvaju sjećanje na beogradsku Ella Fitzgerald.

Slušajući najpoznatije kompozicije Ane Rucner, došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

14 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Snažna i prosperitetna Bosna i Hercegovina u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku ključna je za regionalnu stabilnost i sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država. Saopšteno je ovo iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini nakon današnjih sastanaka američkih kongresmena Kita Selfija i Suhasa Subramanje sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Dvojica kongresmena su svoju posjetu počeli juče u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a potom su imali sastanke u Ministarstvu odbrane, gdje je prisustvovao i otpravnik poslova u ambasadi SAD-a John Ginkel. Zaposleni u Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske ulažu maksimalne napore, znanje i iskustvo kako bi se obezbijedio kontinuitet zdravstvenih usluga hemodijaliznim pacijentima, zaključak je predstavnika uprave zavoda, načelnika i glavni sestara svih centara za dijalizu i transplantaciju. Ukazano je da bez obzira na sve poteškoće, kvalitet hemodijaliznih usluga i dobrobit pacijenata nisu dovedeni u pitanje, niti je došlo do nestašice ključnih lijekova ili medicinskih sredstava neophodnih za hemodijalizne tretmane. Uprkos prekidu vatre u pojasu Gaze nema mira. U napadu izraelske vojske na izbjeglički kamp Nuseirat u centralnom dijelu pojasa poginulo je troje ljudi. Lokalni zvaničnici navode da je od prekida vatre u Gazi ubijeno oko 880 Palestinaca, dok je izraelska vojska objavila da je u istom periodu ubijeno četvoro njenih vojnika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je ruski napad na ukrajinsku prestonicu Kijev u kojem su korištene i balističke rakete Orešnik. To prije svega označava oblik eskalacije i ćorsokaka ruske ratne agresije, navodi se u Macronovoj objavi na mreži X i naglašava da je Francuska posvećena podršci Ukrajini. U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 24, Banjoj Luci i Bijeljini 26, Mostaru 30 stepeni. Preovladava pretežno sunčano vrijeme u Bosni sa umjerenom oblačnošću. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

lijepo uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 58. godine, radi se o Connie Francis i temi Stupid Cupid, koja je bila 14. na američkoj i prva na britanskoj top listi.

Obrada pjesme može biti veoma teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što zasjeni i sam original. U emisiji Evergreen kluba emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi neki nazvali gotovo nezamislivim, bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova lista. Kada je Ray Charles objavio album Modern Sound in Country and Western Music 62. ideja da afroamerički umjetnik snima country muziku još uvijek je bila nešto što su ljudi teško shvatili. Činjenica da je single I Can't Stop Loving You, obrada pjesme Dona Gibsona, uspio da dostigne prvo mjesto na top listama, ostane tamo 5 nedjelja, dobije zlatnu nagradu i prevaziđe neke od tih rasnih barijera, postigavši uspjeh u vrijeme kada se na takve stvari gledalo mršteći se, govori mnogo o njegovom kvalitetu. Odgovor na pitanje, da li će verzija ove pjesme koju je napravio Ray Charles biti najbolja, je gotovo uvijek potvrdan, a I Can't Stop Loving You je odličan primjer zašto. Poslušat ćemo obje teme.

U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici, pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. A u ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čudo od jednog hita, više zapravo ne obraćamo pažnju na top list. Sjeća li se neko pjesme In the Year 25, Zeiger i Evans u godini 2525. Rick Evans je napisao u pjesmu 64. a duo Zeiger i Evans objavili su ga za malu regionalnu izdavačku kuću Truth Records 68. Godinu dana kasnije radio stanica u Odesi u Teksasu popularizovala je pjesmu, a RCA Records ju je prihvatio za nacionalnu distribuciju. In the Year 25 dostigla je prvo mjesto u SAD-u i ostala na vrhu 6 nedelja, a bila je prva u Velikoj Britaniji. Do 70. godine pjesma je prodata u preko 4 miliona primjeraka, a ukupna prodaja pjesme, albuma i kompilacija sada je negdje preko 10 miliona. Ovaj klasik je obrađen najmanje 60 puta na 7 različitih jezika. Duo je objavio još 2 albuma i 3 singla, ali meteorski uspjeh Zeigera i Evansa na vrhu top liste završio je bez bisa.

Ovaj put u Evergreen klubu, utak za jutren utak, pripada grupi Kamen na kamen, po svemu posebnoj grupi koja je djelovala u Sarajevu 70. godina prošlog vijeka. Grupu je osnovao i predvodio Nikola Borota Radovan, koji je u rock matricu uklopio i etnomotive, i epiku, i književnost, i revolucionarne i socijalne poruke. Prvi su revolucionarne pjesme uklopili u moderne aranžmane, a prvi i jedini album objavili su za zagrebački Jugoton marta 73.

sanje mi srce, odavno vede. Kroz vijekove mnoge, na konju jezdi i uvijek se bori za novo vrijeme. Stotine priča o njemu sam čula, u svakoj hrabrost dominira silna, a ruka je snažna, zaštita bila, branila ljude.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Američki kongresmeni Kit Self i Suha Subramanija su u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali odvojene sastanke sa ministrom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Konaković je istakao da SAD ostaju ključni strateški partner Bosni i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, dok je američka ambasada saopćila da su kongresmeni potvrdili podršku SAD-a suverenitetu Bosni i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske poslana je slična poruka, a iz kabineta Karana je saopćeno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svojih ustavnih pozicija. Evropski lideri osudili su danas novi masovni ruski napad na Kijev, u kojem je poginulo najmanje dvoje, a povrijeđeno više od 30 ljudi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron osudili su teror protiv civila, dok je njemački kancelar Friedrich Merz kazao da Njemačka čvrsto stoji uz Ukrajinu. Moskva je potvrdila da je koristila raketni sistem Orešnik za napad u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole. Više hiljada ljudi okupilo se danas u centru Madrida kako bi protestovali protiv rasta troškova stanovanja. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja su porasli skoro 13% u odnosu na isti period prošle godine. Kupovina kuće u Španiji postala je nedostupna za mnoge, posebno u velikim gradovima i priobalnim područjima. Stambena kriza u Španiji jedna je od glavnih političkih ranjivosti premijera Pedra Sancheza pred izbore naredne godine. Najmanje 24 osobe su poginule, a oko 70 je povrijeđeno u bombaškom napadu na putnički voz u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je separatistička militantna grupa Oslobodilačka vojska Baloča. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Tuzli i Livnu je 24 stepena, Bijeljini 25, Gradačicu 26, Banja Luci i Foči 27 i u Mostaru i Trebinju 30. Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
3: Pozicija broj 15.
4: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: no još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas, emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo i još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Eter, a Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
3: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuk

0: Pozicija broj 4.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: Pozicija broj 3.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobar vam dan. Američka kongresna delegacija tokom posjete naše zemlje održala niz sastanaka, poručili da stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje sigurnosne interese SAD-a.
0: Iran i SAD blizu potpisivanja mirovnog sporazuma.
1: Rusija tokom noći izvela veliki napad na Kijev, ima poginulih.
0: Sutra pretežno sunčano.
1: Američki kongresmeni Keith Self i Suha Subarmanija su u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali danas odvojene sastanke sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj.
0: Iz američke ambasade u više objava naveli su da kongresmeni potvrđuju podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Konaković je istakao da SAD ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, a iz kabineta Karana je saopćeno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svih ustavnih pozicija.
1: Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prijedlogu, nadležne institucije su pozvale da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Narodna skupština oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Vijeće za provođenje mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u BiH.
2: BiH Radio 1, Dnevnik.
1: Posljednji slučajevi femicida u Bosni i Hercegovini ponovo su u fokus stavili zakonska rješenja koja bi trebala zaštititi žrtve. Dopune krivičnog zakona federacije kojima je uveden institut femicida na snazi su nešto više od 8 mjeseci, zbog čega stručnjaci navode da je teško govoriti o njegovim efektima. Dodaju da zakon ne može sam riješiti problem. Ilijana Zinović.
3: U ljeto prošle godine u Federaciji je femicid uveden u kazneni zakon. U Republici Srpskoj institut femicida još nema svoje mjesto u zakonu, ali je 2019. godine svako djelo nasilja u obitelji definirano kao kazneno djelo. Unatoč ovim formama, pod navodnicima, rodno zasnovana ubojstva žena i dalje su realnost u Bosni i Hercegovini. Neslužbeni podaci govore da se pojavnost čak i povećava, no nije isključeno da je zapravo riječ o višoj svijesti o femicidu i u pravosudnim i u policijskim sferama, ali i u društvu općenito. Odvjetnik Mustafa Alić.
4: Radi pritiska javnosti, radi, ajde da kažem, sve prisutnije te teme, policija, tužilaštvo i sudovi te predmete sada gledaju strogo. U realnosti tih krivičnih dijela nije desilo više 100%, nego je policija i tužilaštvo su stavili veći, ajde da kažem, interesovanje na ta krivična dijela, da se ona procesuiraju, da se ona prate i samim tim se ta statistika povećava.
3: Unatoč ovome, javnost ima kritički stav prema policiji i pravosuđu, prije svega, a onda i prema institucijama i sferi socijale. U vlasti ne odbacuju institucionalnu odgovornost, ali naglašavaju kako je stvar mnogo kompleksnija. Ministar pravde u Federaciji Vedran Škobić tvrdi kako Bosna i Hercegovina u cjelini zapravo ima vrlo dobre zakonska rješenja, sve alate koje propisuje Europska unija, no problem je u neprovođenju zakona i nedovođenju rješenja do kraja. On navodi primjer zakonskog rješenja elektronskog praćenja nasilnika, što je prema iskustvima Zapadne Europe možda i najučinkovitije rješenje preveniranja femicida. No taj dio zakona nemoguće je provoditi.
5: Da bi se to primjenjivalo, policijska tijela, odnosno koje je nadležna policijska tijela u ovom slučaju po zakonu, to je predviđeno Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, je trebalo donijeti podzakonski akt koji je donijelo, međutim ovaj dio nije tretiralo, niti je razradilo šta, kad, kako i u kojem momentu postupa. Što se tiče sudova, sudovi imaju apsolutno mogućnost da to odrede, međutim, kažem, ne mogu to odrediti jer znaju da će to ostati samo slovo na papiru, budući da se neće moći primijeniti jer pravilnik nije to omogućio. Elektronsko praćenje po uzoru na druge zemlje koje to imaju jeste jedini način kako da mi donekle nasilniku, odnosno počinitelju tog djela, stanemo donekle u kraj.
3: Jedan od ključnih elemenata za stvarno suzbijanje pojavnosti femicida, ističu stručnjaci, jeste i sustavan rad na promjeni odnosa društva, s obzirom da mi jesmo društvo koje prihvaća određene forme nasilja i ima segment prešućivanja i zanemarivanja. Docentica Ivona Čarapina Zovko sa studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i psihoterapeut kaže ovo.
6: Tako da bi ovdje pomaknula možda fokus na ovaj dio kojem stavljamo.

0: pričamo i kojeg podcjenjujemo, a to je osvještavanje i prevencija. Ajmo se vratiti u osnovne škole, ajmo u vrtiće, ajmo kroz fakultet, ajmo osnaživati muškarce i žene ovim aspektima zdrave veze, zdravog društva.
1: Osnaživanje sigurnih kuća koje su u federaciji tek ušle u zakone jedan je od najvažnijih stupova preveniranja femicida. U Republici Srpskoj sve tri postojeće sigurne kuće su već u sustavu i vlada Republike Srpske izdvaja pola milijuna godišnje za njihov rad. Je li to dovoljno? Nije, ali je pomak. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: U Modranu kod Dervente uklonjen je spomenik pripadnicima HVO-a za koji su političari iz Republike Srpske tvrdili da je u obliku ustaškog simbola U. O uklanjanju spomenika obavijestio je poslanik Narodnog fronta Radislav Dončić koji je i pokrenuo inicijativu da se spomenik ukloni. Sedamnaest policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slavi koji su organizovali studenti u blokadi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je kazao da je 47 osoba privedeno u prostorije MUP-a. Osudio je povrijeđivanje policajaca i ponovio da policija nikoga nije prva napala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Kini, kazao je da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku jer mu ističe mandat. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut značajan napredak. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da je mirovni sporazum s Iranom uglavnom dogovoren, te najavio ponovno otvaranje Hormuškog prolaza. Potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Država i dalje je na čekanju zbog neslaganja oko jedne ili dvije klauzule, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija TASNI.
3: Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina je povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole, saopćili su lokalni zvaničnici. Napad su osudili evropski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon napada rekao da je u raketiranju grada u blizini Kijeva iskorištena i raketa Orešnik.
4: Šanovni Ukrajinci, svodnje vidnoćem. Sude gdje potrebno braću redovalnike ta neophidnje službe.
5: Od sinoć hitne i sve potrebne službe rade gdje god je potrebno. Više od 80 osoba je ranjeno od ponoći. Nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Bio je to težak napad. 90 projektila različitih tipova. Bilo je 600 dronova. Nažalost, nisu presretnute sve balističke rakete. Kijev je bio glavna meta ovog ruskog napada. Važno je da ovo ne prođe bez posljedica po Rusiju. Od iznimne je važnosti nastaviti raditi na osiguranju protuzračne odbrane za Ukrajinu, posebno antibalističkih kapaciteta.
4: Duže važljivo vam produžovati, pracovati što blok PPU dla Ukrajine, zakrema protibalistiki.
3: Najmanje 24 osobe poginule su, a oko 70 je povrijeđeno u bombaškom napadu na putnički voz u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je separatistička militantna grupa Oslobodilačka vojska Baloča. Jedan od stanovnika Kvete kaže da je u eksploziji pričinjena velika materijalna šteta.
5: Voz je prolazio kada se jutros dogodila eksplozija. Sve kuće u blizini željezničke pruge su oštećene. Vozila parkirana ovdje su također pogođena, a oko 50 do 60 ih je izgorjelo. I ova zgrada je teško oštećena. Mnogo kuća je uništeno duž puta.
3: Rumunski reditelj Cristian Mungiu sa filmom Fjord osvojio je Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu koji je sinoć zatvoren dodjelom nagrada. Grand Prix dobio je film Minotaur reditelja Andreja Zvajginceva, a nagradu žirija pripala je njemačkom filmu Avantura snova, a Pavel Pavlikovski za film Otočbina nagrađen je za režiju. Najboljim glumicama proglašene su Virginie Efira i Tao Okamoto, a najboljim glumcima Emmanuel Makija i Valentin Kampanj, govori reditelj Cristian Mungiu.
6: Veoma sam sretan jer ovo nije samo zabavan film. Nadam se da je ljudski. Nadam se da će priča podstaći ljude da uđu u dijalog s drugima i da će unijeti više sumnje kod ljudi koji su sigurni da su oni u pravu, a da svi ostali griješe. Dobro je s vremena na vrijeme preispitati svoje vrijednosti i shvatiti da ne postoji samo jedno rješenje za probleme koje svijet ima. Mogu suosjećati s nekim čiji su odgovori intuitivni. Moji odgovori.

0: Odgovori su racionalni, ali to ne znači da ne možemo živjeti u istom svijetu i svi moramo uložiti taj trud. Mislim da velike promjene počinju malim promjenama koje je svako od nas spreman napraviti.
1: Ti će vas izvediti u dugo.
2: Vještačka inteligencija sve snažnije ulazi u našu svakodnevnicu, a jedan od momenata koji osvjetljava jeste i pitanje njene upotrebe na polju filmske industrije. Dok jedni slave brzinu i kreativne mogućnosti vještačke inteligencije, drugi upozoravaju na etičke, ali i umjetničke granice. Da li je ugrožena budućnost filma, istraživala Ines Baždalić.
3: Filmska scena u kojoj se tuku Brad Pitt i Tom Cruise postala je globalno predmetom rasprave na polju filmske industrije, jer u potpunosti je snimljena alatima vještačke inteligencije. Kamere, svjetla, pa čak i dinamika pokreta, sve je digitalno kreirano, a opet nevjerovatno realistično i uvjerljivo. Umjetna inteligencija pojednostavljuje kreativni proces, smanjuje troškove, ali kako kaže filmski producent Zoran Galić, film neće izgubiti na svojoj vrijednosti.
4: Mislim da će vještačka inteligencija da redefiniše stvari, a da ćemo mi kao bića koja se prilagođavaju prilagoditi novim postavkama i biti kreativni u okviru tih novih postavki.
3: Nove postavke umjetne inteligencije još je 2021. godine koristio režiser Faruk Lončarević u svom filmu Tako da ne ostane živa.
5: Mislim da što se reditelja, autora tiče, da je zapravo to fantastično, zato što nam to daje jedan alat koji nam pomaže u pripremi materijala, promociji materijala i također jako, jako pojeftinjuje cijeli proces u smislu da možemo pripremiti naše filmove mnogo brže i bolje nego što bi to inače radili i da možemo u postprodukciji korigovati jako, jako puno stvari koje ranije nismo mogli.
3: Film bez glumaca, a ipak sa glumcima na sceni. Dokumentujemo i glas glumice Gordane Boban koja kaže: pred očima mi se događaju scene iz postapokaliptičnih filmova.
6: Sve se zapravo svodi na to pitanje hoćemo li kao ljudska kreativna bića dopustiti da tehnologija vlada nama ili ćemo koristiti tehnologiju da olakša čovjeku, ali da nikako ne vlada čovjeku.
3: Način pravljenja filma svakako se mijenja, ali to nije novost. Tome svjedočimo unazad više od 20 godina. Smatra filmska kritičarka Ivana Golijanin, no suština filma ostaje ista.
7: Od pitanja umjetne inteligencije mislim da je danas važnije pitanje zašto se, recimo, autori sa impresivnim karijerama imaju potrebu na velikom festivalu, kakav je berlinski, recimo, govoriti da film treba ostati izvan politike, na primjer, ta izjava je daleko opasnija po mom sudu nego pitanje umjetne inteligencije.
3: Umjetna inteligencija ubrzava i pojeftinjuje proces pravljenja filmova, posebno komercijalnih, velikih blockbusterskih priča koje žude za 3, 4 ili 5D efektima. S druge strane je autorski film. Sa ili bez umjetne inteligencije ostaje siguran kao utočište koje traži i računa na čovjeka i sve njegove nesavršenosti. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Tuzli, Livnu je 24 stepena, Bijeljini 25, Gradačcu 26, Banja Luci, Foči 27 i u Mostaru i Trebinju 30. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni gdje je poslije podne moguć lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena.
8: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, a izdvajamo prelaze Velika Kladuša, Hum i Vradište, gdje su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, kao i prelaz Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Američka kongresna delegacija tokom posjete Bosni i Hercegovini održala niz sastanaka, poručili da stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje sigurnosne interese SAD-a.
8: Iran i SAD blizu potpisivanja mirovnog sporazuma.
2: Rusija tokom noći izvela veliki napad na Kijev, ima poginulih.
8: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužen i Minela Deševac.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
11: Okupljanjem igrača u Sarajevu su zvanično počele pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. U ova dva dana naš stručni štab bi na raspolaganju trebao imati najveći broj reprezentativaca, čim završe sa klupskim obavezama. Selektor Barbarez je ranije objavio spisak 26 igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru. Atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Dobra je stvar da su se od povreda oporavili igrači novog bundesligaša Schalkea, Edin Džeko i Nikola Katić, koji su stigli na okupljanje prvog dana. 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Slušamo našeg braniča koji je za kratko vrijeme postao jedan od miljenika navijača, Tarika Muharemovića.
12: Prelijepo je stvarno, pogotovo kad vidiš šta te sad dočekuje, šta te čeka na toj utakmici na Koševu. Jer ipak to je veći stadion od Biljnog polja i znaš da će još više ljudi biti ako je Zenica onako gorila, šta će biti na Koševu. I stvarno Edo čeka, pogotovo na tu utakmicu, jer znam da Edo vidi naš narod, da vidi naše navijače i da s momcima uživamo na toj utakmici i da svi slavimo ako bude.
11: Osim Sjeverne Makedonije, do početka turnira odigraćemo i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. U Atini se igra završnica sezone u košarkaškoj Euroligi. Plasman u veliko finale izborili su Olympiakos i Real Madrid. Grčki tim je sa europskog trona skinuo ekipu Fenerbahčea, pobjedivši u polufinalu sa 79-61, dok su očekivano mnogo efikasnije polufinale ponudili španjolski timovi Real i Valencia. Kao uspješniji iz ovog duela izašao je kraljevski tim rezultatom 105-90. Finalni meč za osvajača Eurolige, nezvaničnu titulu klubskog prvaka Evrope, igra se od 20 sati. Blaga prednost u startu ide na stranu Barcokasove momčadi, što zbog trenutne forme i domaćeg terena, što zbog skraćenog rostera Reala, gdje su nakon velikog hendikepa poslije povrede Tavareza, ostali i bez drugog centra momčadi Usmana Garube. On se teško povrijedio u polufinalu protiv Valencije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
9: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
13: Srijeda, 27. maj od 13:03.
14: Zelena energija, BH Radija 1.
13: U emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o geotermalnim izvorima kao potencijalu obnovljivih izvora energije u našoj zemlji i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava geotermalne izvore za toplifikaciju i pretvaranje u električnu energiju u vremenu svjetske energetske krize. Naši gosti u emisiji su dr. Petar Gvero, univerzitetski profesor, i Branko Ivanković, hidrogeolog. Govoreći o velikim BH potencijalima kada su u pitanju geotermalni izvori, Gvero kaže:
15: konkretno u ovom dijelu Republike Srpske najdublja i najkvalitetnija bušotna je Banje Dvorovi, koja snadijeva onaj bazinski sklop tamo. To je samo jako malo od potencijala koji postoji. Takođe, bez obzira što su ovo vode koje se kreću u tom opsegu relativno niskih temperatura za proizvodnju električne energije, odavno su već razvijene tehnologije koje omogućavaju da se i sa tako niskom temperaturom proizvode određena količina električne energije i usput naravno i toplotna energija. Rađene su kod nas analize, recimo za takve bušutne, pokazalo se da imaju ekonomsku opravdanost. Samo je stvar da se pojavi neko sa vizijom ko u suštini je spreman da to podrži.
13: Urednica emisije Ljilja Đurić.
14: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
16: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.
16: Muzički kalendar.
17: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. maj. 1974. godine objavljen je album Davida Bowie'a Diamond Dogs, konceptualno djelo o post-apokaliptičnom svijetu koji je Bowie uradio kao svoje viđenje Orwellove 84. Izdanje je u nekim značajnim izborima svrstano među najbolja ostvarenja u roku. 82. godine 11-minutni film Cooler, Hladnjak, u kojem glume Paul McCartney i Ringo Starr, prikazan je u kategoriji kratkometražnog filma na filmskom festivalu u Cannes. 91. godine Guns N' Roses su u Wisconsinu započeli gigantsku svjetsku turneju Use Your Illusion, koja je brojala 192 nastupa. 2006. je objavljen sedmi studijski album beogradske rock grupe Van Gogh pod nazivom Kolo, a istoimena pjesma postaje najveći hit izdanja. Muzički kalendar. 24. maja 2018. zvijezda grupe Oasis Liam Gallagher prvi put je upoznao svoju 21-godišnju čerku Molly Moorish. 45-godišnjak je otkrio vijest objavivši fotografiju na kojoj stoji pored Molly, koju je odgojila njena majka, pjevačica Liza Moorish. Prošle godine Gallagher je priznao da nikada nije uspio da upozna Molly, rekavši da se nije slagao sa njenom majkom. 24. maja 68. u Velikoj Britaniji je objavljen singl Jumping Jack Flash Rolling Stonesa, jedna od najslavnijih pjesama u njihovom opusu i jedna od najvećih u roku generalno. Snimak je uskoro postao njihov sedmi broj 1 u Britaniji.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 17 sati i jedna minuta, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta BH Radija 1. Sa vama se družimo do 20 sati u Sarajevskom studiju, tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović, a za koji trenutak počet će mečevi posljednjeg kola engleskog šampionata, po tradiciji izuzetno uzbudljivo i neizvjesno takmičenje, takvo je bilo i ove sezone i još uvijek se čeka rasplet za neke pozicije u konferencijskoj ligi i Ligi Evrope i za onu posljednju poziciju koja vodi u championship. Pa sasvim je sigurno da će naredne sezone u elitnom rangu engleskog nogometa igrati Ipswich, koji je osvojio prvo mjesto u championshipu, i Hull City, ekipa koju sa klupe predvodi naš stručnjak Sergej Jakirović, za koju igra na posudi Amir Hadžiahmetović, naš reprezentativac. Hull City jučer priredio senzaciju i eliminirao na Wembleyu Middlesbrough 1-0. Znate već tu priču oko play-offa u engleskom championshipu i ono špioniranje Middlesbrough od strane Southamptona, pa onda eliminacija Southamptona, i Middlesbrough je ušao u taj jučerašnji duel kao veliki favorit, jer je Hull bio među kandidatima za ispadanje u ovoj sezoni, ali evo, zaista veliki podvig Hull City je nakon 9 godina ponovo u elitnom rangu engleskog nogometa, a nakon 22 godine je ekipa Arsenala obezbijedila ili osvojila novu titulu prvaka, jer je nedostižna na prvom mjestu za prvog pratioca, jedinog praktično ove sezone, ekipu Manchester City. A dakle, primarno ćemo pratiti naravno ove utakmice koje su evo počele prije par trenutaka, naravno pratit ćemo i ostale rezultate širom evropskih, prije svega nogometnih terena. Najavit ćemo i večerašnji okršaj za titulu prvaka Eurolige za košarkaše, neću reći prvaka Evrope, jer to odavno nije slučaj u razjedinjenoj evropskoj košarci. Naravno, govorit ćemo i o početku, govorit ćemo i o doigravanju za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine, odigrani prvi susret i play-offa, govorit ćemo i o početku priprema naše nogometne reprezentacije. Jučer se jedan dio igrača odazvao selektoru Sergeju Barbarezu, drugi dio će se pojaviti u Sarajevu sutra ili najkasnije preko sutra, naravno u petak 29. od 20.30 direktan prenos na u programima BHRT-a prijateljske utakmice Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Najavit ćemo i večerašnju petu utrku sezone Formule 1 za veliku nagradu Kanade, tako da uz dobru muziku nudimo vam nadamo se zanimljiv sadržaj ovog 24. majskog nedeljnog, zaista što se bar vremena tiče, prelijepog poslijepodneva i večeri. Zato ostanite uz BH Radio 1 i uz emisiju Ritam sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 17 sati i 8 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Naravno, nećemo zanemariti ni ono što se dešava u Parizu na terenima Roland Garrosa. Dakle, počeo je drugi ovogodišnji teniski Grand Slam turnir sezone nakon Australije. Evo, svi najbolji teniseri, osim Carlos Alcaraza, naravno, koji je morao odustati zbog povrede, su u gradu svjetlosti na nezvaničnom prvenstvu svijeta na zemljanim terenima. Nažalost, nećemo imati predstavnika na ovom turniru, jer je Nervan Fatić eliminiran u drugom kolu kvalifikacija, a danas je Damir Žumhur poražen u prvom kolu glavnog turnira. Bolji od njega u pet dugih setova, bio je favorizirani Španjolac, 23. na ATP rang listi, Alejandro Davidović Fokina. Žumhur je trenutno 87. Meč je trajao čak 4 sata i 6 minuta. 7-6 u prvom setu, u taj breaku 7-3 za našeg tenisera. Uzvratio je Španjolac sa 6-3 u drugom setu. Žumhur ponovo poveo sa 2-1 u setovima 6-2 i onda u četvrtom setu imao je vodstvo od 5-3, servirao je za meč, no nije imao dovoljno koncentracije, malo su mu popustili i nervi. Naravno, znamo kako to ide već kod Damira Žumhura, kakav je njegov karakter, ali nije takav, vjerovatno ne bi postigao ni ono što je do sada postigao u teniskoj karijeri, a postigao je zaista mnogo. Nažalost, eto, taj četvrti set je praktično i prelomio ovaj kompletan meč, otišao je na stranu Španjolca, koji je dobio taj dio igre sa 7-5 i onda u posljednjem petom setu 6-3 za španjolskog tenisera, koji ide u narednu rundu takmičenja, i Damir Žumhur je nažalost eliminiran. A sada se vraćamo, naravno govorit ćemo o ostalim rezultatima u Parizu, mečeva koji su završeni ili koji su u toku, i najavit ćemo one koji slijede. A da se malo prebacimo na nogometne terene i da vidimo šta se dešava na samom početku utakmica u engleskoj Premier ligi. Tek jedan pogodak u ovih prvih desetak minuta. Brighton Manchester United 0-0, Burnley Wolves, dakle Burnley Wolverhampton 0-1. To su dvije ekipe koje će

naredne sezone igrati u Championshipu, već to odavno zna, daleko su bile od zone opstanka još prije nekoliko kola. Wolverhampton na posljednje poziciji, na Wolverhampton na pretposljednjoj poziciji trenutno sa 19 bodova, Burnley 21 bod, dakle taj okršaj ekipa sa začelja tabele. Crystal Palace Arsenal, rekao već nakon 22 godine, Arsenal već kolo prije kraja osigurao naslov prvaka i protiv Crystal Palace mogu odigrati jednu revijalnu utakmicu, a ni ovaj meč za Crystal Palace nije baš nešto pretjerano značajnije za ekipu Crystal Palace ono što će se dešavati u srijedu u Salzburgu, gdje igraju finale Lige konferencije protiv ekipe Raja Valjekana. Crystal Palace trenutno na 15. poziciji sa 45 bodova, a Arsenal vodeći i novi šampion osvojio do sada 82 boda. Fulham Newcastle, također meč bez rezultatskog značaja. Fulham na 13. poziciji 49 bodova, Newcastle dvije pozicije bolji sa 49 bodova. Liverpool Brentford 0-0, naravno Liverpool osigurao Ligu prvaka, 5. mjesto za ekipu Arne Slota, 60 bodova, Brentford trenutno 9 i 52 boda koliko ima i Chelsea, Brighton je na 53, ove tri ekipe se bore za pozicije u Ligi Evrope i Ligi konferencije, naravno dosta toga zavisi i kako će se završiti meč u srijedu u finalu Ligi konferencije. Ako Crystal Palace osvoji ovo takmičenje, automatski ide u Ligu Evrope i tu dolazi do nekih promjena na tabeli u engleskoj Premier Ligi, no o tom potom. Dakle, bitniji meč mnogo za goste na Anfieldu. Manchester City, Aston Villa, Aston Villa pobjednik Lige Evrope, sjajna ekipa koju sa klupe predvodi Unai Emery, je bila najuspješnija u ovom takmičenju i može potpuno rasterećeno igrati protiv Citya, kojim također ova meč ne znači gotovo ništa. City je naravno želio titulu i ove sezone, ali nije mogao do tog trofeja pored Arsenala i objavljeno je i potvrđeno je naravno ono što se špekuliralo jedno izvjesno vrijeme, da Pep Guardiola napušta nakon 10 godina i 20 trofeja Etihad, da na njegovo mjesto dolazi Enzo Maresca, a da će se sjeverna tribina ovog stadiona zvati upravo po karizmatičnom Španjolcu koji je donio toliko radosti navijačima građana. Nottingham Forest Bournemouth na 6. poziciji, 56 bodova, treba Bournemouthu bod da i osigura ovu poziciju. Nottingham Forest sa druge strane 16. sa 43 boda, Sunderland Chelsea 0-0, dakle ni na jednoj od ovih utakmica nema pogodaka, Sunderland na 10. poziciji 51 bod, Chelsea 8. pozicija 53 boda, bitan meč i za jedne i za druge, i onda dva meča koja odlučuju o onom timu koji će zauzeti, onim timovima koji će zauzeti 17. i 18. poziciju, dakle Tottenham Everton i West Ham Leeds. Tottenham 17. i 38 bodova, mjesto iznad zone ispadanja, dok je na tom mjestu koje vodi u Championship West Ham sa 36 bodova. Jasno je ovdje, dakle Tottenham mora ostati neporažen protiv odlične ekipe Evertona i Pietlović će obezbijediti i dalje igranje u engleskoj Premier Ligi, dok West Ham mora
pobijediti u ovom duelu protiv nezainteresovanog Lidca ako bi ako žele da čekaju eventualni triumf Evertona na gostovanju kod Tottenhema. Za sada

skroman učinak što se tiče pogodaka, nula je na svim utakmicama osim na ono između Barnija i Wolverhamptona na kojoj gosti vode sa 1:0. Italijanska serija A također se završava večeras, već je odigran jedan duel. Parma sa Solo 1:0, za goste nije igrao Tarik Muharmović, što nas evo, raduje. Obično nismo sretni kada naši reprezentativci ne igraju za svoje klubove, ovaj put jesmo jer ovaj meč potpuno nebitan i jednima i drugima, a želimo Tarika Muharmovića zdravog, a ne sumnjamo u njegove motive i u njegovu fizičku spremu na pripremama reprezentacije, tako da evo Fabio Grosso, hvala što se poštedio Tarika Muharmovića i što nije igrao ovaj meč protiv Parme danas u italijanskoj seriji A, nego je taj meč odgledao sa klupe. A od 18 sati igraju Napoli i Udinese, također meč bez rezultatskog značaja, onda od 20:45 mečevi koji imaju tu rezultatsku težinu: Milan Kaljari, Cremonese Como, Lecce Genova, Torino Juventus, Verona Roma. Dakle, Inter je naslijedio Napolija na šampionskom tronu, Inter 87 bodova, Inter s jučerašnjim remijem u posljednjem kolu protiv Bolonje na gostovanju 3-3 završi ovu sezonu. Napoli je drugi, Napolitanci imaju trenutno 73 boda. E sada slijede ekipe koje se bore za mjesto u Ligi prvaka: Milan 70, Roma 70, peto mjesto Como 68 i šesti Juventus također 68. Atalanta Seje Kolašinca će ostati na sedmoj poziciji jer je već završila takmičenje remijem protiv Fiorentine 1-1 sa 59 bodova, Bologna 8 56, na dnu tabele Lecce ima 35 bodova na 17. poziciji, dakle Lecce ima meč loptu protiv nezainteresirane Genove na domaćem terenu, a eventualni kiks Leccea čeka Cremonese koji ima težak zadatak protiv ove sezone sjajnog Coma da pokuša napraviti senzaciju i čekati i čeka kiks Leccea ne bi li se dokopao te spasonosne 17. pozicije. Na 19. i 20. mjestu su Pisa i Verona i Pisa sa Verona 21 bod, Pisa 18 bodova. U španjolskoj La Ligi još treba da se odigra večeras duel na El Madrigalu između Villareala i Atletico Madrida koji počinje u 21 sat i bit će puštena zavjesa na ovo takmičenje na kraju kojeg je Barcelona osvojila novu šampionsku titulu. Barcelona i pored sinoćnjeg poraza u Valenciji 1-3, prva sa 94 boda, Real sinoć protiv Athletic Bilbao slavio pobjedu 4-2, druga pozicija 86 bodova, Villareal treći nakon 37 kola, dakle još da odigra večerašnju utakmicu. To je dakle borba praktično za treće i četvrto mjesto između Villareala i Atletico Madrida. Obje ekipe imaju po 69 bodova, ali obje ekipe idu u Ligu prvaka kao i Betis na petoj poziciji sa 60 bodova. U Ligu Evrope ide Celta 54 boda, u Ligu konferencije Hetafe na sedmoj poziciji, a u Segundu ispadaju Mallorca kao 18. koja je u tom raspletu imala slabiju gol razliku u odnosu na Osasunu, a osvojili su po 42 boda i jedni i drugi. Posljednja dva mjesta zauzmeju Girona 41 bod i Oviedo daleko najslabiji ove sezone sa 29 bodova. Evo nam još jednog pogotka u Engleskoj, Fulham Newcastle 1-0, dakle vodstvo domaćeg sastava na Craven Cottageu. 17 sati i 20 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 7 sati 29 minuta, Ritam Sporta, BH Radija 1. U međuvremenu pala su dva pogotka na utakmicama Engleske Premier Lige. Manchester City pogotkom se menja iz 27. minute poveo protiv Aston Ville, dok je također Sunderland poveo protiv Chelsea sa 1-0, Fulham Newcastle 1-0, Burnley Wolverhampton 0-1, Brighton Manchester United, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Brentford, Nottingham Forest, Bournemouth, Tottenham, Everton i West Ham Leeds bez pogodaka, iako utakmica u Londonu ekipi iz Liverpoola ne znači rezultatski ništa. Everton ima više od igre i nekako, što je možda i razumljivo, Tottenham djeluje zaista onako pod pritiskom, što se kaže, istegnuto i moglo bi ovdje biti velikih problema za ekipu Tottenhema, a Pep Guardiola se hvata za glavu, jedna velika prilika za Manchester City u 29. minutu nije iskorištena i ostalo je Manchester City Aston Villa 1-0. U ovim trenucima počinje 7 utakmica 24. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Evo i parova: Budućnost Banović i Stupčanica, Čelik Radnik Hadžić i Gošk Tuzla City, Igman Konji iz Bratstva Gračanica, Sloboda Jedinstvo Bihać, Tomislav Vitez i Travnik Tošk. Naravno, poznato je da je još u prošlom kolu Čelik matematički osigurao titulu prvaka, prvu poziciju i plasman u, tačnije rečeno, povratak u

mnoštvo najboljih u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Čelik ima 52 boda, Stupčanica 38, a još osim ovih današnjih utakmica treba je da se odigraju dva kola na začelju tabele. Budućnost Izbanovića na 10. mjestu 27 bodova, onda u zoni ispadanja posljednja četiri mjesta drže Vitez također 27 bodova, Bratstvo 26, Tomislav na 25 i Tuzla City je već i matematički unižen rangu takmičenja. Eto, nekadašnji dosta stabilan premijer ligaš za kratko vrijeme je došao do druge nogometne lige federacije. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, u ligi za prvaka od 17 sati igraju BSK i Leotar. Tu je situacija na tabeli trenutno ovakva: BSK 56 bodova i utakmica manje, Laktaši 53 boda, Leotar 51, Drina Zvornik 39, Slavija 39 i Kozara 39. Dakle, dosta toga zavisi od ove današnje utakmice, od ishoda današnje utakmice između BSK-a i Leotara. BSK u sjajnom nizu od tri pobjede, u zastupne pobjede, i vidjet ćemo da Leotar može zakomplikovati tu borbu za prvo mjesto. U svakom slučaju nije sasvim izvjesno da će ekipa koja osvoji prvo mjesto u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske biti i novi sudionik Premier lige, s obzirom na one uslove koje klubovi trebaju ispuniti. Vidjet ćemo da li će ekipe koje na terenu to zasluže to moći ostvariti i što se tiče tih ostalih uslova koji su potrebni za nastup u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Ono što je sasvim sigurno je da je Rudar iz Prijedora na posljednjem mjestu uoči posljednjeg kola u Premier ligi i da će se Prijedorčani vratiti u niži rang takmičenja. Vidjet ćemo koja ekipa će zauzeti pred posljednje mjesto u ovoj sezoni u našoj Premier ligi. Dakle, to posljednje kolo igra se sutra i preko sutra, dakle ponedjeljak i utorak, dva velika gradska derbija koja ne znači baš previše rezultatski. Sutra od 20 sati i 30 minuta na Koševu Sarajevo Željezničar, a onda u utorak od 19 sati na terenu Zrinskog, dakle na stadionu pod Bijelim Brijegom, igraju Zrinski i Velež. To je recimo repriza finala kupa, ako tako gledamo, u tom dvomeču je Zrinski bio uspješni i osvojio kup. Od 18 sati sutra igraju na Pecari nebitan meč Široki Brijeg i Radnik, a u utorak se igraju dva meča, također nebitan meč Borac Posuše, u stvari bitan za Borac, jer Banja Lučani će na ovom susretu proslaviti titulu prvaka u godini u kojoj slave vijek postojanja. A od 18 sati u Doboju najbitniji, praktično jedini bitan meč u ovom posljednjem kolu, igraju Sloga i Rudar Prijedor. Dakle, Sloga i Rudar Prijedor igraju od 18 sati i vidjet ćemo kome će pripasti to posljednje mjesto na tabeli i da li će to biti Sloga ili Rudar. Borac 83 boda, Zrinski 68, Sarajevo 62, Velež 51, Željezničar 40, dakle Borac ide u kvalifikacije za ligu prvaka, Zrinski, Sarajevo i Velež u kvalifikacije za konferencijsku ligu. Željezničar i Široki Brijeg će se boriti za to peto i šesto mjesto, Radnik i Posušje za sedmo i osmo, dok, kažem, Sloga i Rudar u direktnom okršaju odlučuju ko će biti pretposljednja, ako posljednja ekipa na premijer ligaškoj tabeli u ovoj

sezoni. U međuvremenu postignuta još, čini mi se, dva pogotka. Brighton Manchester United 0-1, da, evo to sam sada vidio. Dorgu je bio strijelac ovog vodećeg pogotka za crvene đavole protiv Brightona, asistent najbolji zvanično igrač engleske Premier lige u ovoj sezoni, Portugalac Bruno Fernandes. Dakle, Brighton Manchester United 0-1, Burnley Wolverhampton 0-1, Crystal Palace Arsenal 0-0, Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Nottingham Forest je poveo protiv Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, a na one dvije najbitnije utakmice u borbi za opstanak nema pogodaka, Tottenham Everton i West Ham Leeds.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0 i West Ham Leeds 0-0 u prvoj nogometnoj ligi federacije. 15. i 16. minut utakmica, 7 duela, niti na jednom nema za sada pogodaka. Već smo napomenuli u uvodu da je selektor Sergej Barbarez jučer okupio 15 igrača i započeo projekat Mundial 2026. Dakle, pripreme za ono što našu reprezentaciju očekuje na svjetskom šampionatu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, ili za našu reprezentaciju u Kanadi i Sjedinjenim Državama, s obzirom da će naša reprezentacija odigrati dva meča, jedan meč u Kanadi, a dva u Sjedinjenim Državama, ali se iskreno nadamo i vjerujemo da to neće biti sve, da će naša reprezentacija uspjeti da prođe u drugu rundu takmičenja, a zavisi od pozicije koje zauzme na tabeli gdje će igrati narednu ili naredne utakmice. U svakom slučaju, znamo, 12. juni 21 sat Toronto, premijerni meč naše reprezentacije na Mundialu protiv domaćina Kanade, 6 dana kasnije Los Angeles i duel protiv Švicarske, a onda 24. posljednji duel u toj grupnoj fazi u grupi B u Sjetlu protiv selekcije Katara. 15 igrača, kažem, doputovalo jučer u Sarajevo i već je odradilo prvi trening. Nikola Vasilj, za kojeg se evo spominje da bi mogao ostati u Bundesligi, da bi mogao igrati i u Ligi prvaka naredne sezone, da bi mogao potpisati za Stuttgart sinoć u finalu DFB kupa, Bayern München Stuttgart 3-0, ili tačnije rečeno Hurricane Stuttgart 3-0, sva tri pogotka sjajnog Engleza i dvostruka kruna za ekipu Bayerna. Kažem, Nikola Vasilj se oprostio od St. Paulija, St. Pauli se oprostio od Bundeslige, Nikola Vasilj od St. Paulija, zaista imao je sjajne sezone u St. Pauliju Nikola Vasilj, ali eto, došlo je vrijeme rastanka i, kažem, neke informacije govore da bi mogao ostati u Njemačkoj i potpisati za Stuttgart. Tu je i još jedan golman, Osman Hadžikić, zatim Nikola Katić, svi se radujemo što se Nikola brzo oporavio od one neugodne povrede ramena, od neugodne povrede kao i jedin Džeko od povrede ramena, i što se pojavili na početku priprema njih dvojica. Tu je Amar Dedić, Mihad Mujakić, Denis Hadžikadunić, Denis kojeg nije bilo u kadru na onim utakmicama baraža protiv Velsa i Italije, ali evo sada je potpuno spreman i na raspolaganje na selektoru Barbarezu. Tu su još Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alebegović, Armin Mahmić, novo ime u našem timu, Armin Gigović, Asmir Bajraktarević i naravno Edin Džeko, već sam ga spomenuo, i on je među prvima došao i počeo pripreme za Mundial nakon kratkog oporavka, prvo nakon slavlja i obilježavanja titule prvaka druge Bundeslige sa Schalkeom. Eto, Džeko došao u Sarajevo i predvodit će, naravno, kao kapiten ove pripreme naše reprezentacije. Prve medijske aktivnosti našeg tima su planirane za sutra, izjave u 12.30 sati, trening u Butmiru u 17 sati i bit će otvoren za medije prvih 15 minuta u petak 20 sati i 30 minuta, stadion Asim Ferhatović Hase. Pun stadion će ispratiti našu reprezentaciju protiv Sjeverne Makedonije na svjetski šampionat, a onda naša selekcija putuje u Sjedinjene Američke Države, u St. Louis, gdje će boraviti do 6. juna, odigrati također od 21 sat, također uz direktan prijenos na
programa BHRT-a, meč protiv Panama, posljednja provjera pred početak mundijala, onda put u Toronto, utakmica protiv domaće selekcije Kanade, a onda iz Toronta naša selekcija ide u Salt Lake City, tu će biti baza naše reprezentacije za ovo svjetsko prvenstvo. Naravno, prenosit ćemo ove dvije prijateljske utakmice, a pratit ćemo kroz naš program sve ono što se bude dešavalo na mundijalu, sa naravno posebnim akcentom na ono što se bude dešavalo oko naše reprezentacije, a svaki radni dan od 20 do 21 sat realizirat ćemo specijalnu emisiju Mundijal na BH Radio 1, u kojima ćemo vas informisati o onome što se dešava na ovom svjetskom prvenstvu, koji će okupiti čak 48 najboljih svjetskih reprezentacija. Završeno je prvo poluvrijeme u Engleskoj, još se igra duel Burnleya i Wolverhamptona, tu je 7. minuta sudijske nadoknade, evo i konačnih rezultata prvih poluvremena: Brighton Manchester United 0-2, Crystal Palace Arsenal 0-1, Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0 i West Ham Leeds 0-0. Igra se još Burnley Wolverhampton, gosti vode sa 1-0. 17:54, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj prvi sat našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta. Zajedno smo do 20 sati, u 18 sati naše kratke vijesti, a onda smo ponovo u Ritmu sporta, zajedno pratimo aktuelna sportska dešavanja. Ostanite dalje uz program BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Ne gasite BHRT.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 25. maj od 20 sati i 30 minuta. Direktan prijenos vječitog derbija sa stadiona Asim Ferhatović Hase, Sarajevo Željezničar. Gradski rivali u utakmici za prestiž zatvaraju sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Ponedjeljak, 25. maj, od 20 sati i 30 minuta. Sarajevo Željezničar.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Američki kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanja u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali su danas odvojene sastanke s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj. Iz američke ambasade u više objava naveli su da kongresmeni potvrđuju podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Konaković je istakao da Sjedinjene Države ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, a iz kabineta Karana je saopšteno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svojih ustavnih pozicija. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema prijedlogu, nadležne institucije su pozvane da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Narodna skupština oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Vijeće za provođenje mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. 17 policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je kazao da je 47 osoba privedeno u prostorije MUP-a. Osudio je povređivanje policajaca i ponovio da policija nikoga nije prva napala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Kini, kazao je da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku jer mu ističe mandat. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 24, Tuzli 25, Banja Luci i Bileći 28 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni gdje su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

18 sati i 9 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta, BH Radija 1, evo Bruno Fernandes slavi treći pogodak Manchester Uniteda protiv Brightona, no da vidimo da li će uopće biti priznat, da li je tu bilo nedozvoljene pozicije, pa sačekat ćemo da se provjeri tu u VAR sobi, da li je bilo nedozvoljene pozicije. Evo Arsenal također dolazi do drugog pogotka na gostovanju protiv Crystal Palace-a, dakle evo već nekoliko pogodaka na otvaranju drugog poluvremena u Engleskoj. Mi nastavljamo sa emisijom Ritam sporta, promjena za mix pultom, umjesto Jasmina Pavlovića, tu je sada kolega Sanjin Šakić, moj ime Adnan Ljubović, pratimo dakle aktuelna sportska dešavanja sa naglaskom na nogomet, košarku i tenis, naravno, a nogomet, a kada govorimo o nogometu, prije svega mislimo na ove utakmice posljednjeg kola engleske Premier lige koje su počele u 17 sati, dakle svi meče u istom terminu i kažem evo već nekoliko pogodaka. Priznati ovaj pogodak Arsenala, veliko slavi Brune Fernandeša, najboljeg igrača zvanično engleske Premier lige u ovoj sezoni, dakle Brighton, Manchester United 0-3, Brightonu ovaj mnogo bitniji meč u odnosu na crvene đavole, ali ipak eto Manchester United želi da pobjedom završi ovu ne tako dobru sezonu u većem dijelu, ali evo, Manchester United dolaskom Michaela Carricka na menadžersku poziciju se stabilizirao i u finišu sezone je pokazao nekoliko dobrih partija i na kraju će završiti kao treće plasirani, dakle visoka pozicija za Manchester United, naravno prve dvije pozicije ove sezone neprikosnoveni Arsenal i novi šampion i prvi pratilac Arsenala Manchester City, sada već bivši šampion. Burnley Wolverhampton još nije počelo drugo poluvrijeme. U Crystal Palace Arsenal rekoh 0-2, ali nisam rekao strijelca.

Madueke je bio strelac drugog pogotka u 48. minutu na asistenciju Kaija Havertza. Došlo je do poravnanja na Etihadu. Manchester City, Aston Villa 1-1 na samom početku drugog poluvremena. Ko bi drugi nego Oli Watkins je pogodio mrežu građana za poravnanje 1-1. Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford tu i dalje mreže miruju. Sunderland Chelsea sada je 2-0. Čini se da će Xabi Alonso preuzeti ekipu koja naredne sezone neće igrati ni u jednom klubskom takmičenju, međunarodnom klubskom takmičenju. Dakle, aktuelni svjetski klubski prvak neće sudjelovati ni u jednom međunarodnom klubskom takmičenju sljedeće sezone, ali eto, i to je engleska Premier Liga i to je čar fudbala. Gusto je bio strijela drugog pogotka za Sunderland, na kasne to ne zavara, naime Gusto je pogodio vlastitu mrežu, autogol Gusta za u 50. minutu za trenutni Sunderland Chelsea 2-0. Tottenham Everton dalje 1-0, West Ham Leeds bez pogodaka 0-0. Tužna lica u Londonu na stadionu na kojem igra West Ham United, jer su navijači Čekićara svjesni da su sada njihove šanse njihovog kluba da ostane u engleskoj Premier Ligi svedene na puku teoriju, da u ostalom nisu zavisli sami od sebe igrači West Hama uoči ovog posljednjeg kola, uoči ove posljednje runde, a sada su zaista u teškoj poziciji s obzirom da njihov prvi rival i jedini konkurent u borbi za opstanak Tottenham vodi protiv Evertona 1-0 još krajem prvog poluvremena u prvoj nogometnoj ligi federacije. Pri kraju su prva poluvremena, Budućnost Stupčanica 0-0, Čelik Radnik Hadžić 2-0, Gošk Tuzla City 0-1, Igman Bratstvo Sloboda Jedinstvo i Travnik Tošk bez pogodaka, dok Tomislav vodi protiv Viteza sa 1-0. 18 sati i 14 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.

18 sati i 22 minute, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, emotivan trenutak na Etihadu prije par minuta. Bernardo Silva napustio igru i oprostio se sa ovim stadionom i sa klubom sa kojim je ostvario sjajne rezultate, velike uspjehe, zaista jedan od najbitnijih igrača u eri Pepa Guardiola, eri koja je trajala 10 godina, koja je ekipi Manchester City donijela čak 20 trofeja, što na domaćem, što na međunarodnom planu. Standing ovations za Bernarda Silvu, špalir igrača i jednog i drugog tima, i opraštaj od Manchester City-a kojeg napušta Bernardo Silva, a neposredno nakon toga Aston Villa dolazi do drugog pogotka. Bila je VAR provjera koja je upravo završena, mislim da je ponovo Oli Watkins bio strijelac ovog pogotka, eto preokret na Etihadu, pobjednik Lige Evrope i sudionik Lige šampiona naredne sezone, ekipa Aston Villa je uspjela da preokrene rezultat i da dođe do premoćstva od 2-1. Burnley izjednačio protiv Wolverhamptona na 1-1. Liverpool poveo protiv Brentforda 1-0. Jones, čini mi se da je bio tako, je Jones je bio strijelac ovog pogotka u 58. minutu. Chelsea je uspio postići pogodak protiv Sunderlanda, smanjio na 1-2, no nakon toga Chelsea je ostao sa igračem manje. Strijelac je bio Cole Palmer u 56. minutu za plavce, a onda Fofana u 62. minutu pravi glupost, drugi žuti karton i isključenje za ovog igrača. Dakle, Chelsea do kraja utakmice sa 10 igrača. Slavlje navijača Brentforda na stadionu Liverpoola na Anfieldu, poravnanje u 64. minutu, ubačena lopta sa desne strane na peterac, udarac glavom i lopta završava u mreži. Šade je bio strelac ovog pogotka za poravnanje 1-1 u duelu između Liverpoola i Brentforda. Završeno je prvo poluvrijeme na utakmicama prve fudbalske nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, 24. kolo. Budućnost Stupčanica 0-1, Čelik Radnik Hadžići 2-0, Gošk Tuzla City 0-1, Igman Bratstvo 0-0, Travnik Tošk isti rezultat, Sloboda Jedinstvo 1-0, isti rezultat i u duelu Tomislava i Viteza. 18 sati 25 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

18 sati i 48 minuta, evo bližimo se i kraju ovog drugog sata našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam Sporta koje traje do 20 sati, naravno u 19 sati naše vijesti, onda smo ponovo u Ritmu Sporta do, kao što sam rekao, 20 sati, a bliži se kraju i ovogodišnja sezona u engleskom, u engleskoj Premier Ligi, na onim utakmicama koje su rezultatski nebitne, uglavnom se igra revijalno i opraštaju se igrači, maločas se od Liverpoola oprostio i Robertson, prije toga Salah, prije toga u Manchester City-u Bernardo Silva i John Stones, dakle dosta će biti promjena u narednoj sezoni u ekipama i na klupama engleskih klubova, a sve smo bliže i konačnom raspletu na tabeli, bar ona mjesta koja su bitna, koja vode u Evropu i u niži rang takmičenja, dakle vrlo malo još nade za Everton da bi mogao držati trenutni status. Everton trenutno vodi sa 2-0 protiv Lica, ali sa ova 3 boda i na 39 bodova, dok Tottenham također vodi sa 1-0 protiv Evertona i Tottenham na ovoj live tabeli ima 2 boda više. Što se tiče onih mjesta u vrhu tabeli, dakle onih mjesta koji vode u Evropu, Liverpool na 5. poziciji sa 60 bodova, Aston Villa će zauzeti visoko 4. mjesto, vjerojatno sa trenutnih 65 bodova, s obzirom da ekipa iz Birminghama vodi na Etihadu protiv Manchester City-a 2-1. Bournemouth trenutno drži 1-1 u duelu protiv Nottingham Foresta i za to taj bod je trešnicama dovoljan za 6. poziciju i prvi izlazak u Evropu u historiji za ovaj klub. Sunderland je trenutno na 7. poziciji, dakle 6. i 7. mjesto Liga Evrope, Bournemouth i Sunderland, a 8. mjesto Brighton, evo pogotka na Etihadu, 2-2, 90. minut, zadovoljan je Pep Guardiola, Phil Foden čini mi se da je bio strelac ovog pogotka, provjerat će se to da li je bila nedozvoljena pozicija ili ne, ali Foden zaista ne može biti nikako zadovoljan jer se nije našao na spisku Tomasa Tuhela za naredno svjetsko prvenstvo za selekciju, u selekciji Engleske. Crystal Palace uspio postići pogodak u 89. minutu protiv ekipe Arsenala, novog prvaka, još koja minuta i počet će ono zvanično slavlje i uručenje pehara i medalja za ekipu Arsenala. Mateta je bio strelac, no i ovaj se pogodak provjerava da li je bila nedozvoljena pozicija ili ne, vidjet ćemo da li će biti priznat ovaj pogodak. Pod VAR provjerom je i kažem ovaj duel i ovaj pogodak Fodena, je nije priznat pogodak Fodena, dakle bio je iza leđa odbrane Aston Villa i meni se učinilo u prvi mah da bi mogla biti to nedozvoljena pozicija, pa ispostavilo se kao ispravna sumnja, dakle ostaje Manchester City Aston Villa 1-2. Da se vratimo ovoj live tabeli, dakle Brighton 53 boda, Brentford također 53 boda i vidjet ćemo kako će na kraju se rasplesti u borbi za to 8. mjesto. Brighton nema baš previše šansi da nešto promijeni s obzirom da gubi na domaćem terenu protiv Manchester Uniteda 0-3. A kada govorimo o ovoj utakmici, recimo da je Bruno Fernandes ušao u historiju, evo 2-2 Crystal Palace Arsenal, brzinska 2
pogotka ekipe Crystal Palace-a i poravnanje u prvoj minuti studijske nadoknade. Kažem, Bruno Fernandes je zvanično proglašen najboljim igračem Premier Lige u ovoj sezoni, a ušao u historiju još po jednom statističkom parametru. Naime, današnja asistencija za prvi pogodak Manchester Uniteda za Dorgua je bila 21. asistencija sjajnog Portugalca u ovoj sezoni i time je postao rekorder u ovom takmičenju. Thierry Henry je bio taj koji je imao 20 asistencija do sada i eto, Bruno Fernandes će sada biti na čelu te kolone ili u toj statističkoj kategoriji će biti vodeći, jer je upisao 21 asistenciju kojima, koliko do sada su sa 20 asistencija na vrhu bili već pomenuti Francuz Thierry Henry i Belgijanac Kevin De Bruyne, koji je te asistencije dijelio u dresu Manchester City-a. Palinja sada žuti karton u dresu Tottenhama, 87. minut, nervoza je velika naravno u redovima Tottenhama, žele zadržati ovaj rezultat, ovo vodstvo od 1-0 koje im garantuje ostanak u društvu najboljih, u ostalom i neriješen rezultat Tottenhamu to osigurava, ali pjetlovi pušu i na hladno, tako da se ne žele baš kockati u samom finišu. Evo, poništen je ovaj drugi pogodak Crystal Palace-a poput onog Manchester City-a, tako da ostaje i ovdje 2-1 za goste, Crystal Palace Arsenal 1-2 i Manchester City Aston Villa 1-2, Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolverhampton 1-1, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, gosti sa 10 igrača, Tottenham Everton 1-0 i West Ham Leeds 2-0. I vjerovatno smo dobili odgovor na najzanimljivije pitanje u oči ovog posljednjeg kola, koja je ta druga, koja je ta treća ekipa koja će napustiti Premier Ligu Engleske uz Burnley i Wolverhampton. West Ham je bio najbliži tome i nije bilo velikog iznenađenja u ovom posljednjem kolu, dakle Everton nije mogao bar za sada nauditi Tottenhamu. Igra se 89. minut, grickaju nokte na tribinama navijači Tottenhama, jedva čekaju da se sve ovo završi. Sada jedna nezgodna situacija pred golom Evertona. Evo, West Ham vodi protiv Lica 3-0, ali bila je nedozvoljena pozicija. Nema radosti naravno na licima igrača West Hama, jer znaju da je u drugom kraju grada 1-0 za Tottenham i da im ova pobjeda nad Licom ne znači ništa što se tiče konačnog raspleta na tabeli. 18:56 u 19:00 naše vijesti, onda nakon vijesti smo ponovo u ritmu sporta, pa ćemo sumirati sve ovo što smo govorili u protekla 2 sata, dakle konačne rezultate posljednjeg kola Engleske Premier Lige. Ostanite dalje uz program Radio 1.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. Američka kongresna delegacija održala niz sastanaka, poručili da stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država.
0: Iran i SAD blizu potpisivanja mirovnog sporazuma.
1: Rusija izvela veliki napad na Kijev.
0: Sutra pretežno sunčano.
1: Američki kongresmen Kit Selfi Suhas Sabramanja u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali su danas odvojene sastanke sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj.
0: Iz američke ambasade u više objava naveli su da kongresmeni potvrđuju podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Konaković je istakao da Sjedinjene Države ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, a iz kabineta Karana je saopšteno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svojih ustavnih pozicija.
1: Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prijedlogu nadležne institucije su pozvale da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Inska. Narodna skupština oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Vijeće za provođenje mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u BiH. U Modranu kod Dervente uklonjen je spomenik pripadnicima HVO-a za koji su političari iz Republike Srpske tvrdili da je u obliku ustaškog simbola U. O uklanjanju spomenika obavijestio je poslanik Narodnog fronta Radislav Dončić koji je i pokrenuo inicijativu da se spomenik ukloni.
1: Vlada kantona Sarajevo saopštila je kako su radnici vodovoda i kanalizacije sanirali kvar na transportnoj vodovodnoj cijevi u sarajevskom naselju Dolac Malta, te da se očekuje postepeno puštanje sistema u funkciju. Sinoć je došlo do pucanja jednog od dva glavna transportna cjevovodna sistema vodosnabdjevanja Sarajeva, uslijed čega je veći dio grada ostao bez vode. Građanima su osigurane cisterne sa vodom. Sedamnaest policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
0: Dačić je kazao da je 47 osoba privedeno u prostorije MUP-a, osudio je povređivanje policajaca i ponovio da policija nikoga nije prva napala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Kini, kazao je da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku jer mu ističe mandat. Poslušajmo izjave Dačića i Vučića.
2: Šta je policija uradila da bi neko napao policiju? Šta je bio cilj ovih ekstremista? Napad na policiju i napad na političke neistomišljenike koji se nalaze u Pionirskom parku. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Čime je policija zaslužila topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak i kao što ste vidjeli da su skidali šahte da bi gađali policiju. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Ono što je najvažnije, svi oni koji su napali policiju će biti identifikovani i sa naše strane bit će im podnete odgovarajuće prekršajne i krivične prijave.
3: Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sljedeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa. jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i umeti da sačuva red i mir.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut značajan napredak. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da je mirovni sporazum s Iranom uglavnom dogovoren, te najavio ponovno otvaranje Hormuzskog prolaza. Potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Država i dalje je na čekanju zbog neslaganja oko jedne ili dvije klauzule, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija TASNI.
1: Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina je povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev, u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole. Napad su osudili evropski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon napada rekao da je u raketiranju grada u blizini Kijeva iskorištena i raketa Orešnik.
4: Шановні українці, сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби.
5: Od sinoć hitne i sve potrebne službe rade gdje god je potrebno. Više od 80 osoba je ranjeno od ponoći. Nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Bio je to težak napad. 90 projektila različitih tipova. Bilo je 600 dronova. Nažalost, nisu presretnute sve balističke rakete. Kijev je bio glavna meta ovog ruskog napada. Važno je da ovo ne prođe bez posljedica po Rusiju. Od iznimne je važnosti nastaviti raditi na osiguranju protuzračne odbrane za

0: Pete kaže i da je u eksploziji pričinjena velika materijalna šteta.
1: Je suba tren jari, ti to je damaka uve tren pe.
2: Voz je prolazio kada se jutros dogodila eksplozija. Sve kuće u blizini željezničke pruge su oštećene. Vozila parkirana ovdje su također pogođena, a oko 50 do 60 ih je izgorjelo. I ova zgrada je teško oštećena. Mnogo kuća je uništeno duž puta.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 23, Tuzli 25, Bileći 27, Banja Luci 28 i u Mostaru 30 stepeni.
3: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni, gdje su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Natalija Trbić.
4: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
5: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
6: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

9 sati i 14, evo, gotovo 15 minuta, evo nas ponovo u Ritmu sporta sa vama i dalje tonsko-tehnički realizator Stanje Čakić, moje ime Adam Ljubović. Okončana je sezona u engleskoj Premier ligi, po običaju kvalitetne utakmice, neizvjesne, do kraja je bilo nekoliko dilema u ovom posljednjem kolu i one su sve riješene. No i krenemo redom sa rezultatima, dakle 38. kolo, Brighton, Manchester United 0-3, Burnley, Wolverhampton 1-1, Crystal Palace, Arsenal 1-2, titula ide topnicima nakon 22 godine, ali nije ovo kraj sezone za Arsenal i ekipu Mikela Artete, jer naredne subate u Budimpešti slijedi i finale Lige prvaka protiv aktualnog šampiona Paris Saint-Germaina. Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, oproštaj Pepa Guardiole nakon 10 godina na klupi građana, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, ovom pobjedom Tottenham se spasio ispadanja, ostao u engleskoj Premier lige, a Pirova pobjeda West Ham Uniteda protiv Lica 3-0, West Ham i pored ovog triumfa je ostao na poziciji koja vodi u Championship. Arsenal šampion sa 85 bodova, 26 pobjeda, 7 remija i 5 poraza, najmanje poraza u ligi, gol razlika 71-27, najefikasnija ipak ekipa Manchester City, koja je završila na drugom mjestu sa 7 bodova, eto, na kraju manje od Arsenala. Treći i drugi klub iz Manchestera, ili prvi kako ko gleda i kako je kom je draži koji klub, dakle Manchester United 71 bod, odličan finiš ekipe Michaela Carricka. Četvrta sjajna Aston Villa, Liga Evrope osvojena, naredne sezone ide u Ligu prvaka ekipa Unai Emerya. Peti Liverpool, pomalo razočaravajuća sezona za sastav Arne Slota, ali

i Liverpool će u narednoj sezoni igrati u Ligi prvaka, a onda dva mjesta koja vode u Ligu Evrope, Bournemouth i Sunderland, u Ligi konferencije ide Brighton, a na začelju Tottenham 17.41 bod, ostaje u Premier Ligi, West Ham 39 bodova, Burnley 22 boda na pretposljednjem mjestu i Wolverhampton sa svega 20 bodova i svega 3 pobjede u ovoj sezoni, zauzeo je posljednju poziciju i time je spuštena zavjesa na ovu sezonu engleske Premier lige. U italijanskoj seriji A 56. minut utakmice na stadionu Diego Armando Maradona, Napoli Udinese i dalje je 1-0. U belgijskoj ligi je također u toku posljednje kolo lige za prvaka, tu je sve jasno, novi stari prvak je klub Briž, vratio je titulu koju je prošle sezone osvojio Royal Union Saint-Gilles, klub Briž 54 boda u oči posljednje kola, Royal Union 51, Saint-Trude na trećem mjestu 43 boda, ide u Ligu Evrope kao i Anderlecht, Mehlen ide u Ligu konferencije, dakle klub Brugge u Ligu prvaka, Royal Union u kvalifikacije za Ligu prvaka. Trenutno je u toku finiš prvih poluvremena na tri utakmice, klub Brugge 3-0, Royal Union Anderlecht 4-0 i Saint-Trude Mehlen 1-0. U Portugalu se sezona završava finalnom utakmicom kupa, tu je iznenađenje u prvom poluvremenu, drugoliga Štorense vodi protiv Sportinga sa 1-0, u toku je pauza između dva poluvremena. U prvoj nogometnoj ligi federacije 24. kolo finiše utakmica, Budućnost Stupčanica 2-1, Čelik Radnik Hadžići 3-1, Igman Konjic Bratstvo 0-0, jedina utakmica bez pogodaka, Sloboda Jedinstvo 1-1, Tomislav Vitez 3-0, Travnik Tošk 0-1 i Gošk Tuzla City 4-1. U Parizu teniski turnir na zemljanoj podlozi, French Open, drugi Grand Slam turnir sezone, u toku meča je Fonseca Pavlović 2-0 za Brazilca, Fritz Basavaredi, pomalo neočekivano, Basavaredi dobio dva seta u dva tie breaka, 7-5 i 7-5, Quentin Halis vodi 2-0 protiv Matije Belučija, Blok Wong 2-0 i 4-1 za Belgijanca, u trećem setu Hamad Međudović vodi 2-0 protiv Hanfmana Njemca, 6-6-4, 2-2 je u trećem setu. Ema Raducanu se nekako spasila i došla na domak taj breaka protiv Argentinke Sijere, 6-0 za Sijeru i 6-5 u drugom setu servira Sijera za pobjedu u ovom meču. Tauson Snigur 6-3-3-2 za Dankinju, Belek Stirans 6-3 za Čehinju u prvom setu, Sofia Kenin Stirns 6-3 za Stirns u ovom duelu američkih teniserki. 19 sati i 21 minuta, slušajte Ritam Sporta, BH Radio 1.

i ove sezone, Valencija protiv Real Madrida, a kraljevski klub je, čini se, tempirao najbolju formu za kraj, mada bit će zaista teško za ekipu iz Madrida, s obzirom da su već ranije ostali bez prvog centra Edija Tavaresa, a u polufinalu protiv Valencije ostali su i bez drugog centra Osmana Garube, tako da praktično večeras će igrati protiv Olimpijakosa bez centara, što je samo po sebi teška situacija, a još teža kada znate da je sa druge strane u dresu Olimpijakosa zvanično najbolji centar ove sezone u Euroligi Nikola Milutinov. No, kraljevski klub nikada ne treba otpisivati i nikada ne treba stavljati ga u ulogu outsidera, no u svakom slučaju prednost nekako na papiru i prema ocjenama košarkaških analitičara je na strani Olimpijakosa, a svakako će prednost na tribinama biti na strani grčkog kluba. Ova sezona Eurolige je završena na način da su praktično četiri prve ekipe došle do četiri prve ekipe nakon ligaškog dijela došle do Final Foura, s tim da se u finalu sastoji prva ekipa nakon ligaškog dijela Olympiakosa, trećom ekipom, a to je Real Madrid, druga, na drugoj poziciji su bile na drugoj poziciji je bio sastav Valencije, a na četvrtoj Fenerbahča. Večerašnji meč sude Sreten Radović iz Hrvatske, Robert Lothar Moser iz Njemačke i Latvijac Laticevs, a igra se u Telekom Centar Areni u Atini, kao što sam rekao. 19:34, slušate Ritam Sporta, PH Radija 1.

17-18 minuta, odnosno što će početi u Atini, finalni duel Euroligije za košarkaše, meč između Olimpijakosa i Reala, a finale istočne konferencije NBA Lige, čini se da je manje više odlučeno, jer je New York poveo protiv Clevelanda čak sa 3:0 u ovoj posljednjoj utakmici na gostujućem terenu. Knicksi su savladali Cavalierse rezultatom 121-108 i na dobrom su putu da osvoje istočnu konferenciju i uđu u finale NBA lige. Sa druge strane, mnogo neizvjesni duel između na zapadu između Oklahoma i San Antonio. Oklahoma, aktualni šampion, vodi 2:1. Što se tiče domaćeg šampionata, sinoć odigrana dva duela polufinala doigravanja u Tuzli, Sloboda Bosna 66-73 i na Pecari Široki Brijeg Igokea 87-107. Ne igraju se majstorice, dakle ne igra se do tri pobjede, nego se igraju dvije utakmice i ekipa koja bude imala bolji koš količnik će proći u finale, tako da su u velikoj prednosti u oči sutrašnjih uzvrata u Sarajevu i Aleksandrovcu Igokea Bosna i Igokea. Što se tiče još dešavanja večeras u domenu sporta koje treba izdvojiti, to je svakako velika nagrada Kanade, peta utrka Formule 1 na stazi Gilles Villeneuve od 22 sata. Nakon službenog treninga i kvalifikacija, prvo mjesto je zauzeo George Russell, dakle on će krenuti sa pol pozicije, drugi Mercedes će biti do njega Kimi Antonelli, u drugom redu dva McLarena, Norris i Piastri, i u trećem redu dva veterana, Hamilton u Ferrariju i Max Verstappen u Red Bullu. George Russell je bio najbrži na prvoj utrci u Australiji, dok je preostale tri utrke dobio mladi Italijan Kimi Antonelli, dakle nestvarne tri uzastopne pobjede u Kini, Japanu i u Majamiju, tako da Kimi Antonelli vodi u generalnom poretku sa 106 bodova, drugi je Russell 88, treći Leclerc sa 63 boda. Počele su i utakmice u Ligi za opstanak u Srbiji, IMT Novi Beograd, Bačka Topola 1-0, Mladost Lučani Napredak 1-0, Radnički Kragujevac Javor i Radnički Niš Spartak Subotica bez pogodaka 0-0. U Italiji na stadionu Diego Armando Maradona bliži se kraj utakmice između Napolija i Udinezea, i Napoli je na dobrom putu da triumfalno završi ovu sezonu koju će okončati na drugom mjestu italijanske serije A, jer osim što ima rezultatsku prednost, Napoli ima i igrača više na terenu. U Belgiji počelo drugo poluvrijeme, klub Brugge Gent 3-0, Royal Anderlecht 4-0, gosti imaju igrača manje i 4 gola za ostatka, i Sint-Truiden Mechelen 2:0. Počelo i drugo poluvrijeme finala Kupa Portugala i Sporting je već na startu nastavka uspio da poravna rezultat preko Kolumbica u redovima, u svojim redovima Luisa Suarez, dakle nije to onaj Čileanac Suarez, nego Kolumbijac, u 54. minutu poravnao 1-1 u duelu sa drugoligašem Torrenseom, drugoligašem koji je u portugalskom drugom razredu zauzeo treću poziciju. Sa Casapijom će igrati ono doigravanje za plasman u viši rang takmičenja, dakle nimalo bezazlena ekipa, evo 2-1, evo 2, ipak nedozvoljena pozicija za jednog igrača Sportinga koji je postigao ovaj pogodak, zastavica u zraku od strane pomoćnog sudca, da, bila je nedozvoljena pozicija, tako da ništa od ovog pogotka i vodstva Sportinga koji

je u šampionatu Portugala zauzeo drugu poziciju iza novog prvaka Porta. U Parizu Fonseca Pavlović 3-0 za Brazilca, 7-6-6-4-6-2. Fritz Basavaredi 2-0 za Basavaredija, 4-3 za Fritza u trećem setu. Halis Belucci 2-0 za Francuza i 4-3 u trećem setu. Hamad Međedović protiv Janika Hampmana 2-0, 6-5 za Njemca u trećem setu, a na servisu je srbijanski teniser. Podsjetimo, posljednji meč dana u muškoj konkurenciji igraju Francuzin Peči Perikard i Novak Đoković, a popodnevnom terminu okončao meč naš Damir Džumhur, meč prvog kola, i poražen u duelu protiv Alejandra Davidovića Fokine nakon 4 sata i 6 minuta igre i 5 iscrpljujućih setova. Španjolski teniser je prošao u drugo kolo. 19 sati 49 minuta, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Ritam Sporta BH Radija 1. Naravno, pratite i dalje ova zanimljiva sportska zbivanja koja nas očekuju prije svih finale Eurolige za košarkaše, Olympiakos Real Madrid, pa onda i posljednje susrete italijanske serije A, te kao šlag na tortu, rekao bih, od 22 sata utrka Formule 1 za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Naravno, naredne sedmice mnogo zanimljivih sportskih dešavanja, sve to možete pratiti u našem programu. Sutra vanredna emisija Ritam Sporta od 20 sati i 30 minuta, derbi za kraj ovog šampionata na Kroševu, Sarajevo Željezničar. U utorak tri utakmice, tri posljednje utakmice ove sezone u našem šampionatu. Pratite u varednoj emisiji od 18 sati do 21. Od 19 sati igraju mostarski derbi, Zrinski i Velež, a u petak, u srijedu naravno, Liga konferencije i duel Crystal Palace, i Rayo Vallecana, a u petak direktan prijenos prijateljske utakmice nogometnih reprezentacija sa Koševa, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija od 20 sati i 30 minuta. Naravno, pratit ćemo i sve ono što se bude dešavalo na pripremama naše nogometne reprezentacije. Sutra naravno i dva polufinala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine, doigravanje Bosna Sloboda i Igokea Široki Brijeg. Dakle, dosta, i naravno tenis, tek je počeo turnir u Parizu, Grand Slam turnir na Roland Garrosu, tako da dosta razloga da i u narednoj sedmici budete uz naš program. Toliko za ovo izdanje emisije Ritam Sporta, sa vama bili tonsko-tehnički realizatori Jasmin Pavlović i Sanjin Šakić, moje ime Adnan Ljubović. Želim vam ugodan ostatak ove večeri 24. maja i budite i dalje uz program BH Radija 1.

I opet sam, tako sam, ostajem ja i noć, jer ti si sve, svaku riječ odnijela sve. Lutam u noć, kroz stari kraj,

I opet sam, tako sam, ostajem ja i noć, jer ti si sve, svaku riječ.

suze mi teku, kao rijeka odlazi sve. I opet sam, tako sam, ostajem ja i noć, jer ti si sve, svaku riječ.

In Gada Davida, drugi album američke grupe Iron Butterfly iz 1968. koji je najpoznatiji po naslovnom songu koji je okupirao cijelu B stranu ploče. Za ovaj sam put odabrao nešto sa strane ove ploče, to je Most Anything You Want, a potom i Soul Kitchen Doorsa, koji su po zvuku vrlo slični Butterfly.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U čijem nastavku slušamo Znam za jedno tiho mjesto grupe Bijelo dugme sa kompilacijskog albuma Kongres Rockmajstora iz 1975. na kojem su zastupljeni najbolji gitaristi ondašnje Jugoslavije.

0: want a war.
1: I want all the war.
0: Send the word.
2: Vintage.

u finale današnje emisije uvode nas Iggy Pop i Ramonsi. Pumping That Jill, pjesma Iggy Popa iz 1981.

Na temelju horror romana Groblje kućnih ljubimaca Stephena Kinga snimljen je remake filma. Originalna filmska verzija Pet Sematary je izašla 1989. s Kingom kao scenaristom, a manji uspješni nastavak je snimljen 1992. Slogan filma i knjige kaže "Sometimes dead is better", ponekad je mrtvo bolje, a oni su zaista mrtvi, oni su Ramonsi i stvarno su dobri i mrtvi i živi.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro večer. Američka kongresna delegacija održala niz sastanaka, poručili da stabilna Bosna i Hercegovina unapređuje sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država.
0: Iran i SAD blizu potpisivanja mirovnog sporazuma.
1: Rusija izvela veliki napad na Kijev.
0: Sutra pretežno sunčano.
1: Američki kongresmeni Kit Self i Suha Subramanja u sklopu posjete Bosni i Hercegovini održali su danas odvojene sastanke sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem i predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj.
0: Iz američke ambasade u više objava naveli su da kongresmeni potvrđuju podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost saradnje među svim zajednicama, te da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a. Konaković je istakao da Sjedinjene Države ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti, a iz kabineta Karana je saopšteno da se Republika Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svojih ustavnih pozicija.
1: Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prijedlogu, nadležne institucije su pozvane da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Inska. Narodna skupština oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Vijeće za provođenje mira i Vijeće sigurnosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u BiH. Jedna osoba je poginula prilikom pada sa crvenih stijena na Romaniji, rečeno je u policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo apelovala je da se na Via Ferratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča.
1: Vlada kantona Sarajevo saopštila je kako su radnici vodovoda i kanalizacije sanirali kvar na transportnoj vodovodnoj cijevi u sarajevskom naselju Dolac Malta, te da počinje postepeno puštanje sistema u funkciju. Sinoć je došlo do pucanja jednog od dva glavna transportna cjevovoda sistema vodosnabdjevanja Sarajeva, uslijed čega je veći dio grada ostao bez vode. Sedamnaest policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, izjavio

0: izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
1: Dačić je kazao da je 47 osoba privedeno u prostorije MUP-a. Osudio je povređivanje policajaca i ponovio da policija nikoga nije prva napala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Kini, kazao je da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku jer mu ističe mandat. Poslušajmo izjave Dačića i Vučića.
2: Šta je policija uradila da bi neko napao policiju? Šta je bio cilj ovih ekstremista? Napad na policiju i napad na političke neistomišljenike koji se nalaze u Pionirskom parku. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti, proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Čime je policija zaslužila topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak i kao što ste videli da su skidali šahte da bi gađali policiju. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnje. Ono što je najvažnije, svi oni koji su napali policiju će biti identifikovani i sa naše strane biće im podnete odgovarajuće prekršajne i krivične prijave.
3: Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sljedeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promijeniti neće ništa, jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i umeti da sačuva red i mir.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut značajan napredak. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da je mirovni sporazum s Iranom uglavnom dogovoren, te najavio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Država i dalje je na čekanju zbog neslaganja oko jedne ili dvije klauzule, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija TASNI.
0: Najmanje dvije osobe su poginule, a više desetina povrijeđeno u velikom ruskom napadu na Kijev, u kojem su oštećeni vladini uredi, stambene zgrade i škole. Napad su osudili evropski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nakon napada rekao da je u raketiranju grada u blizini Kijeva iskorištena i raketa Orešnik.
4: Šanovni Ukrajinci, svodnji vid noćem, svude gdje potrebno braćuju redovalnike ta neophidnje službe.
5: Od sinoć hitne i sve potrebne službe rade gdje god je potrebno. Više od 80 osoba je ranjeno od ponoći. Nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Bio je to težak napad. 90 projektila različitih tipova. Bilo je 600 dronova. Nažalost, nisu presretnute sve balističke rakete. Kijev je bio glavna meta ovog ruskog napada. Važno je da ovo ne prođe bez posljedica po Rusiju. Od iznimne je važnosti nastaviti raditi na osiguranju protuzračne odbrane za Ukrajinu, posebno antibalističkih kapaciteta.
4: Duže važljivo produžovati, pracovati što blok PPU dla Ukrajine, zakrema protibalistički.
0: Najmanje 24 osobe su poginule, a oko 70 je povrijeđeno u bombaškom napadu na putnički voz u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je separatistička militantna grupa Oslobodilačka vojska Baloča. Jedan od stanovnika Kvete kaže i da je u eksploziji pričinjena velika materijalna šteta.
5: Voz je prolazio kada se jutros dogodila eksplozija. Sve kuće u blizini željezničke pruge su oštećene. Vozila parkirana ovdje su također pogođena, a oko 50 do 60 ih je izgorjelo. I ova zgrada je teško oštećena. Mnogo kuća je uništeno duž puta.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni, gdje su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.

Nakon jučerašnjeg okupljanja u Sarajevu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je nastavila sa pripremama te u Butmiru odradila novi trening u sklopu provjere forme za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju je imao 15 igrača. Preostalih 11 fudbalera priključit će se timu sutra nakon

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović oglasio se nakon objave bivšeg američkog ambasadora u našoj zemlji Michaela Murphya, koji je napisao da je Izetbegović tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021. i 2022. godine američkim zvaničnicima rekao da bi mogao živjeti sa podjelom Bosne i Hercegovine. Izetbegović je kazao da su ove tvrdnje neutemeljene i neuvjerljiva laž, te je pozvao Murphya da predoči dokaze. Povodom objave bivšeg ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya oglasila se i naša stranka. Kako su naveli, Murphyjeve tvrdnje potvrđuju da je SDA spremna na vlast nad 24% teritorije. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić putem društvenih mreža je poručio kako ga takve tvrdnje ne iznenađuju. Tri osobe su poginule u izraelskim zračnim napadima na jug Libana. Izraelski napadi izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima libanskih zvaničnika od 2. marta je u izraelskom bombardovanju Libana poginulo više od 3000 ljudi. Evropski lideri oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se priprema dodatna evropska podrška ukrajinskim sistemima protuzračne odbrane. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni, gdje su poslije podne mogući lokalni pljuskovi, najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

Thank you.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni gdje su poslije podne mogući lokalni pljuskovi i najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
3: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: U studiju Ljiljana

0: Pepović.
1: Naš je današnji gost dirigent bogate međunarodne karijere. Za njega kažu da je jedan od onih koji muziku ne vodi samo precizno, nego i strastveno, kao veliku teatarsku priču. Decenije provedene u opernim kućama, veliki orkestri, premijere, aplauzi, ali i ogroman rad iza scene. To je ono što ga krasi. On je Ivo Lipanović i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Evo, Sarajevo je ponovo u znaku vrhunske umjetničke muzike. U toku su 32. Sarajevske večere muzike popularni Svem, čiju će završnicu obilježiti gala koncert, kojim ćete naravno vi dirigirati, pa što možemo očekivati? Osim dobre muzike.
2: Možete očekivati jednog od, po meni, među pet najboljih svjetskih pijanista današnjice, to je Nikolaj Luganski, jedan fantastičan pijanist i fantastičan glazbenik, muzičar, prije svega muzikant bi ja rekao, takovih je danas sve manje i manje, svi su bazirani na tehniku, na virtuozitet, a ono što je iza nota, kako bi rekao Mahler, to prolazi eto tako u toj hiperprodukciji koncerata, nastupa. Danas je u Moskvi, sutra je u San Petersburgu, preksutra je u New Yorku već, pa je onda u Sidneju u tjedan dana. To je suludo nešto što se danas događa. Dakle, Nikolaj Luganski je veliki pijanist, mlađe generacije naravno, ili rekao bih srednje, ali koji na repertuaru ima, ja mislim, 50 koncerata, nebrojeno drugih skladbi za recitale. On u svakom trenutku, možete ga probuditi u 3 u noći, on će vam svirat 5, 6, 10 koncerata na memorijski odmah i tako dalje. To je ona jedna škola koja polako izumire. Ja se nadam da neće, ja se nadam da ćemo opstati, ja se nadam da će, ista ovaj stvar danas i sa mladim dirigentima, znate, ali to možemo kasnije. U svakom slučaju Nikolaj svira drugi klavirski koncert Sergeja Prokofjeva, jedan čudan koncert nastao u teškim uvjetima kad je to napisano za Prokofjevog prijatelja Schmidthofa, koji se ubio, njegovog prijatelja sa San Petersburškog konzervatorija. I nastao je vrlo brzo, bili su strašne kritike za taj koncert, vrlo malo se ljudi svidio koncert, ali uglavnom su bili naslovi tipa bolje bi mačke na krovu napisali muziku nego što je Prokofjev i tako dalje. Dosta nam je ove modernog, ne rečem tu riječ, jeli, modernih gluposti i tako dalje. Međutim, taj koncert je u tokom bolševičke revolucije je nestao. Izgorio negdje u požaru vjerojatno i tako dalje. I njega je 10 godina prije, dakle to je bilo 1913. 1923. njega je Prokofjev rekonstruirao iz svoje glave i napisao. Međutim, on je poslije rekao da je recimo 85-90% slučajeva je to onaj isti koncert, a ovo drugo je skroz nešto novo, tako da bi ga on nazvao svojim četvrtim klavirskim koncertom. U prvom dijelu koncerta, to će biti u drugom dijelu, u prvom dijelu koncerta su prva i druga suita iz Grigove scenske muzike za Ibsenovu dramu Pergint. Jedno vrlo popularno romantičarsko dijelo. Ta muzika se sastoji od 44 numere u drami. On je izdvojio 8, po 4 u svakoj suiti, i to su te najpoznatije melodije. To će narod prepoznati, publika će to prepoznati. Vrlo je popularno i lijepo uhu.
1: A kako teku probe sa Sarajevskom filharmonijom? Pitam zato što ste negdje izjavili da naši muzičari na probama znaju biti veliki zafrkanti, ali kada dođe koncert, onda bljesnu.
2: Da, dobro, zafrkanti je jedna lijepa riječ.
1: U pozitivnom
2: riječ,
1: smislu,
2: tako,
1: naravno.
2: U pozitivnom smislu. Gledajte, ja sam tu već njima, ja mislim, 15 godina, ja mislim, više, 16 godina od 10. godine sam prvi put došao u Sarajevo. Nekako smo se srodili zajedno, imamo iste afinitete. Uvijek je sa svakim orkestrom je... imate neki stil rada i stil, način rada, pristup kako ćete. Ja zbilja njima

u radu koncentrirani, pažljivi i naravno dogodi se onda svega i svačega iz Afrikanci. Ja isto tako potenciram malo tu ležerniju stranu, ali naravno rezultat je najvažniji. I tako da na koncertu baš uživam uvijek sa njima, eto već 16 godina.

0: Dosta je bilo. Idemo mi doma.
1: A od decembra prošle godine ste, za one koji ne znaju, šef dirigent Sarajevske filharmonije, za koju ste opet znali reći da je vrhunski orkestar kojeg se ne bi postidili ni mnogo veći centri. Što je to što mi imamo?
2: Ma vi imate jedan veliki talent, kako svih, na svim ovim prostorima je to je isto tako jasno, jeli? Imali ste nebrojno velikih glazbenika, opernih pjevača, imali ste prije rata, ste imali koliko, 3-4 orkestra, imali ste filharmoniju, imali ste radio, simfonijski orkestar, orkestar opere, 3 orkestra u jednom Sarajevu. Danas to sve skupa obslužuje samo Sarajevska filharmonija. Što je loše, što političari ne prepoznaju, što se neće ući u tu situaciju, da se ne zna radi čega, jednostavno treba filharmoniji dati 20-ak radnih mjesta, to je po ono nasušno potrebno i to je za zdravlje i ovog grada i ove države i filharmonije i glazbenika koji na kraju završavaju svakog godine po 5, 6, 10 njih završavaju muzičku akademiju. I gdje će ti mladi ljudi radi? U kafanama? Mislim, nevjerojatno, to znači filharmonija je ta. Ili osnovati još jedan orkestar opere Narodnog pozorišta, pa da onda budu dva orkestra, ali opet za to su potrebni novci, radna mjesta, novaca ima, znate. Nama političari govore krivo. Novaca ima i kod vas i u Hrvatskoj i svugdje ima, ali se jednostavno daju za neke nepotrebne i neke stvari, a da ne govorimo ono drugo, jeli? O korupciji, mitu i tako dalje. Nažalost, to je naša svakodnevnica, međutim, ono što je vrlo važno pojačati taj orkestar Sarajevske filharmonije, ja to stalno uspoređujem u Zagrebu u Bandićevo vrijeme, kad je čovjek dao orkestru Zagrebačke filharmonije 27 radnih mjesta u 2 godine. I on je od njega napravio momentalno mladih, to su sve mladi ljudi, nekoliko njih iz inozemstva, naravno, koji su došli na audiciju, ali odjedan put je to od jednog regionalnog ili lokalnog vrhunskog orkestra postao srednjoevropski orkestar, vrhunski srednjoevropski orkestar. I mi možemo govoriti o Bandiću i ovo i ono, ali čovjek je to napravio, jel? Tako mislim da bi tu neko trebao biti zapamćen po tome.
1: A šta je posao šefa dirigenta?
2: Posao šefa dirigenta je umjetnički voditi računa o nivou, o umjetničkom nivou orkestra. Što znači da bi trebao biti prisutan na audicijama, trebao biti prisutan tijekom važnih odluka što se tiče umjetnosti, repertoara i tako dalje. Ja sam tu šef dirigent, kako je to običaj u Sarajevskoj filharmoniji, na godinu dana. Imam svojih 4 koncerta godišnje i novogodišnji koncert. Tu se jako malo može napraviti. Međutim, pošto sam ja tu već 16 godina, kroz ovih 16 godina su oni mene upoznali, ja dopuštam sebi tu rečenicu da sam ipak uspio ostaviti nekakvi

0: Tako je i kao vrlo mlad, mi imamo jednu jako lijepu limenu glazbu, Lombardi, kojom se zbilja ponosimo od 1928. I tamo sam počeo svirati, u Korčulu časnih sestara sam svirao klavir. Naravno, to je bilo vrijeme kad nisi mogao imati klavir doma, pogotovo u takvim malim sredinama. I onda polagao ispite na srednjoj muzičkoj školi u Dubrovniku i tako dalje, do Zagreba i sve skupa.
1: A otkud je uopće ljubav prema muzici?
0: Pa eto, to je...
1: Mislim, pitati ta, Dalmatinca je možda smiješno, ali...
0: Ja sam bio i najmlađi voditelj klapa u povijesti Omiškog festivala. Sa 17 godina ja sam vodio klapu Holder iz Lombarde. Dakle, ja se počeo baviti relativno kasno za glazbenika, nekih 8-9 godina, 10 sa klavirom u časnih sestara i paralelno s tim limenom glazbom. I to je bila ljubav na prvi pogled, ta glazba, naravno svi oni pubertetski bendovi, ljetne terase i tako dalje, kao što je većina glazbenika prošla. Pa i kasnije, jeli za vrijeme studija, i tamo na studiju sam vodio klapu, ja sam studirao elektrotehniku prije.
1: E, to ćemo posebno. Aha, u obitelji se njegovala muzika?
0: Da, otac i brat, ja sam najstariji, ali otac je svirao pjate. Virtuozna pjatima je bio u limenoj glazbi, a dva brata su poslije svirala, jedan je svirao hornu, a drugi je svirao veliki buban. Prije toga ne, prije mog oca ne, to tako su vremena bila, ali od oca jednostavno ta limena. Ja sam doma sve, naravno, poklopce od kako vi rečete, šerpi, jeli, sam istukao mami jer sam imitirao tatu i tako je to. Tako je to počelo, eto, od tih pjata.
1: U klapama pjevali?
0: Da, i vodio.
1: I vodio klape, da. E sada, rekao ste vi da ste prvo upisali elektrotehnički fakultet. Kako to?
0: Pa bio sam dobar matematičar uvijek, i matematika i fizika. Ja sam uvijek pisao dva testa iz matematike i fizike. Sebi jedan, a onda bi onom drugom redu B ekipi napisao. Pa tu ima jedna anegdota da me dan danas jedan poznati doktor iz jedne poznate bolnice, nećemo govoriti ime i prezime, ni bolnice, ni njega, me špota i predbacuje mi što nisam najprije njemu riješio jedan zadatak da dobije minus dva, pa onda sebi, nego je on morao trtariti cijelo vrijeme, hoću li ja uspjeti sebi riješi, provjeri, da bi njemu riješio, da onda uvijek sam mu riješio, ali pazite, on meni danas nakon 50-60
1: ne oprašta godina, još uvijek.
0: I kad kao takav sam upisao elektrotehniku, je bilo što ćeš od muzike se ne živi, jeli, tako da sam upisao elektrotehniku u Zagrebu i to je trajalo 3 godine.
1: Čak
0: i
1: tri?
0: Bilo dobro, da, 3 godine. Upisao automatiku brodova na 3. godini, dogovorio sa mediteranskom plovidbom nekakvu stipendiju, tamo su izašli poluautomatski brodovi u to vrijeme, ti prekooceanski, jeli, i trebao sam otići tamo raditi na tom nekom brodu, međutim, nekoliko situacija, paralelno sam naravno vodio klapu, pjevao u zboru Ivan Goran Kovačić, koji ga onda vodio majstora Vladimir Krančević, i ja sam se tamo zapalio malo po malo. Kad je došao jednom trenutku Lovro Matačić, veliki naš dirigent i moj, jedan od mojih učitelja, sjećam se da je bio Brucknerov Tedeum, tu sam napola bio već kuhan, ali onda je nakon godinu dana došao Verdijev Rekvijem, s kojim smo poslije išli u Dubrovnik, i u Dubrovniku na tom koncertu sam definitivno odlučio da ću se baviti glazbom, a ne... I onda sam došao se pripremati godinu dana za muzičku akademiju u Sarajevo.
1: E, to nam je zanimljivo. Opet da. Sarajevo.
0: Opet Sarajevo, da. U Sarajevu sam bio godinu dana na teoretskom odjelu. Uspostavio sam lijepe kontakte sa profesorima. Specijalno mi je bio profesor Dušek na srcu, jedan topao čovjek, veliki stručnjak, i on je mene jako volio i bilo mu je žao kad sam rekao da odlazim u Zagreb na studij dirigiranja. I tako, tu sam se pripremao tih godinu dana za studij.

9. siječnja, januara, ću imati baš koncert sa Zagrebačkom filharmonijom in memoriam Lovro Matačić, 7. Brucknerova simfonija, jedno ogromno kolos među simfonijama.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je maestro Ivo Lipanović. 86. godine vi ste pobjedili na jednom natjecanju mladih dirigenata u Zagrebu i kao što ste rekli odlazite u Split. Što ste tamo prvo dirigirali?
1: Najprije sam dirigirao balet Coppelia, ali prva opera moja je bila Traviata. To je bilo nakon 6-7 mjeseci. U međuvremenu sam uletio u jednog Don Carlosa na način da mi je u podne intendant dao partituru, a ja sam već na večer u 7:30 dirigirao. To je jedna legendarna situacija, ne događa se baš često. Ja sam znao o toj operi koja traje 3 sata, 3 i pol sata. Ja sam znao samo zborske dijelove kako sam bio zborovođa. Ništa drugo nisam ni očekivao da će mi se to dogoditi, ali eto, to je bilo jedno ogromno iskustvo, naravno 7 dana poslije toga nisam spavao, ali bilo je fantastično i to se još prepričava u splitskim glazbenim krugovima.
0: A da li je tačno da vam je Verdi najdraži kompozitor?
1: Pa, da ne ispane pretenciozno ovo što ću reći, ja sam rođen 10.10.1958. Verdi 10.10.1903. je umro.
0: 813.
1: Da, ja mislim da je tako. Dobro, možda sam pogriješio godinu rođenja, ali smrti nisam... ne, pardon, 901. je umro 27. siječnja, jer ja sam onda dirigirao na 100 godišnjicu njegove smrti u Berlinu Falstefa. To zna 901. da. A mislim da je 813. U svakom slučaju, od prvog dana tog Verdija, studirajući njegove partiture, nove partiture, prije nego što okrenem stranicu sam znao što me čeka na drugoj stranici. Nekako nešto, možda ima nešto kozmičko u tom istom danu rođenja, istom danu i mjesecu. Ne znam, ali nisam praznovjeran. Međutim, sa Verdijem sam se uvijek tako na taj način osjećao. Kod drugih sledatelja ne, mislim, Puccini, nepredvidivi, to ne možete, i tako dalje, s godinama može i to, ali kad udirirate njegovih 7, 8, 9 opera, onda možete i to. Ali s Verdijem je bio taj klik na prvu odmah, pa eto, na Verdijevom rekli,

0: njemu sam odlučio otići se baviti glazbom. Tako da je to je jednostavno ljubav na prvi pogled, što se reče.
1: Od 27-28 opera koliko je Verdi napisao, koja je vama najdraža?
0: Pa vidite, meni je najdraža, sve su mi drage, to je kao da pitate od 10-15 djece koje vam je najdraže. Nema, ne može se to, to se ne može. Međutim, ima jedna koja je, kako sam ja s mora, kako sam ja sa otoka Korčule iz Lombarde, i doživio sam te i zalaske i izlaske sunca na moru puno puta prilikom ribarenja. Ja sam bio strastveni ribolovac, to vam je ono u 4 sata ujutro kad izađe, kad se pomoli sunce, kad tek se počne vidjeti i onda se prospe jedan povjetarac po bonaci morskoj, po površini mora. E, to imate u Simonu Bocanegri. Taj jedan morski štih, jedan morski osjećaj, kroz cijelo vrijeme opere se to prodaje. Ja, to je teško ispričati i dočarati ljudima, možda da smo imamo tu sa orkestar, pa da ja nekoliko dijelova izvedem, možda bi to mogla bi biti takva asocijacija, ali radi tog, eto, morskog ozračja, pa i dobro same teme, Genoveške, meni je ta opera ipak nekako najviše pri srcu.
1: Inače, vi ste dirigirali sve važnije opere. Koju niste dirigirali, a baš biste voljeli?
0: Pa volio bi Wagnera dirigirati. To bi volio. Nisam još dirigirao nijednu Wagnerovu operu. Bio sam u pregovorima u Splitu, ali valjda će se ostvariti. I za jednog Tannhäusera, on sad ide u Zagrebu. Ali Wagnera bi se volio dirigirati, recimo Tannhäusera, Lohengrina, Holandeza, jednog dana možda, za jednu 50 godina, jednog prste Nibelunga i tako da.
1: Ako ne u Sarajevu, ako ne u Zagrebu, onda možda negdje diljem svijeta, jer ste svuda nastupali i dirigirali.
0: Jesam vrlo svugdje, nisam u Japanu, dobro i Kini, danas je Kina obećana zemlja, ali sam jako puno bio po svijetu. Prvi put sam 96. dirigirao Italiji, u Italiji sam jako puno dirigirao. Njemačka, Francuska, Kanada,
1: Turska,
0: Južna Koreja. Eto.
1: I sad su neminovna poređenja, oni i naš region.
0: Pa vidite, različito je u svakoj državi imate drugačiji odnos, drugačiji mentalitet, naravno. Nešto što nisam očekivao u Berlinu, nisam očekivao da će biti publika kao što je u Italiji. Ko talijanska, ja sam mislio da će biti malo hladniji, ono Njemci. Ne, to je tako topla i oduševljena publika, nevjerojatno. Kad sam dirigirao Falstaffa u Deutsche Oper, to su bili deliriji. Nisam uopće to očekivao. Ali očito je to ta glazbena publika koja je, znamo, Berlin i gore sjever Njemačke, to su uglavnom hladni ljudi. Međutim, evo, u glazbenoj našoj produkciji su skroz drugačiji.
1: Surađivali ste sa brojnim velikim svjetskim zvijezdama i imenima. Hoćemo li izdvojiti barem nekoga?
0: Pa,
1: znam da su veliki, a to vi isto znate reći, vrlo jednostavni ljudi.
0: Pa da, baš zbog toga, eto, na primjer Carreras, Željko Lučić, Inva Mula, Barbara Hendricks, veliki glazbenici, umjetnici koji su toliko jednostavni da ne očekuješ uopće da će biti tako jednostavno. Prošlo je ono vrijeme, znate, Primadona i u muškom i ženskom obliku, koji su dolazili tako što bi ih se najprije najavilo, e sad će doći madame Kalas, madame ova i tako dalje. Danas je to drugačije vrijeme, zapravo već davno je to drugačije vrijeme I ti veliki, znam, karera si je došao, imali smo jedan koncert, prvi naš koncert,

0: koncert, tri pjesme je pjevao, to je bilo za pokojnog Vesna Šuteja koji se bio razbolio. Bili smo organizirali taj koncert u Cibone, u dvorani Cibone u Zagrebu. Došao je prvi 10 taktova kad je vidio da idemo na drugu, treću, a prvi put smo se u životu vidjeli. Nismo uopće prije toga klavirski to prošli, ništa. Dakle, imao je toliko povjerenje, na kraju je bio oduševljen, onda smo imali još dva koncerta poslije toga. Željko Lučić, s kojim sam nebrojeno koncerata i opera odradio, sve bez probe, mislim, nađemo se, dođemo i kad je neko spreman, kad je neko muzikalan, kad je neko, kad je muzikant, eto, meni je ta draga riječ, muzikant, to vam je, muzikant je riječ češkog podrijetla. A moj prvi učitelj glazbe u limenoj glazbi u Lumbardi je bio Čeh. Jedan stari Čeh koji je došao 1928. bio je jedan od najvećih ribara. Došao je iz Češke, nije imao pojma o ribarstvu, kasnije je najviše ribe ulovio dole i to na udicu, na štap. On je govorio muzikant, to je najvažnije, jer to u toj riječi je sve. Naravno, tehnika koja se podrazumijeva, ali muzikalnost i ono što smo rekli, što je iza nota.
1: Da li je teško njegovati istovremeno i simfonijski i operni repertoar?
0: Ne. Ne, to je neka floskula.
1: Ne za velike ljude.
0: To je okej, ali mislim da ne bi trebalo biti ni za jednog dirigenta. Dirigent kad se educira, kad završi muzičku akademiju, kad je dakle gotov dirigent koji može ući u posao, on mora znati dirigirati sve. Ja, na primjer, ne volim baroknu glazbu dirigirati, volim tu tamo poslušati neke skladbe, ali nemam jednostavno afinitet za to, ali sam dirigirao i to, i ako bi mi došlo da moram dirigirati, moraš dirigirati, moraš znat dirigirati kao i oni specijalisti koji dirigirao samo to. Danas je to vrijeme specijalista za pojedinu vrst glazbe, za modernu, za baroknu, za simfonijski repertoar, za operni repertoar, ali mislim da je to krivo, da dirigent mora znati dirigirati, mora dirigirati sve. Ljepota je, kako smo rekli, stara latinska poslovica varietas delectat, ili ti ljepota je u različitosti. Ja ne znam kako može neko ne želi dirigirati operu. Okej, vjerojatno previše posla u simfonijskom repertoaru, pa ne stigne, pa se ne može baviti. To je ipak jedna kompleksnija situacija. Ili obrnuto, jeli. Ali eto, ja mislim da treba sve dirigirati.
1: A šta je to što opera ima, a druge umjetnosti nemaju?
0: Pa ima tu jednu univerzalnost, što je Wagner govorio, Gesamtkunstwerk, znači cjelokupno umjetničko djelo. Sastavljeno je od glazbene umjetnosti, od likovne umjetnosti, od arhitektonske umjetnosti, baletne umjetnosti, dobro, to je glazbena umjetnost, jeli, ambijentalne, prostora, svega skupa, sve je unutra. Sve su unutra umjetnosti zastupljene.
1: I krajnji rezultat božanstven bude.
0: Tako je.
1: Kako se dirigent priprema za rad? Kako se vi pripremate za neku operu ili za neki koncert?
0: To je jedan duboki studij.
1: Moram reći našim slušateljima, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i čuli se telefonom, rekli ste mi da ste iznad partiture, znači da stalno radite.
0: Tako je, da. To je jedna ljepota ovog mog zanimanja, kojem sam težio i što to nije posao, to je i posao i hobi. I na žalost svih orkestara ima jedna anegdota da dirigenti nikad ne umiru, ni onda kad umru. Znači, dirigiraju do same smrti. Ako, naravno, čuju, ako ne moraju vidjeti, ne moraju ništa, ako im ruke funkcioniraju i mozak, glava. Pripremam se tako da studiram partituru, studiram u klavir, studiram iznad partiture, tako da obilježavam, da pamtim, da proučavam koji su instrumenti, koji glasovi, koji zborovi, na koji način to uskladiti, na koji način to donijeti na pozornicu, da bude sve uredno i da bude još muzikalno. To je jedan duboki posao, duboki studij, ne samo nota, nego što smo rekli, ono što je iza nota je i povijest, znači treba znati trenutak u kojemu se to događalo, sociologija,
1: psihologija.

0: psihologija, filozofija, skladateljeve misli, skladateljevog trenutka kad je skladao da bi te mogli vjerno reproducirati ono što je on zamislio.
1: I sad nakon toliko teškog rada, što čovjek osjeća prije nego što se podigne zavjesa, prije nego što vi date znak, prvi znak orkestru da krećete sa muzikom?
0: Pa dobro, jedno iščekivanje kako će to sve skupa proći, je li? Ali moramo reći da je vrlo malo je situacija momenata istinskog uživanja, jer je to toliko naporno i tolika je koncentracija zadržati to sve skupa, za dovest publiku u ekstazu, znači za napraviti takovu zvučnu sliku orkestra, kora, solista i tako dalje, da publika uživa, a vi u rijetkim trenucima se zbilja možete toliko uživati, ono što se reče narodski, da se naježite, jeli, dok to dirigira. Ja se naježim dok studiram. Naprimjer, znam, muškarci nikad ne plaću, ali ja znam nad Madame Butterfly, kad studiram treći čin, znam se i rasplakat iznad te partiture. Dok studiram, dok gledam i slušam tu glazbu u svojim ušima, u svojoj glavi, čitajući partituru. Kad dođe za pult, više to nije tako. To je onda briga za ono što je ispred vas i za ono što, kako ćete to dobiti.
1: A onda kada uslijede ovacije publike, onda kažete vjerojatno sami sebi, dobro je prošlo.
0: Tako je, dobro je prošlo i gotovo je.
1: Koliko vam je bitna ta reakcija publike?
0: A ja
1: znam da
0: bitna.
1: Često komunicirate s njima, ako ne da. Riječima, onda i očima, pogledom.
0: Da. Pa je, vrlo mi je važno i važno mi je da publika uživa, da se lijepo osjeća, da izađe radosna iz teatra, da izađe vesela, da izađe doću ja još koji put ili još bar jedan put ću to poslušat. Jedan put mi se dogodilo i to nedavno, prije 10 godina u Splitu, kad smo Carmen imali. Naravno, ti titlovi koji su iznad pozornice su jako puno napravili da približe publiku još više pozorištu, još više glazbenoj umjetnosti. Dakle, oni razumiju, oni gledaju sad Carmen ko film, jel? I onda je bila jedna skupina, ja izlazim iz teatra i jedna skupina mladih je ispred vratiju. Kako je ovo dobro, ovo doći ću još koji put, ovo je ko da gledaš film i tako ti komentare, to je meni užitak, to meni je to onda veliki, isti užitak kao i dok sam gledao ozareno publiku sa pozornicom.
1: Ali to je možda i najveća nagrada uza sve one silne nagrade koje ste dobili, ta topla riječ publike.
0: Pa naravno, to je konačna nagrada, to je ona najvažnija nagrada, jer mi ovo sve što radimo, radimo radi publike. Ne radimo radi sami sebi, mi to moramo prezentirati publici.
1: Prenosite li svoje znanje mladima?
0: Rijetko. Ne bavim se profesurom. Puno sam puti rekao da bi ja bio najgori profesor i imao bi najmanje studenata, vjerojatno. I odmah bi me izbacili.
1: Zašto?
0: Pa zato što ne bih htio primiti neke ljude koji nisu talentirani. A svega dođe na akademiju i svega se prima da bi se administrativno, odnosno birokratski zadovoljili neki uzusi, što znači da profesor mora imati 2-3 studenta ili jednog ili ne znam koliko, 5. A to jesu li talentirani za taj posao i hoće li se patiti u životu radeći taj posao koji nije za njih, to o tome niko ne vodi računa. Eto, zato ja to se ne bavim, mislio sam se napraviti nekoliko master klasova, pa ćemo vidjeti možda sad kad sam u penziji, kad radim ono što volim i ono
1: nekih
0: što
1: narednih
0: hoću.
1: 50 godina, kao
0: narednih
1: što ste 50
0: rekli. Godina, tako je.
1: A pitaju li vas mladi dirigenti za savjete, traže li?
0: Ma da, ima ih. Rijetki, moram reći, ali pitaju i reče im. I onda imate nekih koji će napraviti skroz obrnuto nego što sam ja rekao, znate. Radi takvih ja ne volim biti profesor i bavi se profesorom. A ima ih izbilja

0: krasnih koji pokušavaju i koji to naprave, ima kako oni koji pokušavaju pa ne mogu, to su ti koji ne bi smjeli biti primljeni i tako dalje. Sve
1: ali,
0: da ima.
1: Ali jedno je sasvim sigurno, ono što im možete apsolutno prenijeti jeste ta ogromna i ljubav i poštovanje prema muzici koja evo kod vas traje jako dugo.
0: Pa to ja prenosim od prvog dana od kad sam počeo. Ja nikad neću zaboraviti jedan od mojih prvih godina rada u Splitu i to stalno spominje. Radili smo Eras onog svijeta, ja sam bio na pozornici, bila je klavijsko-režijska proba. Kad imate klavijsko-režijsku probu, onda je cijela pozornica ogoljena, nije ono zacrnjeno sa lijeve i desne strane kao što to vidite iz publike, nego je sve otvoreno. I u dnu pozornice su jedna vrata iz kojih je tamo hodnik, pa se onda ulazi na pozornicu. I onda vidim jednog gospodina koji je ušao kroz ta vrata i skinuo šešir. Prošao je preko pozornice, izašao i kad je izašao hodnik od publike, ponovo je stavio šešir. Znači, jedno poštovanje, isto kao da ste ušli u crkvu, džamiju, razumijete, to je, ja stalno govorim, pozornica je hram. I tako se trebamo ponašati prema njemu i prema toj glazbi koju radimo i tako dalje.
1: Koju muziku privatno slušate?
0: Toliko slušam ovu i da tih privatnih momenata je vrlo rijetko.
1: Čak
0: ali
1: i klape?
0: Znam, ne, klape više gotovo, to sam davno prestao s tim. To je jedan dio života koji sam stavio iza sebe. Mogu poslušati, naravno, nije da sad ću se dignuti i otići, ali to su rijetki trenuci. Nekakvu dobru pop glazbu isto volim grupu Queen, recimo. One standarde, Beatles i tako dalje, rock, vaše bijelo dugme, kad su bili naravno romani i snimali i tako dalje. I tako, eto, ima glazbe koju slušam.
1: I to je najljepše. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav vašim slušateljima, vašoj publici i meni isto bilo zadovoljstvo s vama.
1: Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio dirigent Ivo Lipanović, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno i tužno i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
6: Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove majske nedjelje se u emisiji Sedmica osvrćemo na važnije događaje u Bosni i Hercegovini, o kojima su u proteklih 7 dana izvještavali novinari BH Radija 1. Nakon niza peripetija odlukom Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine na privremenoj osnovi otvoren novi granični prelaz ka Hrvatskoj kod Gradiške.
7: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na periodu 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
6: Prethodno ponovo nije postignuta saglasnost u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o otvaranju novog graničnog prelaza, iako je dosadašnji prelaz u Gradišci zatvoren zbog obrušavanja dijela pješačke staze na starom mostu preko Save.
8: Tražimo od Amića da radi svoj

0: posao od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu.
1: Savjet ministara BiH usvojio nacrt budžeta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.
2: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Gost emisije Sedmica, politički analitičar Tanja Topić je rezervisana prema skorom usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
3: Bilo je čak iznenađujuće kako je promptno vijeće ministara dalo taj prijedlog, ali moram da kažem da postoji još dvije instance. Jedna je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, drugo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i teško mi je da povjerujem da će se bez nekih većih trzavica, blokiranja, zaustavljanja stvari tako brzo riješiti.
1: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
4: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
5: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja.
1: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Pokazujemo opredjeljenost Federacije Bosne i Hercegovine da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
1: Obilježena 34. godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
7: This three new members bring to the...
8: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu.
1: O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
9: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Novi granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Gradiške otvoren je ove sedmice odlukom Ministarstva bezbjednosti BiH u punom kapacitetu, ali privremeno do 19. avgusta. Do tada bi trebala biti završena sanacija starog mosta preko Save u Gradišci. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH je saopšteno da nije otvoren novi, već samo izmješten stari granični prelaz. O političkim kontroverzama koje su pratile ovaj događaj izvještavala Brana Prtenjak.
10: Novi most i na njemu granični prelaz u Gradišci položili su ispit. Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Direktor Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
11: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
10: Zadovoljni i vozači. Niko se ne žali jer nema saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
12: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
10: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje s 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema Federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana Upravnog odbora uprave iz Federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
13: U Federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. Azija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje, i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
10: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu Federacije, zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Stari, oštećeni most ostao je u drugom planu, iako tek treba da bude procijenjeno oštećenje na njemu, a zatim i izvršena sanacija.
1: Svega nekoliko časova prije otvaranja novog graničnog prelaza kod Gradiške, Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje BiH po ko zna koji put nije postigao saglasnost o raspoređivanju carinika na novu lokaciju. Prethodno je zbog obrušavanja dijela pješačke staze na starom mostu u Gradišci saobraćaj obustavljen, a dosadašnji granični prelaz zatvoren. Detaljnije Radmila Grubiša.
14: Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora Srđan Amidžić insistirao je, kako prenose mediji, da se prvo odlučuje o otvaranju novog graničnog prelaza, a potom na novoj sjednici bude razmatrano poravnanje između entiteta i raspodjeli novca od indirektnih poreza.
15: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio, neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske?
14: Propao je i prijedlog predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto da se privremeno otvori novi granični prijelaz u Gradišci, što nisu podržali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Nakon telefonske sjednice medijima se obratio ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
16: Vjerujem da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti.
14: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da je Zijad Krnić posljedica, a uzrok ovakve situacije Srđan Amidžić, naglasivši da Amidžić mjesecima odbija usvajanje odluke o poravnanju dugova, Konaković je istakao.
0: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
14: Zbog obrušavanja ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, ovaj grad je u kolapsu, gužve su ogromne, a 200 kamiona u koloni dugoj 16 km čeka da bude usmjereno na druge granične prelaze. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
17: Ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj.
14: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
18: Radit ćemo probne opterećenje da vidimo koju nosivost ima ta mostovska konstrukcija, jedan nadvožnjak, drugi nadvožnjak, i da vidimo da li da djelimično ili u potpunosti čak pustimo u saobraćaju funkciju vrlo brzo.
14: Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fortov je najavio posjet u graničnom prelazu Gradiška. Ministarstvo, na čijem je čelu, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi utvrđivanja stanja oštećenog mosta i poduzimanja neophodnih mjera kako bi se problem što prije prevazišao.
1: Savjet ministara BiH usvojio je na ovosedmičnoj sjednici budžet Bosne i Hercegovine za 2020.

0: javljanja za policijske i pravosudne institucije. Sjednicu pratio Adis Muhić.
1: Za razliku od većine evropskih zemalja u kojim se budžete za narednu usvaja krajem tekuće godine, u Bosni i Hercegovini vlasti iskazuju zadovoljstvo kad i polovinom godine prekinu praksu privremenog finansiranja. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
2: Želim da iskažem zadovoljstvo da smo jednoglasno usvojili nacrt budžeta. Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Budžetom je predviđeno i povećanje izdvajanja od ukupno 90 miliona maraka za policijske agencije i pravosudne institucije, kao i za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Iako su to ranije ministri iz redova stranaka Trojke iskazivali kao uslov za podršku, budžetom nije predviđeno finansiranje institucija kulture ni BHRT-a, potvrdio je ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
3: Usvojili smo i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka, uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
1: Prema standardnoj zakonskoj proceduri za njegovo stupanje na snagu, budžet ponovo treba razmatrati predsjedništvo BiH, a potom ga moraju usvojiti oba doma državnog parlamenta. Vijeće ministara usvojilo je i osnov za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom, koji bi trebao omogućiti kontrolne preglede na graničnim prijelazima Izačiće, Svilaj, Kamensko i, kako je istaknuto, postepeno i na novom graničnom prijelazu Gradiška. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
4: Do sada ljudi koji izvoze ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. I mogu reći jedan vrlo korektan pristup hrvatske strane, na tome smo dugo radili, da olakšamo uvoz, izvoz robe u Bosnu i Hercegovinu. To će sigurno značiti dosta za našu ekonomiju, ali poseban akcenat želim da naglasim na Izačić, koji je zaista dovodio privrednike iz tog dijela Bosne i Hercegovine u tešku poziciju.
1: Nekoliko tačaka skinuto je sa dnevnog reda, potvrdila je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
5: Ono što nam također ostaje, to smo razgovarali i na sjednici i na kolegiju, jesu pravilnici ministarstava, odnosno tijela uprave kao i agencija. Postoje problemi koji su vezani uz pravilnike za sistematizaciju. Evo samo mogu reći, evo da se nadam i vjerujem da će profunkcionirati, da kažem, i ta odgovornost kod svakog pojedinačno.
1: Vijeće ministara usvojilo je i sporazum o saradnji sa Razvojnom agencijom Francuske. Kako je saopćeno, očekuje se da će ovo značiti veliko povećanje francuskih investicija u Bosni i Hercegovini, koje su putem ove agencije u Srbiji do sad iznosile više od milijardu eura.
6: Sedmica.
7: Sedmica.
8: Nakon urušavanja dijela pješačke staze Starog mosta preko Save u Gradišci, ekspresno je, istina, privremeno otvoren novo izgrađeni most i granični prelaz sa Hrvatskom, koji je mjesecima bio zatvoren. Ovo je izazvalo brojne kontroverze i suprotstavljene političke stavove u Bosni i Hercegovini. O ovoj i drugim aktuelnim, prije svega političkim temama, u emisiji Sedmica razgovaramo sa političkim analitičarem Tanjom Topić. Gospođo Topić, politika je, čini se, blokirala, ali i deblokirala otvaranje novog graničnog prelaza sa Hrvatskom u Čatrnji nedaleko od Gradiške. Kako vi gledate na ono što je prethodilo ovom činu, ali i ono što je uslijedilo nakon toga? Ima li u cijeloj ovoj priči pobjednika i gubitnika?
9: Definitivno mislim da su najveći gubitnici građani Bosne i Hercegovine i taj gubitak možemo posmatrati u nekoliko slojeva. Jedan od tih slojeva jeste zapravo koliko se može vidjeti na tom primjeru da nam nedostaje vladavina prava i kako političari zapravo zaobilaze i krše zakone koje i sami donose. Drugi sloj problema, odnosno drugi sloj sage, ja je tako zovem, bosansko-hercegovačke, jeste ilustracija svih tih mogućih načina na kojih Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, a to je cjelokupan sistem blokada. Znači, po potrebi, i to uglavnom se iz etničkih tabora političkih koji participiraju isto

0: vremeno, znači decenijama skupa u vlasti, međusobno stavlja, podmeće se noga, da tako kažem, da bi se spriječilo nešto što nije po mjeri iz vizure te etničke skupine. Ono što je meni u toj slojevitoj bosansko-hercegovačkoj priči zapravo i predstavljalo najviše gorak okus u ustima jeste šovinistički govor mržnje od strane državnog ministra koji je ujedno i univerzitetski profesor. Dakle, on je svu svoju frustraciju iskalio upravo na čovjeku kojeg je redukovao na njegovu religijsku pripadnost, izbljuvao je jednu strašnu vatru, jedan govor mržnje koji je zaista, rekla bih, doveo do transfera blama i mislim da je dužan izvinjenje ne samo Bošnjacima, već isto tako i Srbima. Lično ne mislim da će doći do tog izvinjenja, jer se te stvari ponavljaju i postale su, rekla bih, sastavni dio političkog ponašanja. Tako da sve kad to zaokružimo, jesu najveći gubitnici građani. Ali ću podsjetiti na jednu frapantnu činjenicu, a to je da ti isti građani od završetka tog graničnog prelaza čutke podnose i trpe čekanje na graničnom prelazu u Bosni i Hercegovini i po nekoliko sati. Nisam vidjela osim tog gunđanja, znači u televizijske kamere ili na stupcima novina, da je neko uopšte pokušao da izvrši pritisak na političare koji sve to blokiraju, zaustavljaju, bave se sobom, bave se međusobnim prepirkama, podjelama, a pri tome vrlo malo ili gotovo nikako ne mare za građane i za njihov svakodnevni život.
1: Otvaranje novog graničnog prelaza se dovodi u vezu sa dogovorom o koeficijentima i raspodjeli prihoda od PDV-a. Zašto po vama nema dogovora na ovu temu?
0: Mislim da je to stvar koja je upravo nepostojanje vladavine prava. Znači, mi i pored određenih odluka, pored sudskih presuda, jednostavno ne sprovodi se nikakve odluke, onda se dešava upravo da se na ovakav način ucjenjuje i to je ono što ilustruje da u državi Bosni i Hercegovini svako postupa po sopstvenoj mjeri i sopstvenom osjećaju, uzimajući ono što mu odgovara od države, a pri tome nije istovremeno gadljiv na sve privilegije koje se dobijaju od države. Dakle, mi imamo jedan potpuni haos u tom pogledu, potrošeni novci, nemate te novce da ih vratite iako ste ih nezakonito prisvojili, a da pritom ne postoje oni pravni mehanizmi kojim bi bile izvršene i ispoštovane presude suda.
1: Savjet ministara BiH usvojio je nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Da li je realno da BiH dobije budžet prije izbora?
0: Ako ćemo slijediti logiku svih dosadašnjih godina i usvajanja budžeta, onda smo vidjeli da se to otegne u nedogled. Uvijek će se naći neka karika u tom lancu koja neće biti zadovoljna i koja će onda taj cjelokupni proces vratiti na početak. Bilo je čak iznenađujuće kako je promptno Vijeće ministara dalo taj prijedlog, ali moram da kažem da postoji još dvije instance. Jedna je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, drugo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i teško mi je da povjerujem da će se bez nekih većih trzavica, blokiranja, zaustavljanja stvari tako brzo riješiti.
1: U nacrtu budžeta nema stavki o finansiranju BHRT-a i institucija na državnom nivou kulture. Da li je to rezultat nekog kompromisa ili političkog dogovora također?
0: Mislim da je to ono što se negdje provlačilo kao jedna vrsta političke poruke od samog početka i znamo da su to oni stavovi koji prevashodno dolaze iz takozvanog hrvatskog i srpskog miljeja, nazovimo to tako,

0: tako i tu se prelamaju neke političke priče. I pretpostavljam da će se negdje drugdje tražiti rješenje posebno za VHTV, ali znamo da je situacija u kojoj se VH televizija našla prelamanje politika i političkog utjecaja na javni RTV sistem koji bi trebalo da bude stup države na Bosne i Hercegovine, iako na taj način sabotirate javni RTV sistem, time se izražava, rekla bih, i neka vrsta političkog stava i odnosa prema sopstvenoj državi.
1: Ove sedmice je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima. Kandidati za člana predsjedništva BiH iz federacije su više manje poznati, dok u Republici Srpskoj to nije slučaj. Šta mislite zbog čega je to tako?
0: Mislim da se u Republici Srpskoj prelamaju odnosi najprije unutar tog takozvanog opozicionog bloka, gdje još uvijek nije sigurno na koji način će se završiti sporazum koji su realizovati, sporazum koji su potpisali Pokret Stabilna Srpska, Srpska demokratska stranka i Narodni front. A na drugoj strani mislim da je jedina stvar koja je jasna vezana za vladajući blok da će oba kandidata za inokosne funkcije i za predsjedništvo i za predsjednika entiteta biti iz reda najjače stranke SNSD-a, ali mislim da se zapravo u tom bloku čeka upravo rasplet ove situacije šta će se desiti sa opozicionim blokom. Ono što je sigurno, čini mi se da je poznat jedan jedini kandidat, obznanjena je kandidatura za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je Nebojša Vukanović.
1: Kako gledate na formiranje novih stranaka? Kome to može pomoći ili odmoći?
0: Rekoh da se vodi velika bitka unutar samog opozicionog bloka. Mislim da tu postoji jako puno uticaja, pogotovo je izražen uticaj iz Beograda, koji navodno pokušava, znači, da etablira, učvrsti ili oblikuje taj opozicioni blok, a sve mi se zapravo čini da Beograd pomaže aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj na taj način. Stvari su vrlo nejasne u samom opozicionom bloku koje je istinska opozicija i mislim da se već dugo vremena pokušava utemeljiti ta teza da samo jedinstvena opozicija ima šanse protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. Mi smo vidjeli da je zapravo taj nastup u narodnim znacima u jednoj koloni opozicije do sada bio bezuspješan i da nije polučio neke određene rezultate. Mislim da je lično, što ne mora da znači da je to jedan uspješan recept koji će garantovati uspjeh opozicije, ali mislim da bi bilo puno poštenije i čestitije prema samim građanima i glasačima u Republici Srpskoj da se jasno izdiferencira i da znaju ko su istinski opozicionari, ko su oni koji su priključeni na aparat vlasti, a ko su oni koji djeluju pod utjecajem Beograda. Vrlo je teško reći ako se razloži cjelokupna ta situacija i ono što se dešava unutar opozicionog bloka, kome će to koristiti. Možda će najviše koristi imati pluralizam, demokratski odnosi i sami građani da se napokon provjetre ti opozicioni redovi.
1: Očekuje se upotreba novih tehnologija na izborima. Može li to uticati na izlaznost, regularnost pa čak i ishod izbora?
0: Jednim dijelom je ona argumentacija dosadašnjim hapsinenata da na izbore ne izlaze jer nemaju povjerenja, znači zbog izbornih krađa i malverzacija, to je ono što im se jednostavno izbija iz ruku. Sada se više, znači, niko ne može izvlačiti na to da će biti izbori potpuno kontaminirani i da će biti jedna vrsta izborne malverzacije. Ono što jeste bitna pretpostavka, znači upotreba novih tehnologija spriječit će za početak izlazak na izbore umrlih, istovremeno će onemogućiti da jedna osoba glasa u nekoliko puta sa nekoliko različitih dokumenata i da

0: bude svako identifikovan na način da je to utvrđeni identitet osobe koja glasa. Naravno da je taj ljudski faktor dosta kvarljiv i ja ne isključujem mogućnosti drugih različitih manipulacija, ali mislim da je to dobar početak, nekada moramo početi, a prijevremeni izbori za entitetskog predsjednika su nas uvjerili u razmjere tih izbornih falsifikata, malverzacija, političke korupcije, tako da mislim da će sasvim sigurno jedan dio građana pokušati da iznađe malo veći stepen povjerenja u primjenu novih tehnologija i da će izaći na izbore. Naravno da postoji i ona vrsta spina prema kojoj one političke partije koje smatraju da je uvođenje novih tehnologija nova vrsta manipulacije i da će tamo neka mračna sila pod navodnim znacima, uglavnom personificirana u strancima, modifikovati i oblikovati rezultate izbora prema svom željenom kandidatu, uticati na jedan dio građana da povjeruju u te teorije zavjere i da ne izađu na izbore. Isto tako, ono što može uticati, ne samo znači izborne tehnologije i ova previranja koja se dešavaju na opozicionoj sceni, ona mogu jednom dijelu građana koji su do sada izlazili na izbore do te mjere zgaditi izbore i politiku da jednostavno pređu u apstinente. Tako da tu postoji dosta elemenata koji će uticati na izlaznost građana.
1: Visoki predstavnik Christian Schmidt je najavio odlazak nakon nedavne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Čini se da će mandat OHR-a u BiH u buduće biti nešto drugačiji. Da li Bosnu i Hercegovinu u skoroj budućnosti vidite sa ili bez visokog predstavnika?
0: Definitivno u skoroj budućnosti, a to je od juna mjeseca, Bosnu i Hercegovinu vidim sa novim visokim predstavnikom, ali isto tako vidim i promijenjene prilike, promijenjene uticaje. Vidjeli smo i u zadnjih godinu dana kako se pogotovo taj odnos Sjedinjenih Američkih Država mijenjao prema Bosni i Hercegovini, tako da očekujem puno značajnih pozicioniranja. Isto tako ostaje otvoreno i to ćemo vidjeti, odnosno značimo nakon izbora imenovanja novog visokog predstavnika kako se pozicionirala Evropska unija i da li je ona odlučila da igra malo izraženiju i značajniju ulogu u Bosni i Hercegovini ili će se predati bez ikakvog otpora i prepustiti Sjedinjenim Američkim Državama da vuku se konce u BiH.
1: Gospođo Topić, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: Sedmica nedjeljom na BH Radio 1.
3: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je uz ostalo na redovnom zasjedanju u Sarajevu prijedlog zakona o službi u oružanim snagama, kao i nacrte zakona o sudu i apelacionom sudu BiH. Prethodno je održana hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Izvještavala Natalija Trbić.
4: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
5: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o nami.
4: Nakon hitne održana je i redovna sjednica, pred poslanicima ponovo se našla reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara. Jasmin Emrić iz Mješovitog kluba poslanika.
6: Prvi put smo dobili dokument

0: Jedan dokument čiji sadržaj je pisan sa dva službena pisma. Na jednoj stranici u ovom dokumentu imamo dva službena pisma, na latinici i na ćirilici. Evo, primjera radi, do stranice 116 je na latinici ovaj dokument. Zatim od strane 116 do 168 je na ćirilici. A zatim se dalje nastavlja od polovine stranice 168 do stranice 207 na latinici. Dakle, ovo pokazuje koliko je ažurno i s kolikom preciznošću i uvažavanju ovog doma je pripremljen ovaj dokument.
1: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
2: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu ne ostaju neocijenjeni, a to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
1: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija.
3: Ove sedmice su zasjedali i entitetski parlamenti. Narodna skupština Republike Srpske je u Banja Luci usvojila čak 11 zakona, od kojih 10 po hitnom postupku. Među njima je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, čijom će se primjenom, po riječima resornog ministra Radana Ostojića, poboljšati materijalno-socijalni položaj boračkih kategorija u Republici Srpskoj.
4: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
3: Zakon je usvojen jednoglasno, pošto je za njega glasalo 55 prisutnih poslanika pozicije i opozicije. Poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija koje će obezbijediti primjena ovog zakona su pozdravili i Srđan Mazalica iz SNSD-a i Bojan Kresojević iz PDP-a.
5: Ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
6: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. Ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
3: U danu za glasanje poslanici su po hitnom postupku usvojili zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, zakon o gradu Foča, teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske te izmjene i dopune zakona o policiji, električnoj energiji, energetici, gasu, elektronskoj identifikaciji i komunalnim djelatnostima. U redovnoj proceduri je usvojen zakon o turizmu kao i više nacrta zakona. 19. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske se nastavlja u ponedjeljak 25. maja. U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na redovnom zasjedanju su po hitnom postupku usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona. Amra Ličina.
7: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
8: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez financijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
7: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
9: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje, i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektroničkom novcu banke dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektroničkom novcu je sasvim novi zakon koji je proističe također iz zakona o platnim uslugama.
7: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
10: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
7: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda.
11: Sedmica, nedjeljom na BiH Radiju 1.
3: Navršile su se 34 godine od prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Ilijana Zinović se prisjeća tog događaja iz aprila 1992. godine.
12: Prilikom dizanja zastave Bosne i Hercegovine na Jarbol ispred zgrade Ujedinjenih naroda, tadašnji glavni tajnik svjetske organizacije Butros Butros Gali ne održao opsežan politički govor, već prigodni, u kojem je naglasio da članice preuzimaju obveze rješavanja sporova mirnim putem, poštivanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
13: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu. Posebno im odajemo priznanje za ispunjavanje obveza i odgovornosti koje su preuzele ulaskom u obitelj Ujedinjenih naroda. Podizanje ovih zastava ovdje u središtu Ujedinjenih naroda simbolizira našu zajedničku predanost univerzalnim vrijednostima i načelima povelje UN-a, miru, međunarodnoj suradnji i poštivanju ljudskih prava.
12: No, stvarni fokus svečane sjednice tog dana bio je na dramatičnom govoru tadašnjeg ministra vanjskih poslova Harisa Silajdžića, u kojem je tada kazao da se u Bosni i Hercegovini provodi genocid, te je pozvao Vijeće sigurnosti na vojnu intervenciju. Vojna intervencija nije uslijedila, a Bosna i Hercegovina u idućih 3,5 godine proživljavala neke od najtežih godina u svojoj povijesti. Izlaskom iz rata našla se u tranzicijskom procjepu. 34 godine nakon međunarodnog priznanja, BiH teško može reći da je funkcionalna država, još se teže može obraniti prefiksa međunarodni protektorat, a i dalje se suočava sa složenom političkom situacijom, strukturalnim ekonomskim izazovima i značajnim odlaskom stanovništva. Enver Kazas, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i društveni kritičar, ne vidi svijetlu točku u BiH društvu, niti u perspektivi.
14: Bosna i Hercegovina je postala demografska pustopoljina, ekonomska ruševina, obrazovna ruina i u cvatu religije koja je postala ideologija. Dakle, zakočena država, podijeljeno i zarobljeno društvo, je nekadašnja privreda uništena, zahvaljujući pojedincima još samo postoji kultura.
12: Od kraja rata na ovamo u pomoći i obnovu uloženo je više od 20 milijardi eura međunarodne pomoći. No unatoč tome daleko smo od razvijene Europe. Iako prema podacima Središnje banke BiH i procjenama institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomija bilježi umjereni rast, ali uz velike rizike ukupno upotrebljenom kapitalu i jako daleko od potrebne razine. Profesor Vjekoslav Domljan podsjeća i na to da je bosansko-hercegovačko društvo zapalo u takozvanu Tacitovu zamku, stanje u kojem je vlast izgubila povjerenje javnosti do te mjere da joj građani ne vjeruju bez obzira na to što učini.
15: Vlast nema reformi koje bi bile kredibilne i koje bi građani podržali i čak bili spremni stegnuti kaiš. I s druge strane koje bi Evropska unija i drugi sa izvana podržali financijski da bismo se mi stavili na veću stopu rasta i osigurali bolji životni standard. Teško je provoditi reforme BiH, ali ima neke reforme koje se mogu provesti. To je, na primjer, uvođenje strateškog investicijskog fonda. Ovo je prihvaćeno u okviru za realizaciju cilja održivog razvoja na razini BiH, na razini federacije, na razini Republike Srpske i na razini Brčkog distrikta, ali se ne realizira.
12: Razvojne perspektive Bosne i Hercegovine umanjuje činjenica da je prema podacima Svjetske banke u zadnjih 20 godina zemlju napustilo blizu milijun stanovnika mlađe i srednje životne dobi, a to dugoročno ugrožava pitanje radne snage i demografske održivosti. A dobivanje statusa službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji i započeti pristupni pregovori nisu promijenili ništa. Unutarnje političke blokade i odgađanja nužnih reformi guraju zemlju dublje u neizvjesnost.
3: Međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti održana ove sedmice u Sarajevu. Najviše riječi na ovom skupu je bilo o američkim investicijama u Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Natalija Trbić.
16: Geopolitička situacija u svijetu se drastično mijenja, a Bosna i Hercegovina ne smije da zaostane, kazao je ovo ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na pitanje zbog čega je Amerika odjednom toliko zainteresovana da investira u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetski sektor u prvom planu projekat Južne interkonekcije, Alkalaj je odgovorio.
17: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovinu.
16: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić dodao je da Bosna i Hercegovina zavisi od uglja, gasa i nafte, te da se ne bi smjelo dogoditi da zavisi o samo jednom energentu.
18: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju i šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energent u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
16: Bosni i Hercegovini dobrodošle su sve investicije, kazao je direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo.
19: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdijevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
16: Tokom konferencije o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti rečeno je da nisu samo američki investitori zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a da bi privukli više njih potrebno je relaksirati zakone.
3: Umjetnici u Zenici su održali proteste zbog povećanog bezbjednosnog rizika za izvođenje pozorišne predstave Za život cijeli sa tematikom o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor festivala Bosansko-Hercegovačke drame je donio odluku o prolongiranju održavanja ovog festivala za septembar. Više o ovom neuobičajenom protestu Daniela Regoje.
20: Umjesto aplauza upućeno glumcima, učesnicima festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici se aplaudiralo praznoj sceni, ali se i protestnim mirnim okupljanjem pokazao otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
21: Podržavam u cijelosti zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
22: Iza ovog stoji institucije neke. A najgore što to djeluje protiv ljudi željne umjetnosti.
23: Sada evo vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvati koču glavi.
20: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima je i književnik Selbedin Avdić.
24: Mene recimo izuzetno pogađa, ali to što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle, jeli, pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se finansira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
20: A podrška Zeničkom pozorištu, ansamblu, ali i umjetnosti stigla je i od rediteljice Selme Spahić, koja je stigla iz Sarajeva, i direktora Narodnog pozorišta Mostar Emira Spahića.
25: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika cenzure. Tako da je to razlog zašto sam tu.
26: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, ili? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku. Iz tog razloga sam tu.
20: Naime, na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli. Međutim, zbog prijetnji koje su dobijali, ova predstava je otkazana. Osim nje, još tri predstave su otkazale učešće zbog internih problema, tako da je organizacioni odbor odlučio prolongirati festival za septembar, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
27: I uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen neizvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica prolongira za mjesec septembar.
20: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar.
3: Da li su navijačke grupe u Bosni i Hercegovini postale toliko moćne da mogu uticati na društvo na ovakav način? Ko stoji iza navijačkih grupa i sa kakvim ciljem? Odgovor je potražila Ilijana Azinović.
28: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla itd., ali i u društvu općenito. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
29: Svako ima pravo da traži šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo navijačke grupe nešto traže, ali nije ni legitimno ni legalno da, ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djelo. E tu se pokazuje učvrstoća institucije, tu se na kraju krajeva pokazuje realnost društva i države.
28: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
29: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijačnja, da smo tome naučili političar, da sve može. Uslovno rečeno odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Dakle, čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko. Može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcioniše, odnosno ne funkcioniše. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
28: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište je u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
0: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko-hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim evo, ovako kako imamo danas.
28: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
1: Ja mislim zapravo ako gledate širu sliku i navijačke grupe širom Europe, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni, ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini, Srbiju da ne spominjem gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom europskom prosjeku.
28: Unatoč tome ostaje pitanje, gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti?
3: Bilo je to sve u ovom nedjeljnom izdanju emisije Sedmica, u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć novinara BH Radija 1, emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Svaka nova godina donosi nam pregršt znanih i neznanih prazničnih melodija, ali i rekapitulaciju prethodnih 365 dana. Svi portali, vrijedni pomena, a pogotovo oni vezani za muziku, prave svoje top liste i proglašavaju najbolje albume objavljene u protekloj godini. Sa par letimičnih pogleda na navedene spiskove zaključit ćemo da su 2025. dominirali Lady Gaga i Mayhem, Bad Bunny sa debitirar Ma Foto, te španska pjevačica Rosalia i njen Lux. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam četvrto ime koje se izdvaja na internetskim muzičkim ljestvicama najboljih prošlogodišnjih ostvarenja. Pitchfork ih je proglasio sedmim, Rolling Stone petim, a Stereogam i The New Yorker, tačnije novinarka Amanda Petrusić, prvi. Riječ je o mladom američkom rock sastavu Geese i njihovom najnovijem uratku nazvanom Getting Killed. Na početku emisije slušamo pjesme koje otvaraju izdanje i uz koje ćemo na najbolji način stvoriti sliku šta nas to očekuje u narednih 45 minuta. Slijedi Trinidad i Cobra.